0: آداب سمین، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ڈی ٹی ایچ اور موبائل ایپ نیوز آن اے آر پر بھی سن رہے ہیں۔ آج منگلوار ہے، شک سمت 1948 کے اشد مہینے کی دوسری تاریخ، محرم الحرام 1448 ہجری کی 7 تاریخ، مطابق 23 جون 2026 عیسوی۔ صبح کے 6:33 ہوئے ہیں۔ آج کی نشرہ دیکھ کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، میں ہوں آپ کا میزبان روف علی۔
1: جب بادبانِ کشتی شاہِ امم گرا، یعنی زمین پہ فوج خدا کا علم گرا، گھوڑے سے وہاں برادر عالی ہمم گرا، یہاں فاطمہ کے لال پہ کوہ علم گرا، صدمہ ہوا یہ دل پہ امام انام کے، خم ہو گئے کلیجے کو ہاتھوں سے تھام کے، بجتا تھا وہاں سپاہ میں نقارۂ ظفر، ماتم تھا نوجوانی عباس کا ادھر، بیٹھے تھے فرش خاک پہ سلطان بحر و بر، اکبر کھڑے تھے سامنے چکے جھکائے سر، پاسے ادب سے شاہ کے کچھ کہہ نہ سکتے تھے، چہرہ تھا سرخ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے، آدھا پکارتے تھے کہ یا شاہ دین پناہ، باقی ہے اور کوئی کہ بس ہو چکی سپاہ، عباس سا تو اب نہ کوئی ہوگا خیر خواہ، بھیجو کسی کو جلد کہ ہم دیکھتے ہیں راہ، چننے دو گل پہ سر کو شہادت کے باغ سے، کب تک بچائیے گا کلیجے کو داغ سے۔
0: آکاشوانی سری نگر میڈیم 268.8 میٹر، ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پیٹ۔ شب جت 5:03 سب دن پیش پروگرام صبح گاہی۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پروگرام صبح گاہی ہے چھ تہندس خدمت اندر حاضر۔ سامعین محترم، یمہ بابرکت مجلس ہند آغاز کرو تلاوت کلام پاک تو امیک ترجمہ بوزن سیت۔
3: اعوذ باللہ من الشیطان

سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام ان کو صبر کی انتہا، یوس نواسے رسول، یوس فرزند شیر خدا حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ، پیکر صبر و ثبات، مجسمہ عشق و عرفان، یا حسین ابن علی تیری شجاعت کو سلام، صبر و استقلال و عزم و استقامت کو سلام. امہ علاوہ کت ہو اس تہندین جانسار ستین ہز قربانی مشروت، تاریخ پن پانے امہ قربانی ہز باوت تشریح کران. حضرت علی اکبر، حضرت عون، حضرت محمد، حضرت قاسم ابن حسن، علمدار کربلا حضرت عباس، یوت بلکہ حضرت علی اصغر سنز قربانی یہ سخاوت انتہا. وہ بلکتا پیاس سے معصوم اصغر بھی دیا، اے حسین تیرے گھرانے کی سخاوت کو سلام.

0: پروگرام کہ ازک شمارک وق ووت اند خدائن اس بیت سپدو تہندس خدمت اندر حاضر ازکس دیو پروگرام کس میزبان مبشر رفائیس اجازت فی امان اللہ
1: تیسو پروگرام بوزان صبح گاہی آکاشوانی سری نگر
2: دنیا سے کوچ کر گئے عباس نامدار اب بے چراغ ہے لحد شیر کردگار حضرت کا صبر و شکر ہے عالم پہ آشکار مثل خلیل کیجیے فرزند کو نثار آہیں نہ بھریے پیٹ کے سر کو نہ روئیے جب جانے ہم کہ کھو کے پسر کو نہ روئیے بھائی کا داغ اور ہے داغے پسر ہے اور
1: صبح کے 6:55 ہو رہے ہیں آیا آکاشوانی دلی سے سنسکرت ہندی اور انگریزی میں خبریں سنتے ہیں

اب کون عطا کبریا کی ہے، اولاد ہے تو کیا ہے عنایت خدا کی ہے۔ سو طرح کا ملال ہوا میں نے کچھ کہا، بے جان حسن کا لال ہوا میں نے کچھ کہا، بھائی کا انتقال ہوا میں نے کچھ کہا، سب باغ پائے مال ہوا میں نے کچھ کہا، آنکھوں کا نور جائے کہ گھر بے چراغ ہو، حاضر دل و جگر ہے تمہارا بھی داغ ہو۔ خیمے میں آئے روتے ہوئے اکبر حزین، چھاتی لگایا ماں نے پھوپھی نے بلائیں لیں، ایک آہ سرد بھر کے بھولا وہ محجبین،

0: روتے ہیں غیر دے والا کے حال پر، اماں مقام رحم ہے بابا کے حال پر۔ آدھا کا ظلم بھائی کا غم، تین دن کی پیاس، بازو شکست، ضعف بصارت، ہجوم یاس۔ اب میں ہوں اور کوئی نہیں شاہدین کے پاس، اس پر بھی اضطراب نہیں کچھ ذہ حواس۔ گھیرے ہیں سب امام غریب الدیار کو، تنہا کھڑے ہیں تولے ہوئے ذوالفقار کو۔
1: لائیو مارننگ شو پرائم سب لے کر میں ہوں آپ کا میزبان روف علی، اور میرے ساتھ
2: بس میں رب کائنات جو دلوں کے بہت جانتا ہے۔ السلام علیکم، خیر مقدم، میں ہوں آپ کی میزبان تسلیمہ اختر۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام پیام صبح، ایک ایسا سفر جو آواز سے شروع ہو کر احساس کی گہرائیوں تک جاتا ہے۔
1: زندگی جو بظاہر لمحوں کا ایک تسلسل معلوم ہوتی ہے، دراصل چند اقدار کے گرد گھومتی ہے۔
2: آج کا یہ شو الفاظ کی برسات نہیں، بلکہ ان سچائیوں کا احاطہ ہے جو اکثر زندگی کی مصروفیت میں کہیں کھو جاتی ہیں۔
1: ہم اکثر سوچتے ہیں کہ زندگی کا حاصل کیا ہے، تو جواب بہت سادہ سا ہے، وہ ہے سچائی۔
2: وہ سچائی جو نہ صرف دوسروں کے ساتھ ہو، بلکہ اس سچائی میں ہمارا خلوص بھی ہو، اور وہ سچائی جو دوسروں کے ساتھ بھی ہو اور اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص ہو۔ جب سچائی خلوص کا لباس اوڑھ لیتی ہے تو وہ وجود میں ایک ایسی تازگی بھر دیتی ہے جو کبھی نہیں مرجھاتی۔
1: لیکن یاد رکھنے کی بات ہے، سچ اور خلوص کے اس عمارت کی بنیاد ایک ہی جذبے پر ٹکی ہوتی ہے، وہ ہے قربانی۔
2: جی ہاں، وہی قربانی جو سچ اور حق کے لیے اپنی انا کو مار دینے کا نام ہے، وہی قربانی جو باطل کے سامنے سر نہ جھکا کر سر کٹانے کا نام ہے۔
1: حق اور سچ کے لیے اپنی آسائشوں کو تیاغ دینے کا حوصلہ ہے، کیونکہ جب تک انسان اپنے وجود سے نکل کر کسی دوسرے کے لیے جگہ نہیں بناتا، تب تک نہ سچائی کا رنگ نکھرتا ہے، نہ خلوص کی خوشبو پھیلتی ہے۔
2: سچ اور حق کے لیے دی گئی قربانیاں زندگی کو ایک شاہکار بنا دیتی ہے۔

0: سمین، محرم الحرام کی ایک انتہا درجہ باوقار، غمناک اور برکتوں بری صبح کے ساتھ ہم آپ سب کے ساتھ جڑے ہیں آپ کے اپنے لائیو شو پیام صبح کے اس خصوصی نشریات میں.
1: محرم الحرام کا یہ مہینہ ہمیں اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے.

0: جس نے انسانیت کو زندہ کیا، آج کی صبح عام صبح جیسی نہیں ہے، آج فضاؤں میں ایک عجیب اداسی ہے۔
1: بالکل درست کہا آپ نے۔ جیسے جیسے محرم کے یہ دن آگے بڑھ رہے ہیں، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، اور تاریخ اسلام کا وہ عظیم اور المناک ترین معرکہ ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو رہا ہے، جو حق اور باطل کے درمیان کربلا کی تپتی ریت پر لڑا گیا۔
0: آج محرم الحرام کی 7ویں تاریخ ہے، 61 ہجری کا وہ دن جب ابن زیاد کے حکم پر عمر ابن سعد نے فرات کے گھاٹ پر 500 سواروں کا پہرا بٹھا دیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ نواسے رسول، جگر گوشے بطول، حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے خانوادے، چھوٹے بچوں اور بیویوں تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچ پائے۔
1: جی ہاں، ذرا تصور کیجئے، وہ پانی جو کائنات کے ہر جاندار کے لیے مباح ہے، وہ پانی جو دریا کی صورت سامنے بہہ رہا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں پر بند کر دیا گیا۔ علی اصغر کی معصومیت، بی بی سکینہ کی پیاس، اور خیموں سے اٹھنے والے بچوں کی اتش اتش یعنی پیاس کی صدایں آج بھی کربلا کی فضا میں گونجتی محسوس ہوتی ہیں۔
0: سمین، ذرا غور کیجئے، یہ پیاسے کون تھے؟ یہ کس کا کنبہ تھا؟ یہ اسی نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ تھا، جنہوں نے رہتی دنیا تک کے انسانوں، پرندوں اور جانوروں تک کو پانی پلانے اور ان پر رحم کرنے کی سخت تاکید کی تھی۔ آج پانی انہی سے روکا گیا جن کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات کو ہدایت اور رحمت کا آب حیات بانٹا تھا۔
1: آپ نے صحیح بات کہی، حضرت امام حسین علیہ السلام کا اپنے نانا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ محض ایک دنیاوی یا خونی رشتہ نہیں تھا، یہ محبت کی وہ معراج تھی جس کی گواہی خود اللہ نے قرآن میں دی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان کس کے ذہن میں نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا،
0: حسین منی وانا من الحسین،
1: حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔

محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک گہرا مفہوم یہ بھی ہے کہ حسین کا گوشت اور خون تو نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بقا بھی حسین علیہ السلام کی قربانی سے مشروط ہو جائے گی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اپنے مبارک کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، جن کے رونے کی آواز سن کر

0: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تڑپ اٹھتا تھا، جن کے لبوں اور چہرے کو چوم کر نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہی اسرار سکھایا کرتے تھے۔ آج 7 محرم کو اسی حسین علیہ السلام، ان کی پیاسی بیٹی سکینہ علیہ السلام اور 6 ماہ کے معصوم علی اصغر علیہ السلام پر پانی کی ایک ایک بوند بند کر دی گئی۔
1: کربلا میں پیاس کا ہر لمحہ، دراصل مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایک زخم تھا، لیکن قربان جائے نواس رسول پر، جنہوں نے شدید پیاس، تپتی ریت اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹنے کے باوجود بھی نانا کے دین کی آبرو پر حرف نہ آنے دیا۔ انہوں نے پیاس کو قبول کیا، بھوک کو قبول کیا، اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھانا قبول کیا، لیکن باطل کے سامنے سر جھکانا قبول نہیں کیا۔
0: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حق کا کے بنائے لا الہ است حسین۔

0: کربلا اگر حسین علیہ السلام کی قربانی کا نام ہے تو کربلا کے بعد حسینی مشن کے بقا کا نام زینب علیہ السلام ہے۔
1: زینب علیہ السلام جنہوں نے بھائی کی شہادت کے بعد نہ صرف خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی بلکہ اپنے خطبات سے یزیدی سلطنت کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔
0: تاریخ انسانی نے بہت سے بہادر خواتین دیکھیں، لیکن تاریخ اسلام میں سیدہ زینب علیہ السلام کا کردار وہ مایہ ناز باب ہیں جس نے مظلومیت کو فتح میں بدل دیا، اسی لیے انہیں شریکت الحسین علیہ السلام یعنی امام حسین علیہ السلام کے مشن میں برابر کی شریک کہا جاتا ہے۔
2: تنہا کہاں امام، کہاں وہ ہجوم عام، میں یہاں ہوں اب تو اور بھری ہوگی فوج شام، فریاد ہے کوئی نہیں آتا ہمارے کام، مٹتا ہے صفائے دو جہاں سے پدر کا نام، مظلوم باپ آنکھوں کے آگے ہلاک ہو، بیٹا جوان ہمسن پیوند خاک ہو، تقدیر نے کیا نہ شہادت سے بہریاب، اچھا مریں گے بادشاہ آسمان جناب، ہم بھی نہیں اگر نہیں فرزند بو ترا، ذرہ کہاں غروب ہوا جب کہ آفتاب، دنیا کا نور نیر اعظم کے ساتھ ہے، اپنی تو زندگی شہ عالم کے ساتھ ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن

کوٹاہ راونچ کوشش اتھ دوران امہ اعلان پتہ جموں کشمیر سٹیٹ حج کمیٹی تہ یو ٹی کین خواہش مند عزمن نش درخواست طلب کرمت نوی دلی من رات شروع سپزم برکس ملک کن نیشنل سکیورٹی ایڈوائزرن ہز کانفرنس روز آز تجاری بھارت کس نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال سندس صدارت من سپدان ات اجلاس مز نیشنل سکیورٹی خاطر وطلان چیلنجن ہند مقابلہ کرنے باپت کرنے اقدام پہ تبودلی خیال کرنے یہ کت ون لائق زارت چورم لٹ امہ کانفرنس ہز صدارت کران اتر پردیش مز علی گنج نار واردات کس سلسلس من شین نفرن خلاف کیس درج کرنا آمت یمو مز رات چیر چور نفر گرفتار کرنا آئی لکھنؤ کس علی گنج علاقس مز قائم اکس انیمیشن کوچنگ سینٹرس مز سپد رات دوپہرس نار ظاہر یت اندر پندہ نفر از جان سپت نو گئی زخمی مارگمت نفرن مز زیادہ تر طالب علم شامل لکھنؤ ڈیولپمنٹ اتھارٹی فائر ڈپارٹمنٹ تو لکھنؤ بجلی محکمک چور اہلکار ات معاملس نسبت معطل کرنا آمت صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نائب صدر سی پی رادھا کرشنن تو وزیر اعظم نریندر مودی ات واقعہ پہ افسوس باوان انسان زو زائی سپدنس پہ دھوکہ ظاہر کورمت وزیر اعظم مار سپدمت نفرن ہندین ورس درن تو زخمی ہندس حقس مز ایکس گریشیا ریلیف اعلان کورمت آز ماہی محرم الحرام ستم تاریخ ات سلسلس مز آز امام بارگاہن مسجدن تو خانقاہن مز حسینی مجلسن ہند سنز کرنے کشیر اندر تیسن مجلسن ست ست عزاداری ہند جلوس تڑنے

یمہٕ خبرٕ چھِو تُہۍ آکاش وانی پٮ۪ٹھ بوزان۔ جموں کشمیرٕکۍ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن چھُ ووٚنمُت زِ آرٹیفیشل انٹیلیجنس چھِ تعلیمی ہٕنٛدِس شعبس منٛز اکھ مثبت رول ادا کران۔ ایس کے آی سی سی سری نگر أکِس تقریٖبی خطاب کران ووٚن تِمو زِ وٕنکیٚنُک دور چھُ سٮ۪ٹھاہ تیزی سان تبدیل گژھان تہٕ یہِ وقت چھُ وۄستادن تہٕ طٲلب علمن سرٛنیرٕ سان سونٛچنُک تہٕ بٔڑۍ فٲصلہٕ نِنُک موقعہٕ فراہم کران۔ تِمو ووٚن مزید زِ اسہِ پزن چیلنج قبوٗل کرٕنۍ تہٕ پننِس یِنہٕ وٲلِس کالس اکھ نوٚو طرح دیُن۔ تۄہہِ پاوو ژیٚتس زِ امہِ تقریٖبی ہُنٛد سنٛز اوس امر اجالا گروپن کوٚرمُت، یتھ دوران دٔہمہِ تہٕ بٔہمہِ جمٲژ کٮ۪ن ذہیٖن طٲلبہِ علمن ہٕنٛز یزت افضٲیی کرنہٕ آیہِ۔ جموں کشمیر کِس سری نگر شہرس منٛز چھُ آز پنچایتی راج چہِ مرکزی وزارت ہٕنٛدِ اہتمامہٕ سیوا سے سمردھی موضوعس پٮ۪ٹھ اکہِ علاقٲیی ورک شاپُک سنٛز کرنہٕ یِوان۔ اتِکۍ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تُلن اتھ ورک شاپس دس۔ پروگرامس منٛز کرن جموں کشمیرٕکۍ پنچایتی راجٕکۍ وزیر جاوید احمد ڈار تہٕ باقٕے کینٛہہ بہلہِ پایہِ افسر تہِ شرکت۔ صحت شعبس منٛز آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا ہٕنٛزِ عمل آوری منٛز کامیٲبی ہٕنٛز مِلہٕ کٔنۍ پراونس پٮ۪ٹھ چھُ جموں کشمیر کِس پرٛونٛژھ ضلعس سکاش ایوارڈ دِنہٕ آمُت۔ پرٛونٛژھ چھُ جموں کشمیر کیو وُہو ضلعو منٛز اکھ وٲحد ضلعہٕ ییٚمۍ یہِ ایوارڈ حٲصِل کوٚرمُت چھُ۔ ضلعٕکۍ چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر پرویز احمد خانن چھُ یہِ اعزاز پراونس پٮ۪ٹھ ڈاکٹرن، نیم طبی عملس، آشا ورکرن تہٕ ہیلتھ سیکٹر کٮ۪ن باقٕے مُلٲزمن تہٕ اہلکارن مبارک کوٚرمُت۔ کیمیکل تہٕ کھادن ہٕنٛزِ وزارت چھُ ووٚنمُت زِ یوٗریا، ڈاے امونیم فاسفیٹ تہٕ سلفر کھادٕ ہیٚتھ چھُ ژور بھارتی کارگو جہازو کامیٲبی سان آبہٕ نایہِ ہُرمٕژ پار کوٚرمُت۔ یِم کارگو جہازٕ چھِ وٕنکیٚنس بھارتس منٛز پنٕنٮ۪ن مٔنٛزلن کُن پکان۔ وزارت چھُ ووٚنمُت زِ کھادن ہُنٛد یہِ سٹاک کرِ مُلکس اندر یِمن ہٕنٛز منٛگ پوٗرٕ۔ وزارت چھُ مزید ووٚنمُت زِ وٕنکیٚن چھُ مُلکس منٛز 1,60,00,000 ٹن کھادن ہُنٛد سٹاک موٗجوٗد۔ ییٚمہِ ؤریہِ جنؤریَس منٛز مُتعٲرِف کرنہٕ یِنہٕ پتہٕ وُنیُس تانۍ چھِ آدھار ایپٕکۍ 3,10,00,000 کھۄتہٕ زیادٕ ڈاوُن لوڈ درج کرنہٕ آمٕتۍ۔ الیکٹرانکس تہٕ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہٕنٛزِ وزارت چھُ ووٚنمُت زِ یہِ رِکارڈ چھُ ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز باوتھ کران زِ لُکن چھُ اتھ ایپس پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ اعتماد، ییٚمہِ کِنۍ تِم واریاہن خدمتن ہُنٛد فٲیدٕ تُلان چھِ۔ برطانیہٕکۍ

0: وزیر اعظم کیر سٹیمرن چھ پنہ عہدہ تو لیبر پارٹی ہند لیڈر سند عہدہ نش استعفہ دیتمت ات دوران سینئر سیاستدان اینڈی برنہیمن کیر سٹیمر سنز جائے رٹنے باپت تو تہند جانشین بننے خاطر تگدو شروع کرمت۔ بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن کور رات نو دلی مز اسرائیل چہ بچاؤ وزارت ہندس ڈائریکٹر جنرل ریٹائرڈ میجر جنرل امیر بارہمس ست ملاقات۔ اکہ سوشل میڈیا پوسٹس مز بچاؤ وزارت وونمت امیر بارہمن دیت بھارت اسرائیل دفاعی رشتہ مزید مضبوط بناونے کس بارس مز اسرائیل کس ارادس نسبت راجناتھ سنگھس تفصیلی زان۔ بھارتی موسمیات محکمن ملک کن شمال مشرقی علاقن تو ذیلی ہمالیائی مغربی بنگالس مز از بھار رود والن پیشگوئی کرمت۔ یمن علاقن باپت از اورینج الرٹ جاری کرنا آمت۔ آئند دون دہن دوران سہلی کرناٹک کونکن گوا اوڈیشا تو تلنگانہس مز تیز رود پینک امکان۔ موسمیات محکمن دلہ ہریانہ چندی گڑھ پنجاب اتراکھنڈ بہار جھارکھنڈ مدھیہ پردیش تو جموں کشمیرس مز از تیز واو وتھنک تو وزملن گگرائن سیت واو طوفان پیشن گوئی کرمت۔ یپر چھتیس گڑھ مدھیہ پردیش کن بیشتر علاقن تو اتر پردیش مز گریشم سنڈ جاری روزن پیشگوئی کرنا آمت۔ اخرس پہ خاص خبرن ہند خلاص بیک لٹ۔ وزیر اعظم نریندر مودی وونمت بھارت تیزی سان ترقی کرن وول ملک بنیومت۔ کوپریشن وزیر امت شاہ کرن از نو دلی مز نیفیڈک آکشن پورٹل لانچ۔ بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن وونمت بھارت زی زد اکھ ہاتھ ملکن دفاعی ساز و سامان برآمد کران۔ حج کمیٹی آف انڈین حج زتوہ پالیسی ہند اعلان کورمت۔ تو اتر پردیش پولیسن علی گنج نار واردات کس سلسلس مز ثور نفر گرفتار کرمت۔ ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند۔ خدا حافظ۔
1: 5 MHz پر یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے۔ صبح کے 7:55 ہوئے ہیں۔ ایک نظر اب کے بعد ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ رات 9:30 پر ذاکر غلام احمد ڈار اور ساتھی مرثیہ پیش کریں گے۔ مضمون ہے سوداگری۔ شب 10 کشمیری فیچر پیش ہوگا ابدی حیات۔ ہم سفر یہ سپانسرڈ پروگرام براڈ کاسٹ ہوگا صبح 8:45 پر۔ آج کے شمارے میں انتہائی اہم موضوع پر گفتگو ہوگی۔ کیا نابالغ بچوں کے لیے وصی بنانا درست ہے؟ آج آپ اس موضوع کی 5 سنیں گے۔ پروگرام کے روح رواں اور استاد محترم حضرت مولانا فیاض احمد زورو صاحب اس موضوع پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ اس معلوماتی پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم اعجاز گھبرا۔ صبح 10 محرم الحرام کے حوالے سے ایک خصوصی گفتگو پیش ہوگی۔ موضوع حسینیت ایک لاہی حیات۔ شرکا ہیں شبیب رضوی، پروفیسر محمد زمان آزردہ اور سید شمس الدین رحمان۔ پیشکاروں میزبان طلحہ جہانگیر رحمانی۔ دن کے 1:30 پر ذاکر غلام مصطفیٰ صوفی اور ساتھی مرثیہ پیش کریں گے۔ مضمون ہے آب رحمت۔ بے مثل شہادت یہ موضوع رہے گا اظہر ہاشمی کی بات چیت کا۔ یہ بات چیت آپ تک پہنچے گی 12:10 پر۔ بزمی نسوار آستہ ہوگی 12:40 پر۔ دن کے 1:10 پر غلام علی پمپوش کی بات چیت کا موضوع رہے گا ریگ زارے کربلا، جس کے فوراً بعد آپ نوحہ سنیں گے۔ حافظ شکیل الرحمن، قاری لطیف احمد اور پیر غلام نبی شاہ منقبت حسین علیہ السلام پیش کریں گے 2:15 پر۔ ذاکر محمد اکبر ڈار اور ان کے ساتھی مرثیہ پیش کریں گے 2:30۔ مضمون ہے مرک۔ سپہر 3 حسینی مشاعرہ پیش ہوگا۔ پہاڑی پروگرام پیش ہوتا ہے سپہر 4۔ ذاکر مشتاق احمد صوفی اور ساتھی مرثیہ پیش کریں گے سپہر 4:30 پر۔ گوجری پروگرام سماعت کریں शाम

دنیا کا کوئی مورخ یا دانشور اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ حسینی قافلے کے افراد اپنے نیک مقاصد میں حد درجہ شیرازہ بند اور متحد تھے, اور کسی کا کردار و عمل ایک دوسرے سے متصادم نہیں تھا. بقول شاعر کے, بزم کردار میں ایک شمع منور تھے حسین, اہل عرفان کے لیے نور کا پیکر تھے حسین, ملتا جلتا ہے شہیدوں کا کچھ اتنا معیار, ایسا لگتا ہے کہ میدان میں 72 تھے حسین. کربلا کا ہر مجاہد, چاہے وہ شہید ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, میدان میں ہو یا خیمے میں, بچہ ہو جوان ہو یا بوڑھا, حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور خانوادے میں سے ہو یا اصحاب و احباب میں سے ہو, ہر ایک جذبات و مقاصد میں یکساں تھا. ایسا منظر اس سے پہلے صرف ایک بار نظر آیا تھا, جب عہد رسالت میں حبش کے باشندے حضرت بلال علیہ السلام بھی اتنے ہی مومن کامل دکھائی دیتے ہیں جتنے فارس کے رہنے والے حضرت سلمان سلام اللہ علیہ, جہاں عربی عجمی گورے کالے سب ایک نظریے ایک عقیدے کے ساتھ اللہ کی رسی مضبوطی سے پگڑے ہوئے شانے سے شانہ ملائے شہادت کی شہراہ پر گامزن تھے. کربلا میں بھی یہی منظر تھا, حر بن یزید ریاہی ہوں یا 17 دن کے بیاہ وہب قلبی, مادر وہب جیسی ایثار و قربانی کی پیکر ہو یا فضہ جیسی وفادار کنیز, عاشور کی نماز ظہر میں امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ سپر جناب سید بن عبداللہ اور زہیر ابن قین ہوں یا جناب حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجا جیسے سن رسیدہ مجاہد ہوں, کوئی بھی ایک دوسرے سے نہ مختلف تھا اور نہ مخالف. اسی طرح امام علی مقام علیہ السلام کے خاندان میں بھی جناب عباس علمدار جیسا با وفا بھائی ہو یا جناب علی اکبر جیسا جانصار بیٹا, اون محمد جیسے جوش جہادت سے بھرے ہوئے کمسن بھانجے ہوں یا قاسم ابن حسن جیسا شہادت کا عاشق نونیحال بتیجا, جس سے امام علی مقام علیہ السلام نے ایک بار پوچھا تھا, قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو قاسم نے جواب دیا تھا, یا اماہو الموت احلا من الاصل, اے چچا موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے. یہ سب وہ لوگ تھے جو یزید کی بے دینی سے بری ہوئی آفت و مصیبت کو ختم کرنے اور دین اسلام کی حفاظت کرنے میں منزل شہادت پر جمع ہو گئے تھے. یہ منزل شہادت مدینہ بھی ہو سکتی تھی, مکہ معظمہ بھی ہو سکتی تھی, لیکن امام عالی مقام حضرت حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ حرمت شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حرمت کعبۃ اللہ کتنی اہم ہے. وہ اپنی آنکھوں سے ان کے احترام و تقدس کا پامال ہونا گوارا نہیں کر سکتے تھے, اسی لیے وہ 28 رجب سن 60 ہجری کی ایک خاموش صبح کو مدینے سے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ مکے کی طرف چلے گئے. پھر وہاں بھی حالات نامساعد دیکھے تو حج سے 2 دن پہلے ایک نامعلوم منزل کی طرف کوچ کر گئے. وقت کی سختیاں اور راہ کی پریشانیاں جھیلتے ہوئے دوسری محرم سن 61 ہجری کو حر بن یزید ریاہی کے فوجی معاشرے میں کربلا پہنچے اور دریائے فرات کے کنارے خیمہ زن ہو گئے. 4 محرم کو زبردستی خیمے اٹھوا کر جلتی ریت کے میدان میں خیمے نصب کرنے پر مجبور کر دیا گیا. 7 محرم سے دریائے فرات پر پہرا لگا دیا گیا اور ساقیہ کوثر کے وارثوں پر سرد و شیرین پانی بند کر دیا گیا. خیموں میں بچے تڑپتے رہے, پیاس پیاس کی آوازیں بلند ہوتی رہیں. 3 دن گزر گئے. 10 محرم کی صبح نمودار ہوئی, علی اکبر نے اذان دی, حسینی جماعت نے صف نماز آراستہ کی. ابھی نماز ختم نہ ہوئی تھی کہ یزیدی فوج نے تیر برسا دیے, جس کے نتیجے میں امام علی مقام علیہ السلام کی مختصر جماعت اور بھی مختصر ہو گئی. دن چڑھا, اسلامی محافظ ایمانی مجاہد خاندان نبوت کے سورما حیدری عزم و ہمت کے پیکر حق و صداقت کے لیے اپنے زندگی کا نذرانہ پیش کرنے لگے. نماز ظہر کے بعد امام علی مقام علیہ السلام کے 18 برس کے نوجوان بیٹے علی اکبر سینے پر نیزہ کھا کر دنیا سے چل بسے. 32 برس کے جوان رانا با وفا بھائی عباس ابن علی نے اپنی بتیجی سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے مشکیزہ لے کر دریائے فرات کا رخ کیا, لیکن زندہ واپس نہ لوٹ سکے. امام کے بتیجے 13 سال کے قاسم نوشہ گئے, شہید ہوئے اور لاش گوڑوں سے پامال ہو گئی. 9 اور 11 سال کے بھانجے
اون محمد انتہائی پیاس کے عالم میں بھی ماں کے حکم سے

بحر فرات کی طرف نہ گئے اور ایک یادگار جنگ کر کے خاک کربلا پر سو گئے. ان شہیدوں کی صف میں ایک 6 مہینے کا بچہ بھی تھا, علی اصغر, جو باپ کے ہاتھوں پر میدان میں آیا اور حرملہ بن کاہل اسدی کے تیر کا نشانہ بن گیا, لیکن مسکرا کر دشمنوں کو بھی رلا گیا. اور آخر میں عصر عاشور کو علی و فاطمہ کے لخت جگر اور سرور کونین سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی سجدہ آخر میں شمر کے ہاتھوں شہید ہو گئے. دن ڈھل چکا تھا, شام ہو رہی تھی, خیمے جل رہے تھے. خاندان محترم کی عصمت مآب مقدس خواتین بے سہارا پریشانی کے عالم میں تھیں, سروں سے ردا چھینی جا رہی تھی. اہل بیت اپنے وارثوں کو آواز دے رہے تھے. سید سجاد کا بستر کھینچ لیا گیا تھا, سکینہ کے گوشوارے چھین کر کانوں کو زخمی کر دیا گیا تھا. فریاد کی صدائیں بلند تھیں, لیکن کون سنتا, کون مدد کرنے آتا؟ سبھی مدد کرنے والے, فریاد سننے والے صحرائے کربلا کی جلتی ریت پر شہادت کی ابدی حقیقت سینے سے لپٹائے ہمیشہ کی نیند میں تھے. عاشور محرم گزر گیا, وقت بیت گیا, ماہ و سال ماضی کا حصہ بنتے گئے, مگر آج بھی اس عظیم حسینی شہادت کی یاد تازہ ہے اور خون مقدس سے اٹھنے والی روشنی دلوں کو منور کر رہی ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھتابل سری نگر یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر ریڈیو کلاس پروگرام بیاکھ اک شمار تہندس خدمت مز حاضر، بس میزبان فیاض احمد فیاض تہذب دستور سنس اسٹوڈیوس مز تشریف فرما۔ ہم سفر میرج کاؤنسلنگ ادارہ شریف سرپرست تو سربراہ تو سانی یم ٹاٹھہ تو برکت والے پروگرام روحی رما استاد محترم با ادب مسلح حضرت مولانا فیاض احمد ضرو صب جناب پروگرامس مز تہد خیر مقدم۔
2: شکر جزیل
1: حضرت، پتمس پروگرامس مز فرمو تہ زیوس وسیع بن تس پہ کم ذمہ داری حض تیو امک وسیع معاملات بیان، ازیک پروگرام پکنتون برہ کن۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین۔ الف الف مرہ بس عرض کران کہ مول وون امس وسیس دس ہے یہ مانا لڑکی اخ بنائی زن ڈاکٹر، بیاکھ بنائی زن انجینئر، بیاکھ بنائی زن بزنس مین، کوری بنائی زک ات پٹ یا تھوئی میں چمٹ وش امس پہ تم سن کت یاد تم سہ وسیع بنوم کر کوشش یہ بنانس بنے نی کہیں۔

منٛز. اَتھ منٛز چھِ أمِس وَنان یِہِنٛدۍ اُستاد, یِہِنٛدۍ اِدارٕ ییٚتہِ أمۍ پَرنہٕ ترٛٲے, ہے یِمَن حظ چھَنہٕ سُہ صلٲحیت کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, یِم حظ ہٮ۪کَن نہٕ ییٚتہِ بٔنِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. یا کٲنٛسہِ دوٚپنَسَن یہِ چھُ یہِ نیٚچوٗ, یِمَن زَن عٲلِم مےٚ, یہِ چھُ بیٛاکھ, یِمَن حظ زَن مُفتی, یہِ چھُ بیٛاکھ, یِمَن زَن قاری, یہِ چھُ بیٛاکھ, یِمَن زَن حافِظ مےٚ. اَچھا وۄنۍ چھُ أمِس پٮ۪وان یاد تہٕ أمِس چھُ مےٚ وعدٕ ہیوٚتمُت, سُہ درٛاو دُنیا منٛز, وۄنۍ کٔر أمۍ کوٗشِش کانٛہہ عٲلِم بَناونَس, اَمہِ منٛز بیٛاکھ مُفتی بَناونَس, بیٛاکھ قاری بَناونَس, مگر یِم بَنے نہٕ کِہیٖنۍ. تَتہِ چھِ تٔمِس وَنان اُستاد, یہِ گژھِ ظُلُم یِمَن بَچَن سۭتۍ, یِمَن چھُنہٕ سُہ صلٲحیت کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, یِمَس تہِ مہٕ کَرٕ زیادتی, اَتٮ۪ن کیٛاہ کَرٮ۪س. اَتٮ۪ن چھُ یہِ کہِ مٲلِس چھُ آمُت وَنُن, یُس پانہٕ مول آسہِ زِندٕ, پَتہٕ آسَن تٔمِس اولاد شُرۍ لٔڑکہٕ یا کورِ, پَتہٕ کَرِ کوٗشِش سُہ یِمو منٛز کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ بَناونَس, مگر مٲلِس چھُ شوق مےٚ چھِ نیچی زٕ, اَکھ بَناوان مُفتی, بیٛاکھ بَناوان قاری, کٲنٛسہِ چھِ ترٛےٚ چھُنا, بیٛاکھ بَناوان بہٕ یِتھ پٲٹھۍ. کٔر أمۍ کوٗشِش یِم بَناونٕچ, مگر یِمَن ٲس نہٕ صلٲحیت کہِ یِمو روٚٹ نہٕ سُہ چیٖز کِہیٖنۍ, کیٛازِ ذہنی یُس زَن آسان چھُ کٔمِس کیُتھ ذہن پَکہِ برونٛٹھ, یہِ چھُنہٕ اِنسان سٕنٛدِ اِختِیارَس منٛز آسان کِہیٖنۍ. تَوَے چھُنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ آمُت زور دِنہٕ شریعتَس منٛز کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, ییٚمہِ سۭتۍ صلٲحیت أمِس نِکھرِ پانَے بغیر ظُلُم. یہِ چھُ تیٚلہِ توکنٕے پَکناوُن یۄس جٲیِز حدوٗدَن منٛز معاملہٕ آسہِ. ییٚلہِ نہٕ مٲلِس آو اَمیُک اِجازت دِنہٕ, سُہ کَرِ فورس اولادَن, سُہ کَرِ سخت مار پیٖٹ تِمَن, سُہ روشہِ تِمَن, سُہ تُہۍ روبَے سۭتۍ روبو سۭتۍ تِم بیٚہنایَکھ, نہ یہِ چھُ ژےٚ ضروٗری بَن یہِ بہٕ یَژھان چھُس, تٔمِس آسہِ نہٕ بہٕ صلٲحیت سۄ بَننٕچ. ییٚلہِ مول آو رُکاونہٕ, نہ ژٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ کٔرِتھ اولادَن سۭتۍ, یہِ چھُ ؤسی, ؤسی حظ کَتہِ چھُ اِختِیار حظ. کوٗشِش کَرِ بَنے نہٕ, أمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ گۄناہ تَتھ پٮ۪ٹھ حظ, أمِس چھِ دٲیرَس منٛز روزُن, حَدَس منٛز روزُن. پَتہٕ یہِ چھُس مَٹہِ, یُس یِمَن شُرٮ۪ن فرضِ عین چھُ سُہ چھُس یِمَن دیُن. تَتھ چھُ فُقہا کِرام لیکھان, ییٚمہِ سۭتۍ أمِس نماز دُرُستہٕ گژھِ تیٖتیٛاہ سوٗر چھِ أمِس یاد کَرناوٕنۍ, تیٖژاہ قرآن چھَس أمِس ٹھیٖک کَرٕنۍ, تیٖتیٛاہ مَسایل چھِ ہیٚچھناوٕنۍ, یہِ چھِ فرض عین. روزٕ چھےٚ یِنہٕ واجٮ۪ن مایسیام, اَہن مَسایل, یہِ چھِ فرض عین. یِتھ پٲٹھۍ زکاتٕکۍ کیٚنٛہہ مَسایل, تہارتٕکۍ مَسایل چھِ حظ آسان, اِستِنجا چھُ آسان, یِتھ پٲٹھۍ وضوٗ چھُ آسان, اَمِکۍ کیٚنٛہہ مَسایل, غسلٕکۍ مَسایل, یِم چھِ فرض عین. عقایِد دُرُستہٕ, یہِ چھِ مَٹہِ أمِس بٔسی آسان, یہِ چھُس کَرناوُن. باقٕے ہُم تھزَن لٮ۪ولَن پٮ۪ٹھ واتناوٕنۍ وٲتۍ نہٕ یِم, أمِس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ بار. ییٚلہِ نہٕ مٲلِس چھُ یہِ بار آمُت تھاونہٕ, ماجہِ چھُ آمُت یہِ بار تھاونہٕ, ؤسی حظ کَتہِ چھُ یہِ بار. یہِ چھِ اَتٮ۪ن کَتھ صاف کَرٕنۍ حظ معاملَس. یہِ تہِ چھُ لیوٚکھمُت حُکایہِ کِرامو, یُس یہِ ؤسی چھُ یِمَن شُرٮ۪ن واتان, کہِ اَگر اَتھ دوران أمِس تِم چیٖز ضوٚرَتھ پیٚیہِ خرٕچ کَرنٕکۍ یِم عُرفَس منٛز چھِ آسان یِوان ماننہٕ شرافتٕکۍ چیٖز. حُکایہِ کِرام چھِ مِثال دِوان, مثلاً یِمو ترٛوو یہِ بَچہٕ, یِہُنٛد یتیٖم بَچہٕ یا یتیٖم بٔچی کُنہِ جایہِ پَرنہٕ, یِم چھِ اَتہِ پَران قرآنِ شریٖف, اَتہِ کوٚر یِمو حِفظ, یِمو کوٚر ختمہِ قرآنِ شریٖف, یِمو کوٚر کانٛہہ سوٗرَے شریٖف, یا یِمو کوٚر یا سوٗرَے یاسیٖن شریٖف یاد. اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ چھُ اَتہِ عُرُف, أمِس اُستادَس یا اُستانہِ چھِ ہدیہ یِوان کیٚنٛہہ دِنہٕ, یہِ چھُ عُرُف اَتہِ. وۄنۍ دَپہِ بہٕ چھُس ؤسی, اَتھ ہدیَس پٮ۪ٹھ چھِ گژھان رۄپیہِ ساس خرٕچ, بہٕ ہٮ۪کا یہِ رۄپیہِ ساس یِہِنٛدِ پونٛسہٕ پٮ۪ٹھ تُلِتھ یِہِنٛدِ اُستانہِ یا یِہِنٛدِس اُستاد صٲبَس ہدیہ دِتھ, یہِ ما گژھِ مےٚ غلط. نہ, عُرفَس منٛز یِم چیٖز آمٕتۍ ماننہٕ چھِ, یِم فُقہا کِرامو مٲنۍ, تِم چھِ ادا کَرٕنۍ. سُہ پونٛسہٕ تُلنُک چھُ أمِس اِجازت, یہِ ہیٚکہِ ہدیہ تٔمِس سوٗزِتھ یا پانَے دِتھ. یِمو حظ کوٚر آز ختمہِ قرآن شریٖفَن, یِمو حظ کٔر ییٖتیٛاہ سوٗرٕ یاد, یِمو حظ سَپدو آز یہِ کِتابہِ شریٖفَن سَپدٲوٕکھ, تہٕ أسۍ حظ چھِ اَتھ کِس شُکرانَس منٛز تۄہہِ ہدیہ پیش کَران, اَمیُک دِتُکھ اِجازت. یِتھَے پٲٹھۍ لیوٚکھُکھ کہِ اگر کٲنٛسہِ بَچَس اَتھ منٛز اوس ختنہٕ کَرنَے, پَتہٕ کوٚرنَس أمۍ یِمو ؤسِیَن ختنہٕ حظ, تَتھ منٛز کوٚر مےٚ عرض حظ کہِ اَمہِ عُمرِ پٮ۪ٹھ چھُ کَلام, کَتھ عُمرِ منٛز پَزِ نِکَس ختنہٕ کَرُن. اِمام اعظم صٲب حظ چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ کَلام بھوٚمُت علیہ رحمہ, کہِ اَسہِ تہِ چھُنہٕ کانٛہہ تیُتھ مُقید اَتھ منٛز کانٛہہ چیٖز کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, اِسلیے پانٛژھ وُہُر آسہِ, شُہ وُہُر آسہِ, سَتہٕ وُہُر آسہِ, نَو وُہُر آسہِ, ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أمِس ؤسِیَس باسہِ یا مول چھُ حظ کہِ میون یہِ نِکہٕ چھُ وۄنۍ یہِ ختنُک یہِ زخم ہیٚکہِ برداشت کٔرِتھ, أمِس واتہِ تَمہِ سۭتۍ زیادٕ تکلیٖف کِہیٖنۍ, تَتھ عُمرِ منٛز ہٮ۪کَن تِم پنٛنِس نِکَس ختنہٕ کٔرِتھ. بیٚیہِ یُس یہِ کَتھ تہِ چھِ یِوان وَننہٕ حظ کہِ سَتَن دۄہنٕے منٛز نِکَس ختنہٕ کَرُن, اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ محدِثیٖن کِرامَن فُقہا کِرامَن واریاہ کَلام, یۄس ییٚتٮ۪ن گُنجٲیِش چھَنہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ کہِ یہِ رِوایت کَتھ حَدَس تانۍ چھےٚ صحیح, یہِ رِوایت ما چھےٚ پَتہٕ بٕتھِ منسوٗخ گٔمٕژ, اَتھ ما چھِ بٕتھِ پَتہٕ بَدَل کیٚنٛہہ احکام گٔمٕتۍ جٲری, پَتہٕ کَتھ پٮ۪ٹھ روٗز پَتہٕ عمل اُمَتٕچ, تہٕ تَمہِ موٗجوٗب چھُ فُقہا کِرامو ؤرِیَن منٛز نِمُت, تہٕ پَتہٕ چھِ تِم لیکھان ییٚتٮ۪ن أمِس گژھِ گُنجٲیِشَن یہِ ہیٚکہِ یہِ زخم برداشت کٔرِتھ, ماہریٖن وَنان آ وۄنۍ چھُنہٕ کیٚنٛہہ, تَتھ عُمرِ منٛز ہٮ۪کو نِکَس ختنہٕ کٔرِتھ. ختنہٕ کِس موقعَس پٮ۪ٹھ دعوت کَرٕنۍ, اِجازت شریعت دِوان. وۄنۍ وَنہِ ؤسی أمِس کوٚر وۄنۍ نِکَس ختنہٕ, وۄنۍ کَرو وۄنۍ دۄہ دعوت, سُہ گژھِ آسٕنۍ اِسراف بغٲر, یہِ کَرِ تَتھ پٮ۪ٹھ خبر کۭژاہ رۄپیہِ خرچ, ناو دِی أمِس, أمۍ کوٚر نہ ختم نِکَس, چھُنہ مےٚ مَٹہِ آمُت تھاوُن, کَرِ أمۍ سُہ مال زایہِ تَپٲری, نہ سُہ گژھِ حرام, چھُ بَنہِ زامِن تَمیُک, یہِ مال چھُ یہِ واپَس کَرُن, ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ کوٚرُتھ یہِ مال خرٕچ.

0: اَتھ پٮ۪ٹھ ژےٚ کوٚرُتھ ختنہٕ أمِس، ٹھیٖک چھُ، سُنتہٕ مُطٲبِق اِسراف بغٲر اگر ژٕ اَتھ موقعس پٮ۪ٹھ دعوت یَژھان کَرُن، شریعت چھُ اِجازت دِوان، گوٚو یِم چیٖز چھِ لیٚکھِتھ کَران. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ حظ پَتہٕ یہِ تہِ کہِ اَتھ منٛز کہِ یہِ کَر دی أمِس یِمَن شُرٮ۪ن یہِ مال واپَس یُس أمِس حوالہٕ چھُ، یِم حظ وٲتۍ 15 ؤری، کَرکھٕ حظ واپَس یہِ وۄنۍ وۄنۍ مےٚ چھِ یِمَن یوٗت 2 لَچھ گٔے یِمَن پٮ۪ٹھ خرٕچ، یِہِنٛدۍ مٲلۍ ٲسۍ تھٲیمٕتۍ رۄپیَس 5 لَچھ حوالہٕ، وۄنۍ چھِ 3 لَچھ یِہِنٛدۍ مےٚ اَتہِ، بیٚیہِ چھِ مےٚ زٔمیٖن چھُکھ مےٚ اَتٮ۪ن، جاے چھَکھ مےٚ ییٚتٮ۪ن، چیٖز یِم حظ آے وۄنۍ 4 ؤرۍ یَس منٛز، بہٕ کَرٕ حظ یِمَن یہِ واپَس. اَتھ چھِ لیکھان فُقہاے کِرام کہِ یِم آزمٲیِو گۄڈٕ یِم شُرۍ، یِمَن وٕچھِو یِمَن چھا سٔلیٖقہٕ مال سنٛبھالنُک، اگر یِمَن یوٗتاہ پرٛاپَرٹی مال حوالہٕ کَرو یِمَن تَگیٛاہ یہِ سنٛبھالُن کِنہٕ یِم کَرَن یہِ زایہِ. کیٚنٛہہ تجرُبہٕ کٔرِو، مثلاً لٔڑکَس دِیو رۄپیہِ 1000، تَلا یَتھ بازرٕ سودا، رۄپیہِ 1000 تَلا یَتھ بازرٕ توٚمُل، تَلا اوٹ زٲنِتھ، تَلا کھنٛڈ زٲنِتھ، تَلا یہِ چیٖز زٲنِتھ، یہِ وٕچھِ کِتھ پٲٹھۍ کَرِ سودا، أمِس چھا رۄپیہِ ہِنٛز قدٕر، أمِس تَگیٛاہ پونٛسہٕ یوٗت رَقم سنٛبھالُن، کہِ أمِس ما چھا رُشُد آمُت، اگر باسہِ نہٕ أمِس چھُ رُشُد دِوُن یِنَے تیٚلہِ چھِ بیٚیہِ کیٚنٛہہ ؤری پیٛارُن أمِس ؤسِیَس. اگر أمۍ أتھۍ منٛز یِمَن حوالہٕ کَرِ وۄنۍ کَتھ پیارَکھ بہٕ یوٗت، مےٚ کَتہِ چھِ یِژھ فُرصت، وۄنۍ سنٛبھٲلۍ سا پَنٕنۍ رَٹ سا، یہِ چھُ مٲلۍ تۄہہِ تھوٚمُت یِتھ پٲٹھۍ، یِمو روٚٹ یہِ گوٚو زایہِ، ہُمَن توٚگ نہٕ سنٛبھالُن کِہیٖنۍ، یہِ کھَسہِ سورُے ؤسِیَس، ؤسِو چھُ زانُن اَمیُک، ژےٚ کوٚرُتھ زایہِ یِہُنٛد مال، ژےٚ کیٛازِ گوٚژھ وٕنہِ یِمَن یہِ حوالہٕ، یہِ گوٚو زایہِ، ژٕ چھُکھ ذِمہٕ وار اَمیُک، ژےٚ چھُ یہِ سورُے مال واپَس بَرُن، بیٚیہِ چھُے گۄناہ. اچھا وۄنۍ کوٗتاہ کال پیارِ، وٕچھِو یُتھُے تۄہہِ باسیو کیٚنٛہہ تجرُبہٕ گوٚو یِمَن سنٛبھالنُک تَمہِ ساتَن. اَتھ منٛز چھُ اَکھ قول یہِ تہِ کہِ 15 ؤری تام پیار، ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن عُمر واتہِ 15 ؤری توٚتام پیار، خبر یِیَکھ ما شعوٗر مال سنٛبھالنُک، اگر 15 ؤری پَتہٕ تہِ یِمَن شعوٗر آو نہٕ کِہیٖنۍ، تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ پَتہٕ بیٚیہِ فُقہاے کِرامَن کَلام، تَمِچ چھَنہٕ ییٚتٮ۪ن گُنجٲیِش کِہیٖنۍ تہِ نَس. تہٕ وۄنۍ کَرٕ بہٕ ٲخرَس پٮ۪ٹھ عرض حظ کہِ فُقہاے کِرام چھِ لیکھان کہِ یُس یہِ ؤسیع چھُ یہِ ہیٚکہِ کینٛژھن صوٗرتَن منٛز أمۍ سُنٛد یہِ منصبہٕ ختم گٔژھِتھ، یہِ ہیٚکہِ نہٕ ؤسیع روٗزِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اَکھ چھُ یہِ کہِ یہِ کَرِ اِستعفہٕ پیش، دوٚپُن مےٚ چھَنہٕ مےٚ ٲس پَتہ بہٕ سنٛبھالہٕ، بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان یہِ سنٛبھٲلِتھ کیٚنٛہہ، بَس اِستعفہٕ دِوان، کٔمِس دِی اِستعفہٕ، قاضِیَس برونٛٹھ کَنۍ، یا اَسہِ کانٛہہ شرعی اَتھارٹی آسہِ حظ، ہے یِمَن تھٲیِو حظ بَدَل کانٛہہ ؤسی، بہٕ تھوٚکُس وۄنۍ یا مےٚ ہُرے پَنٕنۍ ذِمہٕ وٲری، تہٕ بہٕ چھُس اِستعفہٕ اَمہِ منصب نِش دِوان، اَمہِ ذِمہٕ دٲری نِش چھُس بہٕ سبق دوش گژھان. تِمَن چھُ پَتہٕ لیٚکھِتھ أمۍ سُنٛد اِستعفہٕ چھا قبوٗل تٔمِس کَرُن قاضی صٲبَس، یا یۄس اَتھارٹی بِہِتھ آسن تِمَن چھا کَرُن. تِم چھِ لیکھان اگر یہِ آسہِ اَندیشہِ کہِ نہ یُتھ ہیوٗ نَفر بَنہِ بیٚیہِ یِمَن کِہیٖنۍ، وۄنۍ کَتہِ ژھانڈُن یِمَن بیٛاکھ ؤسی، یہِ گژھِ خراب، تِم وَنان نہ أمۍ سٕنٛز اِستعفہٕ حظ چھُنہٕ قبوٗل کِہیٖنۍ، ژےٚ چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ روزُن، یی کَرُن اِستعفہٕ قبوٗل أسۍ، أسۍ چھِ چون یہِ کَران واپَس. اچھا تُہۍ مٲنِو نہ نہ اِستعفہٕ مانُن أسۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، اگر تِمَن باسہِ نہ اِنتِظام گژھِ تیٚلہِ ہٮ۪کَن اِستعفہٕ قبوٗل کٔرِتھ حظ. بیٚیہِ چھُکھ لیوٚکھمُت اگر یہِ ؤسی گوٚو حظ أمِس گٔے عقل خراب، یہِ بَنیو فاسِق، یہِ بَنیو مُرتَد، تہٕ أمۍ سُنٛد یی فوراً معزوٗل یہِ ڈِسمِس کَرنہٕ، أمِس یی منصب نِنہٕ حظ. تہٕ بیٚیہِ اگر ؤسِیَس پَتہٕ بٕتھِ باسیو یہِ مےٚ ذِمہٕ وٲری رٔٹمٕژ ٲس، یِم گٔے سارے پوٗرٕ، تٔمۍ اوس نہٕ یِم گژھنَے بالغ، یِمَن کٔرۍزِ خانٛدَر، یِمَن دِژ تعلیٖم جاے سان، یہِ گٔے سارے پوٗرٕ، وۄنۍ چھا وٕنہِ تام پَتہٕ یہِ ؤسی روزُن، نہ پَتہٕ چھُ وَنان شریعت با ژٕ سَپدیوکھ وۄنۍ، وۄنۍ روٗز نہٕ ژےٚ ؤسی ذِمہٕ دٲری کِہیٖنۍ، پَر حمد سوزے شُکُر دِ چٲنۍ یہِ ذِمہٕ دٲری گٔیی پوٗرٕ، ژٕ سَپدیوکھ اَمہِ نِش.
1: جزاک اللہ تعالیٰ خیرا حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب، تُہُنٛد کَرو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ زِ سٮ۪ٹھاہ مُطالعہ کٔرِتھ کوٚروُ تۄہہِ یہِ اَہم موضوٗع پیش. اللہ تعالیٰ جل جلالہُ کٔرِن تُہٕنٛدِس علمَس منٛز وُسعت پٲدٕ. تۄہہِ فرمووُ یِمَن کینٛژَن شُمارَن منٛز زِ موسی تہٕ ؤسی بَننَس دوران چھُ ایٖجابہٕ قبوٗل لٲزمی، تہٕ یُس زَن وۄنۍ ؤسی بَنہِ تَسٕنٛدِ حدوٗد کیٛاہ چھِ حظ. یہِ موضوٗع واتناوُن ییٚتی اَنٛد، وارٕ کارٕ کَرو نٔوِس شُمارَس منٛز بیٚیہِ أکِس موضوٗعَس مُتعلِق کَتھ. وٕنۍکٮ۪س ہٮ۪مو پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن اِجازت. اَلسلامُ علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.
2: سَمِن تُہۍ ٲسِو بوزان پرٛوگرام ہم سفر. یہِ پرٛوگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرِج کونسلِنٛگ سیل، واقع دارالعلوم روڈ، باغے سُنٛدربالا، چھژبل، سرینگرن، برانچ آفِس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سرینگر. پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سلیم اعجاز کپرا.

0: رٹ کرو ایتھرائز ڈسٹریبیوٹر جے کے سٹیشنرز مولانا آزاد روڈ سری نگر.
1: صحت چھ ہر اکس انسان سن بنیادی حق مگر آز تہ چھ یہ سفر واریہن لکن خاطر مشکل. دور دراز علاقن مز ہاسپٹل تہ صحیح معلوماتن ہز کمی یم چیز چھ رکاوٹ بنان تہ ضروری علاج چھ اتھی روزان. مگر ون چھ ات حال جے کے صحت ایپ. یہ چھ تہند ڈیجیٹل ساتھی یس صحتس مطابق کن تہ ضرورت خیال چھ تھاوان. یہ ایپ چھ اینڈرائڈ تہ آئی فون دوشونی مز دستیاب. یت ایپ مز چھ ڈاکٹر سنز اپوائنٹمنٹ بکنگ، نزدیکی ہاسپٹل ژھانڈن، آن لائن صلاح تہ میڈیکل رپورٹس ہاون، اے آئی سمٹم چیکر چیٹ باٹ، ایمبولینس بک کریں، دوہن ہز اویلیبلٹی چیک کریں، ویکسینیشن ریکارڈز چیک کریں، بلڈ بینکچ معلومات، سرکاری ہیلتھ سکیمن ہز زانکاری، بیچ ات سی پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس تہ اویلیبل. چاہے تہ مریض، ڈاکٹر، سٹوڈنٹ یا اک سادہ شہری چھو، جے کے صحت چھ سارنی سۭتۍ، سمپل، سیف تہ صرف تہی خاطر.
2: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے این کے.
3: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر.
2: صحت تک ہر انسان کی پہنچ ایک بنیادی حق ہے، لیکن آج بھی کئی لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل سفر ہے. دور دراز علاقوں میں ہاسپٹل، لمبی قطاریں اور صحیح جانکاری کی کمی، یہ سب رکاوٹیں بنتی ہیں. ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کی وجہ سے ضروری علاج بھی رہ جاتا ہے، لیکن اب اس کا حل ہے جے کے صحت ایپ. یہ ہے آپ کا ڈیجیٹل ساتھی جو آپ کی صحت سے جڑی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے. اپنے فون میں گوگل پلے اسٹور یا ایپل اسٹور کھولیے، سرچ باکس میں ٹائپ

0: تُہۍ ٲسِو ناہ بوزان، پیش ٲسۍ کران مہجبیٖن زہرا تہٕ سٲتھی۔ میٖڈیم دو سو 68.8 میٖٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاش وانی سری نگر کی آواز ہے۔ صبح کے 9:20 ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے یہاں سے خبریں پیش ہوں گی، پہلے کشمیری اور اس کے فوراً بعد اردو میں۔
1: آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر۔ 9:20 سپید خورشید احمد بوزن خبر۔ وزیر اعظم نریندر مودی وونمت زارت وچھ سان ترقی کرون تو قابل بھروس ملک بنیمت، یہ اکہ عالمی پاور رنگ دتلان۔ نو دلی اندر اکس تقریب خطاب کران وون تمو پتم 12 ورین دوران ملکچہ کلہم ترقی باپت واریاہ سکیمہ شروع کرنا آمت۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان وونمت تعلیم ہندس شعبس مزہ مصنوعی ذہانت تو جدید ٹیکنالوجی واریاہ اہمیت تاوان۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر امر اجالا گروپ طرف دہمہ تو بہمہ جمع سندین ذہین طالب علم تو وستاد یزت افزائی کرنے باپت منعقد تقریب خطاب کران وون ایل جی ان اس پز چیلنج قبول کرت پن مستقبل نیشناؤن۔
2: سائنٹسٹ بنے گا، کوئی کچھ نیا انوویٹ کرے گا، کوئی انجینئر بننا چاہے گا، کوئی بڑا وکیل ہوگا، سسٹینیبل سٹیز کی رچنا میں کچھ لوگ جائیں گے، کچھ کلاکار بھی نکلیں گے جو اپنی کلا سے سماج کو نئی دستی دیں گے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر میں آپ لوگوں میں سے ایسے ذمہ دار ناگرک کی جھلک دیکھ رہا ہوں جو کرونا سہانبھوت اور نیا کے مولیوں کو سماج میں، جموں کشمیر میں اور دیش میں آگے بڑھائیں گے۔
1: پنچیتی راج مرکزی وزارت طرف آز سری نگر سیوا سے سمردھی موضوع تحت اخ علاقائی ورکشاپ منعقد سپدان۔ ات تلن لیفٹنٹ گورنر داس یل زن دی ترقی تو پنچیتی راج وزیر جاوید احمد ڈارس سان کی دم بہل پائے افسر تات من شرکت کران۔ انڈین ووشو ٹیمن کور رات وزیر اعلی عمر عبداللہ سی ملاقات۔ ووشو ٹیم آز چین روانہ سپدان، یت سہ شنگھائی تعاون تنظیم ووشو چیمپئن شپ من شمولیت کر۔ وزیر اعلی ہن بو زبر کارکردگی ہاؤن باپت ٹیمس نیک تمنا۔ زراعت وزیر جاوید احمد ڈار ہس رات اکس میٹنگ من رامبن ضلع من مختلف ترقی کامن سام۔ میٹنگ دوران آو تمن ون ضلع من مالی وری 2015-17 دوران 2,322 مختلف کامہ مکمل کرنا آمت۔ تمو دیت ات موقع پہ زیر تعمیر کامہ وقت پہ مکمل کرنک ہدایت، یوت تمن ہند فائدہ عام لوکن واتن۔ آز محرم الحرام ستم تاریخ، ات سلسلس من آز وادی ہند امام بارگان مسجدن تو خانقاہ اندر حسینی مجلسن ہند سن سپدان۔ کینچن علاقن اندر آزادی ہند جلوس تہ برآمد سپدان۔

جموں کشمیر سٹیٹ حج کمیٹی ہند اکہ اطلاع مطابق ہیکن حج 2017 بابت خواہش مند عظم نو رتنس وہمس تاریخس تام آن لائن فارم جمع کرت ام فارم www.hajcommittee.gov.in پہ دستیاب ات دوران اقلیتی امور ہند مرکزی وزیر کرن رجیجون راحت حج پالسی 2017 اعلان کورمت پولیسک ڈائریکٹر جنرل نلن پربھاتن ہکس میٹنگ دوران شری امرناتھ جی یاترا ہند سلسلس مز کر سلامتی انتظام سام میٹنگ مز کر سی آر پی ایف بی ایس ایف آئی ٹی بی پی تو مختلف ضلع ہندو ایس ایس پی او شرکت ڈی جی پی ان دیت تمام ایجنسین زور زم روزن یاترا زبر پہ منعقد کرنا باپت متحرک کے پی ڈی سی ایل مینیجنگ ڈائریکٹر محمود احمد شاہن شری امرناتھ جی یاترا کس سلسلس مز کر انتظام جائز ہوتمت تمو کور یاترا کن تمام پڑاؤن پہ سولر لائٹن جن سیٹن تو گاش دن ول دم آل نصب کرنس متعلق زانکاری حاصل تمو داترا دوران دہ رات بجلی فراہم کر ہدایت پولیسن کور رات فوج کس پنژہ آر آر تو سی آر پی ایفس ست شری امرناتھ جی یاترا چن وتن پہ ماک ڈرلن ہند اہتمام یمک مقصد کان تنگامی صورت حال وقتس پہ انزراؤن صدری جمہوریہ دروپدی مرمو کرن آج راشٹرپتی

0: یہ بون نئی دلہ اندر اکس تقریب پہ پانچ ہٹن شخصیتن پدم ایوارڈ عطا یمن اندر ز پدم وبھوشن سات پدم بھوشن تو شونزہ پدم شری ایوارڈ شامل چھ ٹی آر سی ٹرف گراؤنڈ سری نگر کشمیر چیمپئنز فٹ بال لیگ شدمد سان جاری اور ٹورنامنٹس منچ ونیک تام دہ میچ گندن آمت کھیلن ہند شوق تھاون وول اخ بھر تعداد مقابلہ وچنے باپت سٹیڈیم واتان بچاو وزیر راجناتھ سنگھن وونمت بھارت ہت کھوت زائد ملکن دفاعی آل برآمد کران تو سہ ات شعبس مز خود کفیل بنان آخرس پہ درجہ حرارت سری نگر روز ہند کم کھوت کم درجہ حرارت 14.4 ڈگری سیلسیس یل زن جمع روز ہند کم کھوت کم درجہ حرارت 23.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو ات سی ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند خدا حافظ
1: آداب یہ آکاشوانی سری نگر ہے خبروں کا بلٹن لے کر میں عابدہ اختر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت بنی ہے اور یہ قابل اعتماد عالمی پاور کے طور پر بھی ابھر رہا ہے۔ نئی دلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے 12 برسوں کے دوران کئی سکیمیں ملک کی مجموعی ترقی کے لیے شروع کی گئی ہیں۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ تعلیم کے شعبے میں مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں امر اجالا گروپ کی طرف سے 10ویں اور 12ویں جماعت کے ذہین طلبہ اور اساتذہ کی عزت افزائی کے لیے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ ہمیں چیلنجز کو قبول کر کے اپنے مستقبل کو ایک نئی سمت دینی چاہیے۔
2: کوئی انجینئر بننا چاہے گا، کوئی بڑا وکیل ہوگا، سسٹینیبل سٹیز کی رچنا میں کچھ لوگ جائیں گے، کچھ کلاکار بھی نکلیں گے جو اپنی کلا سے سماج کو نئی دستی دیں گے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر میں آپ لوگوں میں سے ایسے ذمہ دار ناگرک کی جھلک دیکھ رہا ہوں جو کرونا سہانبھوت اور نیائے کے مولیوں کو سماج میں جموں کشمیر میں اور دیش میں آگے بڑھائیں گے۔
1: پنچایتی راج کی مرکزی وزارت کی طرف سے آج سری نگر میں سیوا سے سمردھی موضوع کے تحت ایک علاقائی ورکشاپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا اس ورکشاپ کا افتتاح کریں گے، جبکہ تقریب پر دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار کے علاوہ کئی دیگر اعلی افسران بھی اس میں شرکت کریں گے۔ انڈین ووشو ٹیم نے کل وزیر اعلی عمر عبداللہ سے ملاقات کی۔ یہ ووشو ٹیم آج چین کے لیے روانہ ہو رہی ہے، جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم ووشو چیمپئن شپ میں شمولیت کرے گی۔ وزیر اعلی نے ٹیم کو بہتر کارکردگی دکھانے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کل ایک میٹنگ میں رامبن ضلع میں مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران وزیر موصوف کو بتایا گیا کہ ضلع میں مالی سال 2025-26 کے دوران 2382 مختلف ترقیاتی کاموں کو مکمل کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر ہدایت دی کہ تمام زیر تعمیر کاموں کو اپنے مقرر وقت کے اندر مکمل کیا جائے تاکہ عام لوگوں تک اس کے فوائد جلد سے جلد پہنچ سکیں۔ آج محرم الحرام کی 7 تاریخ ہے۔ اس سلسلے میں آج وادی بر کے امام بارگاہوں، مساجد اور خانقاہوں میں حسینی مجالس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ کئی علاقوں میں عزاداری کے جلوس بھی برآمد کیے جا رہے ہیں۔

0: انٹرویو مرحوم پروفیسر آغا سید محمد رضا صاحب نے ہٹھے یہ نواب حسین وفا کے تذکرے جب بھی جہاں میں ہوں گے
1: عباس تیرا ذکر سب سے پہلے ہوگا
0: ظلم کے سامنے ڈٹ جانا ہی معراج بندگی ہے
1: خون حسین آج بھی باطل کے لیے آندھی ہے
0: عشق اور وفاداری کی تاریخ جب بھی اپنا سب سے روشن باب کھولتی ہے تو کربلا کے تپتی صحرا سے ایک ہی نام گونجتا ہے عباس علیہ السلام وہ بھائی جس نے بھائی چارے کی تعریف بدل دی وہ علمدار جس نے آخری سانس تک اپنے امام کا پرچم سرنگوں ہونے نہیں دیا

0: Chukalman zeu divan a lau sekinin. Chukalman zeu divan a lau sekinin. Nazamrat sir karan a lau sekinin. Divan vosh zainabin reh asmanas. Divan vosh zainabin reh asmanas. Zeminas chah karan a lau sekinin.
1: کربلا کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب حق اور باطل کا معرکہ درپیش ہو تو تعداد کی کمی یا وسائل کی قلت کو کبھی اہمیت نہیں دینی چاہیے. اصل کامیابی ظاہری فتح میں نہیں بلکہ اپنے اصولوں اور حق پر ڈٹے رہنے میں ہے. یہ فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خاموشی اختیار کرنا ظلم کی حمایت کے مترادف ہے. کسی بھی ظالم طاقت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنا اور کلمہ حق بلند کرنا ہی اصل انسانیت ہے. کربلا یہ بتاتی ہے کہ بڑی اقتدار یعنی ویلیوز کی حفاظت کے لیے بڑی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اپنی ذات، اپنی خواہشات اور اپنے مفادات کو دین اور انسانیت کی سر بلندی کے لیے قربان کر دینا ہی اخلاص کی معراج ہے.
0: ایمانوک سرمایہ حسین کتھ سہراوس منز پیو چھکرت ایمانوک سرمایہ حسین گرز پرتھ محفل جلس جلوسس بزمت سوگ سرائی حسین.
2: تا ہے وہ جری جو ہزاروں میں فرد ہے، شیروں کا شیر اعظم دشت نبرد ہے، دہشت سے آفتاب کا چہرہ بھی زرد ہے، بڑھ کر پرے سے جو اسے روکے وہ مرد ہے. سر بر کوئی ہوا نہیں اس خاندان سے، گھر میں انہی کے اتری ہے تیغ آسمان سے. ہاں نور چشم فاتح خیبر قریب ہے، لو وارث کشندہ انتر قریب ہے، لخت دل درندہ اجدر قریب ہے، جو تیغ کا دھنی ہے وہ صفدر قریب ہے. جوہر کبھی چھپے نہیں تیغ اصیل کے، کاٹے انہی کی تیغ نے پر جبرائیل کے. اللہ ری آمد آمد عباس سب شکن، لرزاں تھے کوہ، ہلتے تھے دل، کانپتے تھے تن، جنگل کے شیر بن گئے تھے خوف سے ہرن، ایک شور تھا کہ آج پڑے گا غضب کا رن. یہ شیر کم نہیں اسد کلگیر سے، گویا مقابلہ ہے جناب امیر سے. تا فوج قاہرہ میں تلا تم کے الحضر، تھی موج کی طرح سب ادھر کی صفیں ادھر، چکر میں تھی سپاہ کی گردش میں تھا بھمر، پانی میں تھے نہنگ ابھرتے نہ تھے مگر، فوجیں فقط نہ بھاگی تھی منہ موڑ موڑ کے.

0: یعنی یزید کے پاس بھی ہے, حاکم ہے, فرات پہ پہرا ہے اس کا
1: جی,
0: لیکن وہ جو حسین کے لشکر میں پیاسے ہیں, جن کا پانی پر حق ہے اس لیے کہ ان کی پیاس ہے, مگر یہ ان تک پہنچنے نہیں دیتے, اسی طرح سے کھانا ہے. تو یہ جو ہے زندگی میں جو سب سے بڑا درس جو ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دولت آپ کی ہے, یہ محض آپ کی دولت نہیں ہے. آپ سماج میں رہتے ہیں, آپ دنیا میں رہتے ہیں. اسلام میں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمسائے کا خیال رکھو, اس میں یہ نہیں بتایا وہ سکھ ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, کسی اور ملت کا ہے, یہ نہیں ہے, شرط ہمسایہ ہے. اسی طرح سے اور کتنی باتیں, یہاں تک کہ آپ کھائیں گے تو کس طرح سے ہمسائے پہ اس کا پازیٹیو اثر ہونا چاہیے, منفی اثر نہیں ہونا چاہیے.
1: شاید وضاحت ان پہ اور بھی ہوگی, لیکن جی
0: غرض یہ ہے کہ یہ اصول جو ہیں, یہ لائحہ جو ہے حیات کا جو اسلام نے پیش کیا ہے, کربلا نے اس کی ایسی مثال پیش کی, عملی مثال, کہ ہم اس کو اسلام کی تجربہ گاہ کہیں.
1: سید الرحمان شمس صاحب, پروفیسر صاحب جب بات کر رہے تھے, کہا کہ تعلیمات نبوی کا, قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں ان کا, جو اسلام کا اصل تقاضا ہے عمل, عمل سے زندگی بنتی ہے, تو عملی صورت جو ہے وہ کربلا میں امام علی مقام نے نمونہ پیش کر دیا. آپ اس پہ تبصرہ کس طرح کریں گے, بالخصوص جب آپ کو یاد دلا دوں ایک حدیث پاک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے جو چھوڑتے ہیں اپنی سنت اور آل بیت قرآن پاک کے ساتھ,
0: قرآن اور اہل بیت,
1: تو اس تناظر میں کس طرح آپ اس پہ بحث کریں گے؟
2: جزاکم اللہ, آپ نے صحیح توجہ دلائی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح ارشاد گرامی ہے, ترکت فیکم ثقلین. جب دنیا سے آپ پردہ فرما رہے تھے تو آپ نے پوری ملت کو, انسانیت کو وصیت کی کہ میں دو ثقیل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں,
1: اچھا,
2: بھاری چیزیں.
1: हुँ.
2: پھر اس میں آپ نے وضاحت فرمائی کہ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, قرآن حکیم, اہل بیتی, اہل بیت, میرے گھر والے, میرے جانشین. جہاں تک امام عالی مقام کی ذات ستود صفات کا تعلق ہے, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بے شمار ارشادات ہیں, لیکن ایک مشہور ارشاد فرمایا کہ حسین منی
0: وانا من الحسین,
2: کہ حسین مجھ سے ہیں, میں حسین
1: سے ہوں.
2: پھر ایک مرحلے پہ آپ نے یہ بھی دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ مجھے حسین سے بے پناہ محبت ہے, آپ ان سے محبت کریں جو حسین سے محبت رکھے. اس اعتبار سے جیسے کہ بھی قبلہ رضوی صاحب نے اور قبلہ پروفیسر صاحب نے وضاحت کی کہ حسینیت اسلام سے ہٹ کر کوئی الگ چیز نہیں
1: نہیں ہے.
2: رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, ہدایات اور مقدس اسوہ حسنہ سے ہٹ کر کچھ الگ نہیں ہے. یقیناً اسلام پر, اسلامی تعلیمات پر وہ صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی باطل قوتوں کے توسط سے, جنہوں نے اسلام کی اصل شبیہ کو بگاڑ دیا تھا. امام عالی مقام مجبور ہوئے, آپ میدان عمل میں آئے اور دنیا نے دیکھا کہ ایک مختصر سے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے آپ نے حق و صداقت کے علم کو بلند رکھا
1: جی,
2: اور اسلام کو جو نقصان پہنچانے کی سازشیں کی گئی تھیں, آمریت کو بڑھاوا دیا جا رہا تھا, اسلام کی تعلیمات کو نعوذ باللہ ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا, ان کے ساتھ استہزاء کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی, امام عالی مقام پوری جرات کے ساتھ آئے اور پھر اس طرح آپ نے قربانی پیش کی. قرآن مجید واضح ہے کہ آپ نے شہادت دی تو وہ شہادت اللہ کی رضا کے لیے تھی, وہ شہادت اسلامی تعلیمات کی سربلندی کے لیے تھی, وہ شہادت حق و صداقت کی آبیاری کے لیے تھی. چنانچہ یہ اشعار منسوب ہیں ہمارے خواجہ اجمیری کی طرف, شاہ است حسین
1: بادشاہ
2: است حسین, دین است حسین
0: دین
2: پناہ است حسین, اور سرداد
1: نداد
2: در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین. اس اعتبار سے امام عالی مقام کی قربانی یا ان کی جو جد و جہد ہے راہ حق میں, وہ ایک جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ احیاء نو ہے, اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے
1: کربلا کے بعد. شبیب رضوی صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں ایک بار پھر. اب یہ تو ہے کہ احیاء نو کے لیے, دین کو بچائے رکھنے کے لیے, محفوظ رکھنے کے لیے ایک سوچا سمجھا ڈسپلنڈ, ایک مارکا جس کی قیادت حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمائی, اصول وضع کی ہے کہ خالق کائنات کے سامنے

0: اس بات کی ہے کہ اگر ہم امام عالی مقام کا نام لیتے ہیں، ان سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو صرف زبانی حد تک یہ بات نہیں چلے گی،
1: نہیں چلے گی.
0: آج جو حالات ہیں گرد و پیش کے، مقامی طور، عالمی سطح پر، یہ اس بات کا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم امام عالی مقام کی عملی زندگی کو سمجھیں اور خود عمل کے لیے تیار رہیں. جہاں حق کی بات ہو، حق کی بالادستی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، ذہنی طور، فکری طور، جسمانی طور. اور جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ کرتی رہے گی یاد شہادت حسین کی، کرتی رہے گی یاد شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول. اور چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول. یہی اصل میں حسینیت ہے،
1: یہی حسینیت ہے کہ باطل کی سرپرستی
0: یا اس کی پیروی نہ
1: کی جائے، آپ قبول نہ کریں. جب ہم مباحثے کے یا مذاکرے کے اختتام کی طرف جاتے ہیں، پروفیسر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے نوجوانوں کو، بے شک مجھے اس بات کا یقین ہے، وہ آل بیت، آل رسول اور امام علیہ السلام کے ساتھ ایک لگاؤ رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، انس رکھتے ہیں، ان کے لیے نصیحت آپ کی کیا؟
2: میں تو یہی عرض کروں گا کہ جیسے میں نے لیا ہے، واقعہ کربلا جو ہے، اس سے جو درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس پر صرف ہمارا حق نہیں ہے.
0: ماشاءاللہ، کیا بات.
2: اور اس کو اللہ کے اصولوں کے مطابق، اپنی دولت کو، چاہے جسم ہے، طاقت ہے، علم ہے، جو کچھ ہے، اس میں دوسروں کا حصہ ہے، اور اس حصے کے بانٹنے کے اپنے اصول ہیں. اس میں اگر کہیں تحریف ہوئی، اس میں اگر کہیں آدمی سے افراط ہوئی، وہ بھی قصوروار، اور جس میں اگر کمی کی تو، یا اس میں بخل کیا، تو اس میں بھی وہ قصوروار رہے گا. بہتر یہ ہے کہ ہم اس اسوہ حسنہ پہ نظر رکھیں جو واقعی کربلا نے قربانی پیش کر کے، صداقت کی حمایت کر کے، باطل سے اختلاف کر کے پیش کیا ہے، اس درس پہ نظر رکھیں.
1: محترم شبیب رضوی صاحب، ایک نسخہ کیمیا ہے وہ جو پیش کیا ہمارے محسنوں نے ریگزار کربلا میں. آج سماج کی بات کریں، اپنے آنگن اور بستی کی بات کریں، منتشر ہیں. کچھ ریلیف وہاں سے ہمیں مل سکتا ہے، اگر کوئی راستہ ہے تو وہ آپ بتا دیجیے کہ کیسے.
3: وہ راستہ تو وہی ہے جو ابھی مولانا شم صاحب نے بتایا، کہ فاسقوں کی اطاعت قبول نہ کی جائے، بلکہ جو اسلامی اصول ہیں ان پر سختی کے ساتھ کاربند ہوا جائے، ایک عزم کے ساتھ، ایک ہمت کے ساتھ. اسی طریقے سے دوسرے لوگ بھی ہمارے قریب آ جائیں گے. دیکھیے، میں عرض کروں آپ سے، امام حسین علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے کربلا کی طرف انہوں نے سفر اختیار کیا، مدینہ سے نہیں، مکہ معظمہ سے،
1: جی،
3: تو حج چھوڑ دیا تھا انہوں نے، اس لیے کہ ان کو یہ اطلاع ملی تھی کہ کچھ حاجی جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور ہمیں قتل کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ حرمت کعبہ مزائل ہو جائے گی، آج ذلحج کو وہاں سے وہ نکل گئے. اور اس کے بعد پھر وہ منزلیں طے کرتے ہوئے سمت نامعلوم
1: چلتے رہے،
3: نہیں معلوم تھا ان کو کہاں جانا ہے.
1: جانا ہے
3: اپنے بھائی، جو چچیرے بھائی ان کے تھے، مسلم ابن عقیل، ان کو کوفہ بھیج دیا تھا اپنا سفیر اور قاصد بنا کر کے. اس دوران حج تمام ہوا، اور زہیر ابن قین جو اس خاندان کے مخالفین میں سے تھے، انہوں نے ایک جگہ کے اوپر خیمہ نصب کیا تھا، اپنا خیمہ نصب کیا تھا. جب ان کو یہ پتہ چلا کہ امام حسین جو ہیں وہ انکار کر کے، ان چیزوں سے جو باطل قوتیں ہیں اس کا انکار کر کے، اور اس کے بعد نامنظور معلوم سمت
2: منزل کی طرف،
3: تو وہ خود اس خیمے سے امام حسین کے خیمے تک پہنچے. اور بعد میں پھر جو واقعات ہیں مجھے وہ نہیں بیان کرنا ہے. اس کے بعد وہ امام حسین کے ساتھ ہو گئے، کوفہ نہیں گئے، اور کربلا میں وہ شہید ہوئے ہیں، اور وہ اولو العزم شہدا میں شامل ہوتے ہیں.
2: زہیر بن قین،
3: کون؟ زہیر بن قین. اچھا، ان کے قافلے میں، جو بہت چھوٹا سا قافلہ تھا، کم سے کم 72 آدمیوں کی شہادت تو کتب مقاتل میں لکھی ہوئی ہے. ہاں، حالانکہ بہت سے اور بھی تھے، کم سے کم اتنے ہی تھے، 72 شہادتیں تھیں. تو اس میں جناب جون، جو عیسائی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو مخالفین میں سے تھے. تو مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کا لائحہ عمل بہترین ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اسلامی لائحہ عمل ہے، اور اس کے اوپر آپ چلتے ہیں، تو غیر بھی اپنے بن سکتے ہیں. اپنے تو خیر اپنے ہیں ہی ہیں.
1: شبیب رضوی صاحب، جناب پروفیسر زماں آزردہ صاحب، سید الرحمان شمس صاحب، حسینیت ایک لائحہ حیات، اس موضوع پر ہمیں بات سمجھا.

0: آ رہے تھے. بات واضح ہے کہ قرآن اور اس کے بعد سنت رسول شریعت محمدی, اس کی احیائے نو 60ویں صدی میں حضرت امام حسین اور ان کے جیالے لشکر نے کیا, اپنے خون کا نذرانہ پیش کر, زندگیاں پیش کر کے. اور آج اگر ہم جیسا کہ سنت ہے اس گھرانے سے محبت اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں, پھر ہمیں وہ اصول اپنانے ہوں گے. اور وہ اصول وہی ہیں کہ نبی آخر الزماں کی امت کو جو شریعت دی گئی ہے اس پہ عملاً عمل کیا جائے. تو پھر خدا ہمارے, محمد ہمارے,
1: آل بیت,
0: حسین اور آل بیت ہمارے. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں حسینی ہوں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ و ناصر.
2: شکریہ
1: بہت.
3: سمعین, محرم الحرام کے سلسلے میں ابھی آپ ایک خصوصی گفتگو سماعت کر رہے تھے. موضوع تھا حسینیت ایک لاہی حیات. شرکا تھے شبیب رضوی, پروفیسر محمد زما آزردہ اور سید شمس الرحمان. پیشکار و میزبان طلحہ جہانگیر رحمانی. یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. میڈیم بھی 268.81 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز پر, اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. بیان سے پروگرام جاری ہے. اگلی سیگمنٹ کی اور بڑھتے ہیں ہماری ساتھی انوسر تسلیمہ کے ساتھ.
4: شکریہ سہیلا. سمین, آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم آپ کی میزبان کے پاس. میں ہوں آپ کی میزبان تسلیمہ اور یہ ہے پروگرام جو لائیو مارننگ شو کا پیام صبح کا وہ حصہ ہے جس میں ہم انٹریکشن کرتے ہیں اپنے مہمان کے ساتھ, اور ہمارے مہمان بھی اسٹوڈیو میں پہنچ چکے ہیں. اور آج کی نشست ہمارے لیے بہت خاص ہے. آج ہمارے اس پروگرام میں ہماری گفتگو کا مرکز علم و تحقیق کا ایک ایسا روشن نام ہے جو نہ صرف تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں بلکہ انسانی نفسیات کی گہرائیوں کو سمجھنے اور اسے معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال کرنے میں بھی کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. ہمیں انتہائی مسرت ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر نثار احمد وانی صاحب, جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جموں کشمیر میں بطور ایسوسیٹ پروفیسر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ان کا تعلیمی سفر اور نفسیات کے میدان میں ان کی گہری تحقیق, خاص طور پر اساتذہ کے ذہنی تناؤ, ذہنی صحت, تناؤ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور خود اعتمادی جیسے موضوعات پر ان کا کام ہمارے معاشرے کے لیے ایک مشعل راہ ہے. ڈاکٹر نثار احمد وانی صاحب, ہم آپ کو اپنے اس شو میں خوش آمدید کہتے ہیں.
5: شکریہ.
4: تہ دل سے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اور اگر ہم ذہنی صحت کی بات کریں, آج کے دور میں ہم دیکھیں جہاں پر اتنا دباؤ ہے زندگی کو لے کے, نفسیات کا جو ہے, جو صحت ہے, ذہنی صحت ہے, اس کا خیال رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم اپنے صحت کو لے کر, اپنے جسم کے باقی حصوں کو لے کر ضروری سمجھتے ہیں. ذہنی صحت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. تو شروع کرتے ہیں آج کے جو نفسیاتی صحت کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں. سب سے پہلے جو یہ ایک بہتر اور متوازن زندگی کے لیے ذہنی صحت ہے, وہ کیوں ضروری ہے؟
2: سب سے پہلے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ایسے پروگرامز, اچھے اچھے پروگرامز لوگوں تک پہنچا رہے ہیں.
4: جی.
2: تو ایکسپرٹس کی ایکسپرٹائز, میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ایکسپرٹ ہوں, میں ایک اسٹوڈنٹ, ایک شاگرد ہوں نفسیات کا.
4: جی.
2: تو میں کوشش کروں گا کہ لوگوں تک ایسی باتیں پہنچے جو انہوں نے شاید نہ سنی ہو یا ان پہ عمل کرنے کی بہت ہی ضرورت ہے. تو جہاں تک جیسے آپ نے پوچھا کہ نفسیاتی صحت جو ہے, ہم نے اس سے پہلے, میں آپ کو یہ لوگوں کو, سامعین کو یہ سمجھا دوں کہ نفسیاتی صحت کیوں ضروری ہے. پہلے میں یہ کہوں کہ نفسیاتی صحت کیا ہوتی ہے.
4: جی.
2: ایکچولی انسان کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں, دو دنیا, دیر آر ٹو ورلڈس. انسان کے پاس دو دنیا ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے

0: سمعین، پروگرام میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں نفسیاتی صحت کی، اور ایک اور بات آپ سے ابھی کہنا چاہوں گی. آج میں اکیلی اس شو میں نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے اس شو میں، اور آج کے اس شو میں میرا ساتھ دے رہے ہیں میرے کو ہوسٹ
1: اشفاق حافظی. السلام علیکم، اور سامعین کو بھی میری طرف سے پیار اور خلوص برا سلام ہے. پروگرام سن رہے ہیں پیام صبح، اور لائیو انٹریکٹو سیشن چل رہا ہے. آج کی جو نفسیاتی صحت کی بات ہو رہی ہے، اس میں جو ہمارے آج کے مہمان ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیے ہیں، ڈاکٹر نثار احمد صاحب ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آف جے اینڈ کے. ڈاکٹر صاحب، پائسیتس کا چلان ذہنی صحت چھو، یہ کیا چھو آسان ات من ونو تہ ایز اے کوگنیٹو یا اموشنل یا پتہ بہیویئر کت گھس آن ات سو سٹریس زم ات مجھ اینٹسپیٹری تو بیس ریسیڈول سٹریس. یہ اینٹسپیٹری سٹریس سانہ زندگی خطر ضروری. مے پے یاد انگریزی کہاوت سو ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یتھے پتہ تھوڑا ہنا علاوہ پان چھ گسان، یہ پتہ گسان ریسیڈولس مجھ چینج. ٹھیک چھ، ون آو مے ذہنس مز چونکہ اس ایج چھ اسہ ایڈولسنس ایج، یمن سی زیادہ تھوڑا منسلک، اتن چھ اس گسان آئیڈینٹی کرائسس من واحن چیزن ہند کہ بہت گوسس نیس سٹریس نیون یا باقی کھانا سٹریس نیون. یہ سمجھے تو ہنا اگر ات ایج مز تو امی پتم ایج مز اگر یوتھ معاملہ پیو اس کت پٹ کرو پازیٹیولی کوپ اپ تاکہ یہ سٹریس گھس اس کم اور عام زندگی مز روزن اس پتہ امی منفی اثر کی.
2: اشفاق صاحب شکریہ، واریہ اصل سوال ترو تھی. ایکچولی اس یہ کوگنیٹوس متعلق تھی زان یسان یا سامعین زان یسان ات یہ ٹرمینل انشل لیول پہ کر تھوڑا سٹارٹ پت وات کوگنیٹوس پہ جو آپ کا سوال ہے. مسئلہ یت پہ زن کوگنیٹو یہ رزلٹ، یعنی اس کیا پتہ سوچن، اس کیا لرن کرن، اس کیا میمورائز کرن، اس کیا لاجک دیوان کن تی چیزس متعلق. ٹھیک، مگر ام برو یہ کوگنیٹو کات بیس پہ یہ کوگنیشن کران وہ جاننے کی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ضرورت ہے.
0: جی
2: سہ ات پہ اس سمپل سامعین مین گزارش کہ بہت بڑے سمپل لفظ استعمال کران، کہیں ٹیکنیکل نا یہ ٹیکنیکلٹی مزید بہ کی تاز ایکچولی دو قسمن ہند غذا کھیوان. وی ٹیک ٹو کائنڈس آف فوڈس، دو قسم کی غذائیں ہم لیتے ہیں. اکھ قسم گو سہ اس اسس مز تراوان پت چباوان پت سہ میادس مز واتان تو پروسیس تر گسان انرجی حاصل کرنے خاطر یا مزے خاطر. اوکے گو سون غذا یت غذا لٹرلی ونان
0: نارمل خوراک،
2: یس نارمل خوراک سون دویم اکھ غذا تہ اس کھیوان اس نا عام لکن میان پتہ یس سہ نوان تھرو سینس آرگنز ٹو اوور برین.
0: اوکے
2: سینس آرگنو کن تہ غذا آسان کھیوان،
1: رائٹ؟
2: یس پتہ سہ واتان برینس من، برین اس کران ات ایسسمنٹ ات پہ میاد ات ماؤتھ پہ ڈائجسٹ کرنے کوشش کران، ڈائجسٹ کران پور پتہ الگ الگ بلڈس من چینج کران، ویسٹس من چینج کران. اتھے پہ زن یہ برین یہ ات انفارمیشن یس تھرو سینز آرگنزو ذریعہ نوان برینس، یہ اکھ قسم فوڈ تو یہ امپورٹنٹ فوڈ. اتن کر گزارش سامعین یت پہ ونان پنس بچس یا پنس پانس نا یہ کھیون ہو

0: چھُنہٕ کِہیٖنۍ فِلٹَر آوُٹ چیٖز کَران،
1: فِلٹَر آوُٹ چھِ أسۍ چیٖز کَران، أسۍ چھِ دَپان نہ یہِ چھُ مےٚ وایان یہِ چھُ نہٕ وایان کینٛہہ. یِتھے پٲٹھۍ یُس یہِ برینَس تامَتھ أسۍ غذا واتناوان چھِ یہِ چھُ اِمپاٹَنٛٹ غذا اکھ، اَتھ منٛز تہِ چھُ فِلٹَر آوُٹ کَرنٕچ واریاہ ضروٗرت، بہت زیادٕ ضروٗری. تیٚلی ہیٚکہِ اَسہِ رِزَلٹ سون یعنی کاگنیشَن سٲنۍ صحیح گٔژھِتھ. کاگنیشَن گٔے صحیح، أسۍ گژھو نہٕ سٹرٛس وغیرہ، یس مایِنٛڈ گوٚو بیلَنس. اوکے، مسلہٕ چھُ یُس یہِ أسۍ چھِ بوزان کینٛہہ، أسۍ چھِ یہِ حظ یہِ سمیل کران کینٛہہ، أسۍ چھِ وٕچھان کینٛہہ، أسۍ چھِ فیٖل کران کینٛہہ، پانٛژھ سینس آرگنز یِم چھِ، یِہوے چھُ بَنان سٲنِس برینَس خٲطرٕ غذا. برین چھُ کران ایسیسمینٹ، أسۍ چھِ تِتھی بَنان جیسے ہماری سوچ بن جاتی ہے، پہلے غذا آتی ہے آیہِ اِنفارمیشن، غذا بولے تو اِنفارمیشن آو ووت برینَس منٛز، چاہے یہِ بوزنہٕ کِنۍ آوا، بوزنہٕ رٔنٛگۍ آوا، وٕچھنہٕ رٔنٛگۍ آوا، فیٖل کَرنہٕ رٔنٛگۍ آوا، ٹیسٹ رٔنٛگۍ آوا، کِتھ پٲٹھۍ آو یہِ ووت یہِ برینَس منٛز، برین چھُ ایسیسمینٹ کران. مگر یُس یہِ برین چھُ ایسیسمینٹ کران یہِ کَرِ نہ تٔتھۍ ایسیسمینٹ کٲشِر پٲٹھۍ، یہِ کَرِ اگر أسۍ گرٛٹَس منٛز، تُہۍ مطلب خبر آز چھُنہٕ گرٛٹہٕ وٮ۪ٹہٕ گژھان کُنہِ، یا مِشیٖن منٛز اگر أسۍ مکایہِ پھوٚل ترٛاوو، مکایہِ اوٹ نیرِ، آز کَل چھُ وۄنۍ یہِ نمبر زٕ، اگر أسۍ کٕنٕک ترٛاوو کٕنکہٕ اوٹٕے نیرِ، اگر أسۍ دانہِ ترٛاوو توٚملہٕ اوٹٕے نیرِ. ٹھیٖک، یہِ أسۍ اَتھ برینَس منٛز ترٛاوو، یہِ أسۍ یہِ کھٮ۪وہون، تیُتھُے نیرِ سون بِہیویَر، تِتھی نیرن سٲنۍ اِموشَنٕز اَمہِ منٛز. ٹھیٖک، یہِ چھُ لایِک اوٹ کٲشِر پٲٹھۍ، آٹے جیسا یہِ کام. ٹھیٖک، تہٕ وۄنۍ چھُ اگر أسۍ پیور، یعنی أسۍ چھِ عام یَتھ اِصطلاحَس منٛز وَنان کہِ أسۍ کَرو کٲم، أسۍ بیٚہمو نہٕ بیڈ کَمپٔنی منٛز کینٛہہ، سُہ چھُ یِہوے، اَصٕل کَمپٔنی منٛز بیٚہمو. اَصٕل کَمپٔنی منٛز کیاہ چھُ آسان اَسہِ؟ اَصٕل کَمپٔنی منٛز چھُ اَسہِ اَصٕل اَصٕل چیٖز مِلان، سُہ دیٹ بِکمٕز اےٚ فُڈ فار اَوَر برین. وہ تو ہمارے برین کے لیے فُڈ کی طرح کام کرتا ہے نا، ہم بھی اچھے بن جاتے ہیں، ہماری تھِنکِنگ بھی ویسے بن جاتی ہے. ٹھیٖک، اَسہِ چھِنہ تھِنکِنگٕے اَصٕل کَرٕنۍ، اَسہِ چھِنہ لٔرنِنٛگٕے اَصٕل کَرٕنۍ، اَسہِ چھُنہ میمورایز یہِ أسۍ کَرو سُہ گژھِ نہ اَصٕل آسٕنۍ. اور یِم چیٖز أسۍ میمورایز چھِ کَران، اَسہِ چھِ پیٹٲرنٕز بَنان برینَس منٛز. یہِ چھُ سامعیٖنَن میٲنۍ گُزٲرِش، یِم چیٖز أسۍ بَچپَن پٮ۪ٹھ چھِ یِم، یِمن چھُ اکھ خاص اکھ پیٹٲرٕن بَنان. یُتھ اَسہِ پیٹٲرٕن، یُس ڈاکٹر وانیَس پیٹٲرٕن بَچپَن پٮ۪ٹھ بَنیومُت آسہِ، تیُتھُے آسہِ أمۍ سُنٛد بِہیویر، تیُتھُے آسہِ أمۍ سٕنٛز لایف سَکسیسفُل یا اَن سَکسیسفُل، وَٹ ایٚوَر. میون سَکسیس اَن سَکسیس چھُ میٲنۍ پیٹٲرٕن ڈِٹرمایِن کَران. یُس پیٹٲرٕن کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ بَنان، یہِ چھُ بَنان ہُتھ فُڈَس پٮ۪ٹھ، أتھۍ اِنفارمیشنہِ پٮ۪ٹھ یۄس مےٚ بَچپَن پٮ۪ٹھ چھِ أزیُک تام بوٗزمٕژ. ٹھیٖک، فار ایٚگزامپٕل أسۍ چھِ بَچہِ یُس زَن چھُ، اَتٮ۪ن کَرٕ بہٕ ایڈالِسَنٛٹ کی بات آپنے کی بہت اچھی، تو اَتٮ۪ن کَرٕ بہٕ کٲم، أسۍ چھِ کینٛہہ چیٖز چھِ پیرَنٹٕس چھِ پیرَنٹِنٛگ کَران، کَرنی ہے، فرض تہِ چھُ، کَرٕنۍ تہِ پَزِ ہماری قوم کو آگے لے جانے کے لیے. ٹھیٖک، پیرَنٹٕس چھِنہٕ، گژھن نہٕ بَیولجِکَل پیرَنٹٕسٕے یوت آسٕنۍ کینٛہہ، آی ایم سوری ٹُو سے، یِم گژھن آسٕنۍ سایکالجِکَل مور. یَس، پیرَنٹ کِسی کے ہاں بَچہ ہو گیا، ایک کپل کو بچہ ہو گیا، ان کی شادی ہو گئی، بچہ ہو گیا، مگر أمِس چھُنہٕ کھٮ۪ونٕے یوت چاونٕے یوت کینٛہہ، یہِ چھُنہٕ سکوٗلٕے یوت
2: کَرُن،
1: بلکہِ پیرنٹ گژھِ گۄڈٕنیتھ آسُن سایکالجِسٹ. أمِس گژھِ أمۍ سٕنٛز پوٗرٕ نفسِیات، گۄڈٕنیتھ گژھِ تٔمِس پَنٕنۍ نفسِیات تَرٕنۍ فِکرِ، پَتہٕ گژھٮ۪س أمۍ سٕنٛز. اگر یہِ نفسِیٲتی طور یہِ پیرنٹ ساوُنٛڈ اوس، صحیح اوس، نالیجبٕل اوس، زٲنیاب اوس، تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ اَصٕل پیرنٹِنٛگ کٔرِتھ، اَدروایز ناٹ. دِ أمِس یہِ، ترٛایہِ أمِس بٔڑِس سکوٗلَس، یہِ تھایہِ أمِس ہر کانٛہہ دُنیِہِچ ایشو آرام پیشکَش، مگر اگر نہٕ أمِس سایکالجِکلی نفسِیٲتی طور یہِ پرٛزنو یہِ بَچہِ یُس زَن چھُ، أمِس کۄس ڈایریکشَن دِمہٕ بہٕ، أمِس کٕم کٕم چیٖز چھِ مےٚ ہیٚچھناوٕنۍ. فار ایٚگزامپٕل بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اَکھ چیٖز، چھُ اَسہِ پیرَنٹِنٛگ کَرتے کَرتے ہمے ہمارے بَچوں کو، بہٕ واتہٕ ایڈالِسَنٹَس
0: بِلکُل
1: خیال پوٗرٕ، أسۍ چھِ کَران کٲم، اَسہِ چھِ کینٛہہ چیٖز،
2: بیسِکلی چھُ زانُن یہِ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری کہِ یُس زَن یہِ سٹرٛس لیوٕل چھِ یا مینیجِنٛگ لیوٕل چھِ اَتھ سٹرٛسَس مینیج کَرُن، یہِ کَمہِ، یہِ کُس ایج سٹیپ چھُ، یہِ کُس کۄس ایج چھِ ییٚتٮ۪تھ اَسہِ اَمیُک خیال پَزِ کَرُن، ییٚتٮ۪تھ اَسہِ شُروعات اَمِچ پَزِ کَرُن، ہٮ۪س پَزِ پانَس منٛز اَنُن کہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھِ یہِ خُراک گژھُن شروٗع،
1: یِتھ
2: پٲٹھۍ اوپ ژوپ بَچَس چھِ کَران، تہٕ یہِ اوپ ژوپ کَر چھُ اَسہِ أمِس بَچَس کَرُن؟
1: أکِس ماجہِ چھِ پَتہ آسان ڈایَن ؤرۍیَن چھُ أمِس دۄد دیُن ہے، پَتہٕ چھُنہٕ یہِ دۄد دیُن کینٛہہ، پَتہٕ چھُ یہِ غذا دیُن کینٛہہ، پَتہٕ چھُ ہُہ غذا دیُن، یہِ غذا دیُن پٔٹِکیوٗلَر. اوکے، اچھی بات ہے، سۄ پٔرمٕژ لیٖچھمٕژ ٲسۍتَن یا اَن پَڑھ ٲسۍتَن، تٔمِس چھِ پوٗرٕ پَتہ آسان، مگر تٔمِس گژھِ سۭتۍ سۭتۍ یہِ تہِ پَتہ آسٕنۍ کہِ یُس یہِ میون بَچہِ چھُ، وۄنۍ ہیوٚت أمۍ بولُن تہِ، وۄنۍ ہیوٚت أمۍ حرکت تہِ کَرٕنۍ ہورٕ یورٕ، وۄنۍ چھُ مےٚ أمِس نفسِیٲتی طور تہِ خیال تھاوُن، نفسِیٲتی خُراک اوپ ژوپ أمِس چھُ وارٕ وار دیُن. کَران چھِ کوٗشِش پیرَنٹ، نہ ییٚمِس کَرو یہِ تربیت، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، مگر پروفیشنَل ٹچ چھُنہٕ اَتھ چیٖزَس منٛز آسان.

0: کہیں نہ کہیں یہ گم ہو جاتا ہے. یا تم اوور ایگزیجریشن کران یا تم اوور پروٹیکشن کران یا انڈر پروٹیکشن یا بالکل یل ترا یا یل ترا بچس اور کہیں نہ کہیں یس یہ بچہ ام سند اہس سب سے پہلے ساروی کھت گی فسٹ اینڈ فارموسٹ ات پہ تھو ان شاء اللہ کن بدل کھانا پروگرام ان شاء اللہ بچہ پرزن ام سند ٹائپ کیا گڈنت یت پہ زمیندار سون یت پہ باغ وول سون یت پہ بزنس مین سون یت پہ ملازم سون یا پڑھن وول کھانا ایڈالسنٹ تہذی کتھ یہ دپان نا یت من انجینئرنگ من اصل کیریئر میڈسنس من اصل کیریئر نا لٹریچرس من اصل کیریئر یہ گڈنت وچن کیا یت پہ زمیندار باغ وول گھن یت میچ من وا بہ ٹونٹ کل کن ٹانگ کل کن گلاس کل یہ بچہ تہ یہ زمین کہیں نہ کہیں یہاں ہم مات کھا جاتے ہیں یہ بچہ تہ یہ زمین آسان اگر نم سند ٹائپ اہس زون شرحان قسم ہند انسان یت دنیا من
1: سکسٹین
0: آف پرسنالٹیز آر دیئر ان اوکے چورو قسمو ست بنان انٹراورٹ ایکسٹراورٹ سینسنگ انٹیوٹیو وغیرہ یتن کرن سو زیادہ الابریٹ کی چھن ضرورت
2: یہ
0: بالکل الگ الگ الگ الگ الگ الگ بس اکثر زن نبر پروگرام کران بس تم ونان ہو مطلب دوس زن سنسکرت من بڑ ماہر ہیں کنڈلی من بڑ ماہر بس دن ہے یہ کنڈلی وچھو پتہ گڈ وچھو ٹائپ اہس کی انٹراورٹس کران ایکسٹراورٹس ست خاندر پہ تم جگڑ زہی تھمن ہے سہ زہی خال گسان انٹراورٹس اگر انٹراورٹس ست خاندر کرو سہ نبی رشتہ عمر
2: بالکل
0: اس یہ بچہ بات واپس
1: بچہ
0: یہ گڈنت پہچان امس پیرنٹس میون بچہ اس زن امس من کیا کیپبلٹی اینڈ کیپیسٹی اہس سائیکالوجی من سائیکالوجسٹ اک بڑ مشہور تم ونان سپیئر مین تم ووت انسانس من ز فیکٹر
1: ٹھیک
0: اک گو جنرل فیکٹر بیا گو سپیسفک جنرل گو فزیکس ہوں تھی زن بہت زن بایولوجی پڑھو تھی تصل بہت پڑھ مگر بس سپورٹس من اصل تیوتا تھی تھی پینٹنگ من اصل ہوں تہد سپیسفک فیکٹر سپورٹس میون سپیسفک یہ ایس فیکٹر پرزن بچہ وچن پور امس یس میز نا یل زمینس پہ گسان زمین ڈورس پہ گسان تتین
2: بیول
0: وو ات من گو پتہ گو کھاد آب سہ گو پتہ گڑی سہ گئی پتہ گڈ پرزن یت میچ من کیا وو اللہ تعالیٰ ہن الگ الگ قسم ہند انسان بن اس گھس پریت کھانا طائفہ آن امس الگ الگ انسان ہند قسم بن اللہ تعالیٰ اگر ساری ڈاکٹر یوت بنو تو پیشنٹ کس اگر ساری انجینئر یوت بنو اگر ساری پائلٹ یوت بنو اگر ساری بزنس مین یوت بنو باقی
2: مثال برون سہ گو یہ کنو مل مز تک سیکشن آسان کہین مطلب سہ سیکشنس من سہ میز آسان تک مز ہوں بڑ کل ول تھی تک مجھے ہربز اینڈ شربز تک چھ تیوتہ آب یا تیوتہ کیئر ضرورت کھین تک مجھے تم شربز تو ہربز یا ہربل میڈسنس میڈسنل پلانٹس تم ویزلی تک مز گرو گھر تک ہوں بوڑھ کل گرو
0: گھنٹین سن کوٹ کر گوش گزار آئنسٹائن ونان ایوری باڈی ان دس ورلڈ از جینیس
1: بٹ
0: وی میک ہم اور ہر وٹ ایور him or her fool when we say a monkey to fly so she wanan the pancho pratka chu genius mad bichu panun talent ashfaq sir was panun talent dr mani was panun talent bu karne to mera competition aapke sath mera koi competition hai hi nahi aapko mere sath koi competition aapka apna talent hai mujhe apna hai aapka apna hai theek تو آئنسٹائن ونان پریت کھانا ٹیلنٹڈ پریت کھانا انٹیلیجنٹ پریت کھانا جینیس ایون جینیس ہے آپ جگہ جینیس ہے میں بھی جینیس ہوں آپ بھی جینیس ہے مگر اس ہسا کران کام وی میک ہم اور ہر فول اس سہ بنا بےوقوف یل اکس پنزس ونان ز تیر
1: وڈ
0: یہ کم سے وڈنچ کم سے کم ٹھیک سہ کران کام بندر اس زن نا سہ وڈن سہ اس وڈنا مگر تمہیں واقعہ سختی سہ وڈان تراوان کی یہ زن پرند ہک تر
1: سمپل
0: ویری اتھے پاٹھ اس بچہ نا اس یسان اگر اس بچس من سپورٹس ٹیلنٹ اصل ٹھیک نو قسم انٹیلیجنس آمت ٹھیک تم تک بہت الابریٹ زیادہ کی ٹائم یہ الو کران کی وچو کیا وچن امس کس انٹیلیجنس گڈنت
1: ٹھیک
0: ترو یہ تر وتہ پہ ٹھیک پکان برو برو ٹھیک

0: رایٹ
1: پتہٕ چھُ أمِس کھاد تہِ ترٛاوٕنۍ، پتہٕ چھُ أمِس آب تہِ دیُن، یۄس أسۍ تربیت وغیرہ أمِس چھِ کران ہے تو معاملہٕ چھُ
2: یہ پیرنٹنگ کی بات ہے، اگر یہ پیرنٹنگ مس مطلب اس کرو مس کنسپشن اتھ منٛز درٛاو اتھ پیرنٹنگ منٛز، یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ سٹرس، یہِ چھا أکِس بچس منٛز تہِ تیٚلہِ سٹرس بنان، اینزایٹی کی وجہ یہ پھر ایک بچے میں بھی بن جاتا ہے،
1: أمِس چھُ گژھان کٲم، وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ یہِ اسہِ یہِ ییٚلہِ نہٕ اسہِ پننِس ڈایریکشن منٛز پوٚکُے، یہِ أمِس ٹیسٹ چھُ، یہِ أمِس ٹیلنٹ چھُ، أسۍ چھِنہٕ یہِ
0: نارتھس
1: یہِ چھُ گژھان سٹرسُک شِکار، یہِ چھُ گژھان سٹرسُک شِکار، اور اس کو جو چیٖزے لگ جاتی ہے نا، اس سایکالوجِکل ٹرمن منٛز چھِ ٹیکنِکل ٹرمن منٛز أسۍ وَنان تِمن چایلڈ ہُڈ ٹرٛوماز، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ بچپنس منٛز اِنجیکشن ٲسۍ کران اینٹی ریبیٖز وٹ ایور، تَمیُک اوس اکھ نِشان آسان، أمِس تہِ چھُ سایکالوجِکل ٹروما گژھان، سُہ نِشان چھُ عُمرِ روزان، اور اس کا بِہیویر جو ہے وہی ٹروما ڈِٹرماین کرتا ہے۔
2: ییٚتہِ چھِ سارنٕے مالٮ۪ن ماجن یِہوے گُزٲرِش کہِ تُہۍ بوٗزِو دھیان سان کہِ تُہُنٛد بچہٕ کِتھ پٲٹھۍ روزِ سٹرس فری، پنٕنۍ یِم زن پنٕنۍ چاہتہٕ جو ہم ان پر تھوپ دیتے ہیں تِم چھُنہٕ کرُن کِہینۍ، تمہِ سۭتۍ چھُ گژھان، گوٚو مطلب سٹرس یا اینزایٹی یۄس چھِ اتھ چھنہٕ کانٛہہ خاص ایج کینٛہہ، یہِ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ ایج پٮ۪ٹھ سٹارٹ گٔژھِتھ،
1: پٔٹِکیوٗلرلی چھُ بچپن پٮ۪ٹھٕے یہِ شروٗعات گژھان۔
2: وۄنۍ چھِو تُہۍ ونان یُس زن یہِ سٹرس چھُ یہِ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو أسۍ اِنِشل لیولہِ پٮ۪ٹھ مینیج کٔرِتھ، اسہِ گژھِ نہٕ پنٕنۍ ڈاکٹرس نِش گژھنٕچ ضروٗرت یا دوہن ہٕنٛز ضروٗرت، اگر أسۍ وۄنۍ سٹرسُک شِکار چھُ گژھان یا مینٹل ہیلتھ سون چھُ گژھان خراب کُنہِ وجہ سۭتۍ، أسۍ چھِ مطلب ضروٗری وۄتھان أکِس سایکیٹرسٹس نِش گژھان، سُہ چھُ اسہِ دوہن ہُنٛد اکھ لمبی چوڑی لِسٹ ہمیں تھاوان دِتھ، کیاہ سُہ چھا صحیح رُجحان یا تمہِ بغٲر تہِ ہیٚکو أسۍ گۄڈٕ اِنِشل سٹیجس پٮ۪ٹھ پنُن یُس یہِ سٹرس لیول چھُ مینیج کٔرِتھ۔
1: رایٹ، آز کل چھُ بہٕ کرٕ نہٕ سایکیٹرسٹ حضراتن ہٕنٛز مُخالفت زیادٕ کینٛہہ، تِم چھِ پنُن سایکالوجِکل یُس ڈِسٹرس چھُ آسان اتھ چھِ آسان ترٛےٚ قٕسم، اکھ گوٚو مایلڈ، لۄکُٹ چھُ لۄکچہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ ہے، کُنہِ ساتہٕ اِنسان سُنٛد پریشان گژھُن چھُ نیچرل سی بات ہے، ٹھیٖک، تَتھ چھِ وَنان أسۍ مایلڈ، بیٛاکھ گوٚو ماڈریٹ، تھوڑا اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ دۄن ترٛٮ۪ن دۄہَن روزان پریشان ہیوٗ، اوکے، تھٲڈ یُس زَن چھُ سُہ چھُ سِویر۔ میٲنۍ پیرنٹن چھِ میٲنۍ یِہے گُزٲرِش، أسۍ چھِ کیاہ کران، أسۍ ییٚلہِ بچہٕ وٕچھُن تھوڑا پریشان پہن، اَسہِ چھُنہٕ یہِ برداشت گژھان أنٛدٕرۍ
2: کِہیٖنۍ
1: ایفیکشن کہِ وجہ سے کوٚی نہٕ، مگر أسۍ چھِ کران کٲم، أسۍ چھِ وۄتھان تہٕ نِوان چھِ یہِ سایکیٹرسٹس نِش ڈایریکٹ، جو گے جو ایک اچھی بات نہیں ہے، آن ریکارڈ چھُس بہٕ ونان، فٔسٹلی اَسہِ چھُ اِنسانَس چھُنہ پریشان گژھُن چھُ اِنسان سُنٛد نیچر، دۄہَس منٛز گژھِ ٹھیٖک، پانے کرہوس کونسلنگ، وٕچھوس کیاہ دٔلیٖل، چکرا دِہوس، چکرا دِہوس، أمۍ سُنٛد کیاہ دٔلیٖل، الگ الگ بیٚہوان ہُہ یہِ وغیرہ، یہِ چھُنہٕ زیادٕ تیوٗت ؤری کرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ، أمِس چھُ أتنسٕے یہِ مینیج کرُن۔ اگر وۄنۍ باسیٚو ڈِپریشن، وَنہٕ بہٕ بیاکھ اکھ چیٖز چھُ، ڈِپریشن چھُ، اتھ چھِ سِمٹمٕز اگر دۄیو ہفتو پتہٕ زیادٕ اُداس روٗد یہِ بچہِ یا کانٛہہ تہِ
2: اِنسان،
1: تیٚلہِ ہیٚکو ؤنِتھ ییٚمِس ہسا چھُ کہیٖنۍ نہ کہیٖنۍ ڈِپریشن لگ گیا ہے، ادروایز توتانۍ چھُ نارمل پریشٲنی، کسی کو بھی آ سکتی ہے، ایئر اینڈ ٹیئر چھُ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، کہیں بزنس مین ہو، بچہٕ چھا، بوڑ چھا، ملٲزم چھا، ایئر اینڈ ٹیئر چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ
2: زندگی کے ساتھ ایک چیلنج لگا رہتا ہے،
1: جلدی گژھِ نہٕ ایک دم گژھِ نہٕ جمپ کرُن ٹُوٲڈٕز دَ میڈِسنٕز
2: کینٛہہ،
1: اس کے اس سے پہلے بھی اس کی اس چیٖز کی ریمِڈیٖز ہے۔ اب نمبر ون ریمِڈیٖز ونہٕ بہٕ، ییٚتٮ۪ن کرٕ بہٕ تۄہہِ گُزگو، یہِ چھُ واریاہ اِمپاٹنٹ، اَسہِ پَزن بَچن چھِ أسۍ زٕ چیٖز، زٕ قٕسمٕکۍ سِکِلز ہیٚچھناوٕنۍ، بَچہٕ کِتھ پٲٹھۍ بَچاوُن أسۍ، اَسہِ چھُ گۄڈٕ بَچے بَچاوُن، یِہوے بَنہِ پَگہُک شاید، أمِس چھِ کَرٕنۍ کٲم، أمِس چھِ اَسہِ زٕ سِکِلز ضروٗری ہیٚچھناوٕنۍ، فِزِکس سۭتۍ سۭتۍ، ساینسس سۭتۍ سۭتۍ، جیوگرافی سۭتۍ سۭتۍ، یہِ کینٛہہ سا یہِ سکوٗلس منٛز پَران چھُ، وٹ ایور ہی
2: ٹیٖچرس
1: ایسینشلز، اَسہِ چھِ أمِس زٕ چیٖز، اکھ گوٚو ہاڈ سِکِل، بیاکھ گٔے سافٹ سِکِل۔
0: ٹھیٖک،
1: ہاڈ سِکِل گٔے یہِ چھُ ہیٚچھناوُن کُک کِتھ پٲٹھۍ چھُ کَرُن، تِکیٛازِ پگاہ چھُ أمِس ہوسٹل گژھُن، پگاہ چھُ أمِس نٮ۪بر نیرُن، پگاہ چھُ أمِس مُلازمت کَرٕنۍ، پگاہ چھُ أمِس بِزنِس مین بَنُن، أمِس کوٚت آنا چاہیے نا، اگر نہٕ أمِس اوس تِم کلا، یہِ گژھِ نا تَتہِ تہِ پریشان، اگر یہِ بوٚڑ بارٕ بِزنِس مین تہِ بَنہِ، مگر پیوٚو أمِس پانَس پٮ۪ٹھ کُنہِ دۄہ، أمِس چھُ چاے کَپ بَناوُن،
0: أمِس خٲطرٕ باسے یہِ سِکِل تہِ چھُ خطرناک۔
1: یِم چھِ ہاڈ سِکِلز، ہاڈ سِکِلز گٔے تِم سِکِلز یِم زَن أسۍ اَتھو کھۄرو سۭتۍ چھِ کران،
2: فِزِکٔلی،
1: بہٕ وَنہٕ ییٚتٮ۪ن تھوڑا اِلابریٹ کَرٕ بہٕ، جاپان گوٚو اَسی سۭتۍ آزاد، تِہِنٛدٮ۪ن سکوٗلَن منٛز، چاینٕکٮ۪ن سکوٗلَن منٛز چھِ ہیٚچھناوان صفٲیی تہِ کَرٕنۍ پانَے، اگر آز میون اُستاد، محترم اُستاد وَنہِ بَچَس، سُہ ٲسۍتَن لۄکُٹ فِفتَس منٛز، ژٕ اَن سا یہِ کُرسی ہُتھ پٮ۪ٹھ ہوٚت تانۍ، سُہ چھُ گَرٕ گژھان شِکایت کَران، ہے سُہ چھُ کُرسی سَمبٲل، صفٲیی کی تو بات ہی
2: نہیں، بِلکُل
1: اَسہِ پیرَنٛٹ صُبحَس، یہِ چھُ اور ہمیں سیٖکھنا چاہیے اُن مُلکو سے بھی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو

0: लैंग्वेज आपके पास है, आपको सब आता है अंग्रेजी में,
1: सॉरी
0: साइंस पता, ये पता हो पता, मगर प्रेजेंट करें ये उसको सिखाना है, सॉफ्ट स्किल। تمس کت پہ میڈم سات کریں تمس کت
2: پیش یون طریقہ
0: اشفاق صبس ست پہ پیش یون طریقہ کیا مس پتا امس مطلب امس تم تم کلا ہچن ات کمیونکیشن سکل مز زن یہ بہت ہی نہ گھس امس سوشل اینگزائٹی ہند شکار یہ زا سوشل اینگزائٹی گئی دون ترین مزہ سون بچہ ہکان کہین ون تھی بول تھی ٹھیک اگر وی کھا ٹکیٹو سہ بڑی بڑی تقریر کر مگر تمہ پتہ بہ کیا ون بیلنس بہ کتن ون مے کھا یس اور امہ موجود یہ کمنکیٹ یہ واپس ریئیکٹ تگان انسانس چیز انسانس من انسٹنکٹس انسانس من ایگو یہ چیز انسانس مجھ مینٹین کریں یہ مشین پور یہ سائیکالوجیکل مشین اکھ انسان بہ ون بایولوجیکل
1: سائیکالوجیکل
0: مشین اکھ امس کت پہ یہ کمنکیشن سکل امس ہچن نمبر ون نمبر سیکنڈ امس فیڈ بیک ست ست ہچن بہ کر ویٹ فوٹ پہ ہوتھ کمنکیشن ات لگ
1: دسی
0: موضوع تو فیڈ بیک یعنی اگر ٹھیک بلینگ کری سکولس من اگر ٹھیک پیرنٹ کن سات ونی ٹھیک پہ تم من پازٹیو پازٹیو یوت کڑ ہمن مل پانے سبق
2: ٹھیک
0: یہ چیز امس کہیں نہ کہیں بچپن پہ اس ہچن سکولس من تراؤن اچھی بات ہے اچھا سکول اچھی صحت کا خیال رکھتے ہیں فزیکل صحت کا مگر کہیں نہ کہیں نفسیتی صحت یہ سکلن پہ ڈپینڈ
2: اچھا نفسیتی طور تک بچہ ٹرین کرفکلٹیزو من آسانی سان پن پان
0: پن پان کڑت رات نیٹ پیپر بہ کر گو تھوڑا سا رات مے کس تین دلہ پہ کر مے کم تین دوستن فون دن نیٹ پیپر اس سخت مے دس نا دن کیا فزیکس سے سخت مے دس یہ ہسا اخ ٹیسٹ اخ یہ نسا کوشچن کی آپ کوشچن کو مت دیکھو این ٹی اے یس وچن مے کس بنے ڈاکٹر اس نا پگہ اریٹیٹ گھس کس بچہ کوتا اریٹیٹ گھس نا سخت پیپر وچت یہ ہسا سہ ٹیسٹ تہ یہ ہسا سائیکالوجیکل ٹیسٹ تہ یہ نسا فزیکس ہند یور ٹیسٹ کی یہ نسا بایو کو یور ٹیسٹ کی یہ نسا کیمسٹری ہند ٹیسٹ کی یہ ہسا یہ این ٹی اے وال وچان یہ ایکسپرٹ وچان کہ اگر مے یہ کوشچن تراو امس یہ کوتا اریٹیٹ گھس ایررس کر یہ کتا پیشنس کتا چھ
2: کیسے ڈیل کرے گا
0: کیسے ڈیل کرے گا یہ پیشنٹ کے ساتھ کل کو اس کو تو کسی کی لائف کے ساتھ ڈیل کرنا ہے ٹھیک تو دوپن یس یہ تو ہے ٹھیک یہ مے چیز چھ اگر اس کمیونیکیشن یا مطلب ہارڈ سکل سافٹ سکلز بچس ہچناؤ کبھی وہ سٹریس کا شکار نہیں ہوگا
2: مگر امہ خاطر اکس مالس ماجہ تہ ٹرین آسن ضروری تم سند جو نفسیتی طور گھس آسن سہ سٹرانگ تمس تہ گھن آسن یم سکلز یہ تربیت اس سہ برہ کن پنس بچس ہکہ دیتھ تو ون کت پہ ہکن اکس اس زن پیرنٹس یا مطلب پیرنٹ بنن ولس یا ایڈلٹس تم کت پہ کرن پن پان ٹرین تمن چھا کاؤنسلنگ ہن ضرورت لائک بس ونان اک عام انسان یمس نا سٹریس نا اینزائٹی نا کھانا چیز اکس عام انسانس کیا پہ کرن سہ کت پہ گھس ٹرین اس سہ پگہ پنس بچس تہ ہک ٹرین کر پنس آس پاس کس ماحولس من یہ من ست سہ ڈیل آس کرنا چاہے وہ ٹیچر آس یا بچن ست آس ڈیل سہ کت پہ ہک تس ڈیل کر یل نا سہ پانے ٹرین چھ یہ ٹریننگ کت این
0: ویری گڈ بہت بڑھیا اس پیرنٹ امس یل دل آسان گھن یا ممبئی امس ساروی کھت چیپسٹ ایئر ٹکٹ کڑان اگر امس ٹریٹمنٹ آس فزیولوجیکل یت باڈی کرن میادس دود یہ ساروی کھت یہ انان کشر پہ اندرم کڑ سارے ہاسپٹلن ہند کت بیسٹ ڈاکٹر یل امس سان چھ تگان کڑن یہ کیا وچان کہ اگر ہسا بچہ تھوڑا سیڈ ات کیا آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے ایوری تھنگ از اویلیبل کرسٹل کلیئر سب چیزیں ہیں یوٹیوب پہ دیکھو اگر میون بچہ تھوڑا اریٹیٹ ہو فار ایگزامپل لکشن آن کی نشانی کہ کر ہیکو زانت کہ بچہ پریشان گومت یا نفسیتی بیمارین ہند شکار گومت کن تہ وٹ ایور کائنڈ آف اٹ وڈ بی ٹھیک کریں کام وچھو اگر یہ الگ بہان الگ یہ اریٹیٹ کی دو ہیت گھان اگر امس شرارت کھسان
2: یا
0: اگر یہ ڈفرنٹ بہیویئر ہاؤن یہ کیا ہاؤن سیدھا ہم انٹرنیٹ پہ ڈال دیں گے اور وہاں سے تو سب کچھ
1: یا مالس ماجہ خاطر آسان سمجھن تکیاز یہ چھ آسان تربیت گاہ
0: امس آسان یہ سمجھن مگر اس کیا کرن ٹکٹ کڑو سہل ہاسپٹل وچھو ٹھیک
2: فیسلٹی
0: وچھو ریسرچ کریں گے اس کت ملکس من چکرس نین بچہ مگر ہو وچھو نہ اگر بچہ الگ بہان اما کیا دلیل وہ بھی دیکھ سکتے کسی کاؤنسلر کے ساتھ کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ مشورہ لے سکتے
2: ہاں وہی میں پوچھنے والی کیا آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ

0: میڈِسَن سے پہلے کانٛہہ دَوا کھٮ۪نہٕ برونٛہہ ہیٚکو أسۍ کٲنٛسہِ کَوسلَرَس نِش تہِ نِتھ، کوئی کَوسلِنٛگ کَرن والے سایکالوجِسٹ یُس
1: مےٚ کوٚر نا گُزٲرِش تہِ گۄڈے کہِ ماڈریٹ تہٕ مایلڈ چیٖزَس منٛز
0: سُہ ہیٚکہِ مینیج گٔژھِتھ. ہمیشہِ چھِ وَنان کہِ سٲنۍ باڈی یۄس چھِ سۄ چھِ اکھ، تَتھ چھُ تیُتھ اکھ سِسٹَم کہِ کُچھ چھوٹی چھوٹی بیماریاں بھی اگر ہمیں لگیں گی تہٕ اگر اَسہِ وِل پاوَر مضبوٗط آسہِ یا مطلب أسۍ مینٹلی سٹرانٛگ آسو، سٲنۍ باڈی چھِ پانے کیپیبٕل آسان تَتھ اِنِشَل لیولہِ پٮ۪ٹھ ٹھیٖک کَرنَس. تہٕ تِتھے پٲٹھۍ چھُ سون مایِنٛڈ چھا تَتھ لیولہِ منٛز کہِ یِمن لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن چیٖزَن ہیٚکہِ سُہ پانے مینیج کٔرِتھ وِدآوُٹ میڈِسَن یا وِدآوُٹ کَوسلِنٛگ.
1: وِدآوُٹ کَوسلِنٛگ پہلے مطلب پیرنٹ تہِ چھُ اکھ کَوسلَر آسان، مَدر چھِ آسان اکھ کَوسلَر آسان، خود گَر پے کر سکتی ہے، بیٹا آپ کیوں پریشان ہوتے ہو، ژٕ کیٛازِ چھُکھ یِہوے اِرِٹیٹ ہیوٗ
0: زِندگی ہُنٛد تجرُبہٕ چھُ آسان مٲلِس ماجہِ
1: نِش، ژےٚ چھُ پیپر گوٚمُت غلط، ژےٚ ما پاپن ووٚنمُت کیٚنٛہہ یا ژےٚ ما ممی ووٚنمُت کیٚنٛہہ، ژٕ ما کٲنٛسہِ سۭتۍ ناراض، اوس پوٗچھ لو
0: وۄنۍ زَن گژھِ پاپس یا ممی، دادوس یا دادی سٹرس، سُہ کِتھ پٲٹھۍ نیرِ اَمہِ منٛز نٮ۪بر،
1: رایٹ، اس کے لیے تو سُہ چھُ کَوسلِنٛگ کی بڑی ضروٗرت، سایکالوجِسٹ کی ضروٗرت ہے آج کل.
0: پہلے سب سے پہلے اپنے جیسے آپ نے بولا کہ أسۍ ہیٚکو پَنُن یُس زَن سٹرٛس لیول چھُ پانہٕ تہِ مینیج کٔرِتھ،
1: یس خود کر سکتے ہیں خود، مےٚ ووٚن نا مےٚ کیٛاہ ووٚن
0: اس کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتا دیجیے لفظن منٛز کہِ تِمن تَرِ فِکر تِم ہیٚکن یہِ سٹرٛس لیول گرِ پانہٕ مینیج کٔرِتھ،
1: بالکل،
0: سُہ ؤنِو تِمن تِم ٹرکس ٹِپس ؤنِو.
1: یس یس یس میں آپ کو میں ان کو بتا دوں، ان کو گزارش کروں میں کہِ اسہِ پزن، مےٚ یِتھ پٲٹھۍ گۄڈنیتھٕے آغازس منٛزٕے کوٚر کہِ ترٛےٚ چیٖز چھِ ضروٗری چیک کرٕنۍ، اکھ کاگنیشن، اکھ میٲنۍ اِموشنز یعنی جذبات، بیٚیہِ میون بِہیویر. اگر ہر کانٛہہ اِنڈِوِجول سُہ پوٚرمُت لیوٗکھمُت چھا یا نہ چھا، سُہ ہیٚکہِ اَصٕل پٲٹھۍ وٕچھِتھ کہِ اما بٕے چھُس سونٛچان، بہٕ کیٛاہ چھُس سونٛچان، بہٕ چھُسا ٹھیٖک سونٛچان، اما بہٕ یہِ ہیٚچھان چھُس، بہٕ چھُسا یہِ ٹھیٖک ہیٚچھان، یہِ چھا مےٚ کُنہِ کامہِ خٲطرٕ، اما بہٕ یہِ میمورایز چھُس کران یعنی کٲشِر پٲٹھۍ پھلٲنۍ دۄہ پَرُس ؤرۍ یَس منٛز پیورُس چھُ مےٚ کٔمۍ تانۍ رِشتہٕ دارن اِنسَلٹ کٔرمٕژ رِشتہٕ دارن تھی فار ایٚگزامپٕل، اما مےٚ چھا سُہ یاد تھاونٕچ ضوٚرتھ، بہٕ کیٛازِ تھاوٕ سُہ یاد تَمیُک، اما یہِ ترٛایہِ کوسچن پانَس پانے کہِ اَتھ چھِ أسۍ وَنان کاگنیٹِو ڈِسٹارشنٕز، یِم چھِ ڈِسٹارشنٕز. فار ایٚگزامپٕل أسۍ چھِ ہم بات کانٛہہ بتنگڑ بناتے ہیں، تٔمِس چھُ آسان بِچارن ووٚنمُت، ووٚنُن کٔرٕن اِنسَلٹ نثار احمد وانی یَس کٔرٕن اِنسَلٹ، اوکے، مگر نثار احمد وانی کیٛاہ چھُ کران، یہِ چھُ تھاوان یی یاد، أمِس موقعہٕ چھُ یِوان، دِس اِز ڈِسٹارشن. بہٕ چھُس اَتھ قٕلہٕ بَناوان پَتہٕ، ہے وۄنۍ کٔر مےٚ تٔمۍ سارنٕے آسہِ پَتہ، سٲری آسن گَرِ یِم چیٖز کَتھ کَران، سٲری آسن پنٛنٮ۪ن دوستَن وَنان، تِمَن چھَنہٕ یہِ اَمہِ قٕسمٕچ فِکِر آسان
0: کیٚنٛہہ،
1: یس سُہ چھُ گژھان تٔتی، مگر مےٚ ڈِسٹاٹ کَرتا ہوں، مےٚ چھِ یِوان کاگنیٹِو ڈِسٹارشَن، بہٕ چھُس اَتھ قٕلہٕ بَناوان، تو یہی چیٖز ہے نہ 10% چھُ پریشٲنی، پریشان گژھِ اِنسان، مگر 90% چھِ أسۍ بیٚیہِ رَلاوان اَتھ پانَے پنٛنی سونٛچہِ سۭتۍ، پنٛنی تھاٹ پرٛاسٮ۪س سۭتۍ، اور اِسی تھاٹ پرٛاسٮ۪س کو اِسی کاگنیشن کو دُرُست کرنے کی ضوٚرَتھ ہے، نمبر وَن. نمبر سیکنٛڈ، یہِ چھُ وَلا یَزُن اِن نہ بیز زۄنہٕ اِسمُن، یہِ چھُ تھاوُن یاد کہِ یُتھ أسۍ گُمان تھاوو رۄبَس مُتعلِق تیُتھُے
0: میلہِ،
1: یس
0: بِلکُل،
1: اگر بہٕ گُمان تۄہہِ مُتعلِق تہِ تھاوٕ پازِٹِو، یہِ چھُ تھاوُن، یہِ تو سیٖدھی سی بات ہے، اس میں کوئی دُہراے نہیں، ٹھیٖک، یِم چیٖز چھِ تھاوٕنۍ. اگر مےٚ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ اشفاق صٲبَس مُتعلِق سونٛچہٕ بہٕ، ہے پَرُس ہسا چھُ مےٚ کَتہِ
0: تانۍ
1: کیٛاہ ضوٚرَتھ ہے، اشفاق صٲب پَنٕنۍ کٲم کران، أمِس نہٕ یہِ فِکرِ، مگر نثار احمد وانی یَس چھِ بَڑٕ فِکِر،
2: مےٚ باسان
0: پَنُن کاگنیشن ہم کیری کرتے ہیں ان سب چیزوں کو، اپنا ساتھ رکھتے ہیں، ان کو بیماری بنا دیتے ہیں،
2: یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ أسۍ ہیٚکو پَنٕنہِ جایہِ تِژھ ڈیولپمنٹ یہِ سوٗنٛچِتھ زِ بَچہِ یِتھ پٲٹھۍ پانٛژن مِنٹن منٛز مشراوان چھُ یہِ سٹرس، یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ أسۍ بَڑٮ۪ن تہِ مشراوان.
0: اشفاق صٲبٕنۍ کَتھ چھِ بِلکُل صحیح کہِ اگر لۄکٹِس بَچَس أسۍ کیٛاہ تہِ بِہیویر تٔمِس سۭتۍ کرو، پَتہٕ اگر تٔمِس أسۍ پانٛژھ مِنٹ آلوچنا، اگر ہاتھ بھی ہم کبھی اُٹھاتے ہیں جو کہِ بہت ہی غلط ہے، مگر پَتہٕ اگر أمِس پانٛژھ سیکنڈ أسۍ آلو کرو نا، یہِ چھُ یِوان بے دگا پٲٹھۍ واپس، اسہِ دِل مےٚ کُچھ بھی نہٕ، اِنسان چھُ پانے شرمنٛد گژھان، مےٚ کیازِ کرو.
1: پیغمبر صٲب چھِ نا وَنان بَچن ہٕنٛدۍ پانٛژھ عادت چھِ بَڑٕ
2: پسندیٖدٕ،
1: تَتھ منٛز چھُ اکھ عادت یہِ تہِ، بھول جاتے
2: معاف کرُن،
1: معاف کرتے ہیں،
0: شاید معاف کرنے سے ہم دوسرے کی غلطی کو معاف کرنے سے ہم خود کو پریشان ہونے سے بھی بچا
1: بالکل بچا سکتے ہیں، اور
0: یہی انیشل میڈیسن ہو سکتی ہے.
1: بچہٕ گوٚو پریشان، بچہٕ گوٚو اِرِٹیٹ، بچس چھُ شرارت کھسان، اتھ منٛز چھُنہٕ پیرنٹس پریشان گژھنٕچ ضوٚرتھ کیٚنٛہہ، یا بچس تہِ چھُنہٕ پریشان گژھنٕچ ضوٚرتھ کیٚنٛہہ، مےٚ کیاہ دٔلیٖل ہوٗ یہِ. اصل چھُ ییٚلہِ انسانس ٹچ گژھِ ختم دُنیاہس سۭتۍ، رِیلٹی سۭتۍ، یعنی بہٕ چھُس ییٚتنس، أسۍ چھِ بِہِتھ چیٖرن پٮ۪ٹھ ترٛنوٕے، اگر بہٕ بیٚہمہٕ پتھر، مےٚ اوس چیٖرِ پٮ۪ٹھ بِہُن، اگر بہٕ پتھر بیوٗٹھُس، آی ایم اِن سِویر کنڈِشن دین، اگر بہٕ بیوٗٹھُس ییٚتٮ۪ن، مےٚ تو کاوسلِنٛگ سے ہی ٹھیٖک ہو سکتا ہوں.

0: इतना ज्यादा मुझे
1: मसला
0: दवाई
1: नहीं है
0: की कोई जरूरत
1: मसला
0: ना
1: नहीं है
0: आपके उठाने मदद की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन
1: नहीं
0: मैं जब नीचे बैठ जाऊं इथोपिक साइकोलॉजिकल डिजीज,
1: ठीक
0: अगर मैं टच कोर यानी मिशन पथ बहुत सोचन बहुत
1: वनान
0: वनान बहुत लेकर कान गॉड फॉरबिड या बहुत तुम बिहेवियर हाँ लुकन मज हो ये वगैरह अगर इस
1: जिसने
0: काबिल कबूल
1: एडमिटेबल छु
0: तब हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, अदरवाइज साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट भी वो भी काउंसलिंग करते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है, मगर मेडिसन ज्यादा प्रेफर करूँ इन चीज़
1: डॉक्टर
0: के।
1: साहब, चूंकि अस कर अत मुतलिक यह स्ट्रेस मुतलिक कह तो काउंसलिंग मुतलिक तक मगर आखिरी सवाल मे नश अश नश वक्त कम एक्सेप्टेंस कर्ज अत मज जरूरी ताकि इंसानस गे यह आसान यह समझ।
0: تۄہہِ ترٛووُ واریاہ وایِز کۄسچَن اَکھ، ویری گُڈ۔ فٔسٹلی ییٚلہِ أسۍ کُنہِ چیٖزَس ییٚلہِ بہٕ زانہٕ مےٚ چھِ ضٔروٗرت، لال چوکَس منٛز چھُ مےٚ گٲڑۍ مِلان، تہٕ مےٚ چھُ گۄڈنٮ۪تھ ایٚکسٮ۪پٹ کَرُن نَسا لال چوکَس منٛز چھُ مےٚ چھُ پَکُن توٚتانۍ پایدَل یا آٹوٗ چھُ مےٚ چھُ 100 رۄپیہِ کَرُن خرٕچ، ایٚکسٮ۪پٹَنٕس چھُ واریاہ ضٔروٗری، یعنی مےٚ ہَسا چھُ یہِ چیٖز کینٛہہ تانۍ چھُس بہٕ پریشان گژھان، آی نیٖڈ ٹُو سُہ ٹیبو وغیرہ گوٚو ختم وۄنۍ وارٕ وارٕ کَوسِلِنٛگ کے ایٚویرنیس گٔے کیمپس وغیرہ سب آز لوگوں کو پتہ ہے آز پیرنٹس آ رہے ہیں کہ مطلب ہمیں ہمارے یس آز تو آز چھُ ایٚکسیپٹنس چھُ واریاہ اِمپاٹنٹ، یعنی یہِ چھُ ایٚکسیپٹ کرُن، بہٕ چھُس اِرِٹیٹ گژھُن، مےٚ چھُ ییٚلہِ بہٕ ایٚکسیپٹ کرٕ تیٚلی کرٕ بہٕ ٹریٖٹمنٹ، بہٕ گژھٕ تیٚلی سایکالجِسٹَس نِش، اگر مےٚ زیادٕ سِویَر لیولہِ پٮ۪ٹھ آسہِ گاڈ فاربِٹ تیٚلہِ گژھٕ بہٕ سایکیٹرِسٹَس نِش، مگر گۄڈنٮ۪تھ فٔسٹ اینڈ فارموسٹ ایٚکسیپٹَنٕس چھُ واریاہ ضروٗری، یہِ نہٕ نہ بہٕ کیٛازِ وَنہٕ بیٚیِس، بہٕ کیٛازِ وَنہٕ پیرَنٹَن، تِم دَپَن ہے ییٚمِس کیٛاہ دٔلیٖل ہُہ یہِ وغیرہ چھِ، اگر یہِ ٹیبو جو ہے یہِ ختم کرنا ہے ایٚکسیپٹ کرنا ہے ہاں مجھے کوئی نہ کوئی
1: سۄ کَتھ کٔر اَسہِ اِنِشَلَس منٛز یہِ
0: یَس
1: یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ جِسمَس کٮ۪ن باقٕیَن حِصَن ہُنٛد دود تَتھ دَوا کھٮ۪نٕچ ضروٗرت چھےٚ، تَمِچ کِیَر کَرنٕچ ضروٗرت چھےٚ، اِکؤلی چھِ بٔلکہِ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ ضروٗرت چھِ ییٚلہِ اَسہِ دٮ۪ماغَس کانٛہہ خلل آسہِ۔
0: لاسٹ بہٕ کَرٕ لاسٹ بَٹ ناٹ دَ لیٖسٹ کَرٕ بہٕ اَکھ گُزٲرِش،
1: بِلکُل،
0: یُس زَن اِموشَن اَسہِ روٗد اَن ٹَچِڈ، اِموشَنٕز منٛز چھُ اگر جَنرَل اِنٹیلِجَنٕس یۄس زَن عام پیرَنٹَن عام لُکَن چھِ پَتہ اِنٹیلِجَنٕس گٔے میٛٲنِس بَچَس، میون بَچہِ چھُ اِمبِسایِل، میون چھُ مورَن، میون چھُ جیٖنِیَس، میون چھُ تِم چھِ ڈِفرَنٛٹ قٕسٕم سب کو پَتہ آز، مگر اَمہِ اِنٹیلِجَنسہِ کھۄتہٕ چھِ اَسہِ ضٔروٗری اِموشنَل اِنٹیلِجَنٕس،
1: اوکے،
0: اگر أسۍ 100% تھاوو 100% گژھو أسۍ آسٕنۍ اِموشنٔلی اِنٹیلِجَنٛٹ، ہُہ آسہِ 1% وہ چَلے گا، کیونکہِ مےٚ چھُ پَنُن ایٚسپیٚکٹَر سۭتۍ، مجھے اور چیٖزو کی ضروٗرت
1: نہیں،
0: مےٚ چھُنہٕ میتھمیٹِکٕچ ضروٗرت کیٚنٛہہ، مےٚ سپوٹٕس مین سب سے اچھا ہو،
1: ٹھیٖک۔ اور اب وقت جو ہے کچھ ہی لمحات ہے ہمارے پاس، میں چاہوں گی کہ ایز اے سائیکولوجسٹ ایز این ایکسپرٹ آپ ہمارے سننے والوں تک کیا میسیج پہنچانا چاہیں گے، کوئی خاص ایسا میسیج؟
0: یس یس، میری سامعین سے یہی گزارش رہے گی، میانہِ طرفہٕ روزِ تِمن یِہے گُزٲرِش کہِ کُنہِ تہِ نٔتیٖجَس منٛز یِنہٕ برونٛٹھ، واتنہٕ برونٛٹھ، اَخذ کَرنہٕ برونٛٹھ گژھِ اِنسان پوٗرٕ سام ہیوٚن۔ اگر أسۍ سام ہٮ۪مو پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس، یعنی اگر اَسہِ بِزنِس آسہِ کَرُن أسۍ چھِ سام ہٮ۪وان کُس بِزنِس چَلہِ، نوکری آسہِ کَرٕنۍ کَتھ فیٖلڈَس منٛز
1: سونٛچ وِچار کَران،
0: یِتھَے پٲٹھۍ یُس یہِ ذہنی صحت چھُ اَتھ منٛز چھِ اَسہِ سام ہیٚنۍ، اَما مےٚ کیٛاہ فیٖل چھُ گژھان، یہِ سام چھِ ہیٚنۍ واریاہ ضٔروٗری، یہِ مٮ۪سیج روزِ میٲنۍ کہِ گۄڈنٮ۪تھ ہیٚیِو تُہۍ سام، اَتھ مہٕ کٔرِو تُہۍ ہوٲیی قٕلہٕ، کاگنیٹِو ڈِسٹارشَنٕز مہٕ کٔرِو تُہۍ کیٚنٛہہ، گۄڈنٮ۪تھ ہیٚیِو سام اَما کیٛاہ دٔلیٖل چھِ، مےٚ کیٛازِ چھُ بیڈ فیٖل گژھان، بہٕ کیٛازِ چھُس اِموشنَل گژھان، بہٕ کیٛازِ چھُس اِرِٹیٹ گژھان، اگر اَتھ سام اَکہِ لَٹہِ ہٮ۪مو أسۍ یہِ مَسیج رہے گی کہِ ہمیں ان چیٖزو سے کہیں نہ کہیں چھٹکارا ضروٗر
1: ملے
0: گا
1: انشاء اللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا، ہمارے ساتھ رہنے کا، اتنی خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا، سٲنۍ سامعین تِمن تامت ییٖژاہ خوٗبصوٗرت میسیج واتناونٕچ، تہٕ اُمید چھِ کران زِ أزیُک پروگرام آسہِ سانٮ۪ن بوزن والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ واریاہ فٲیدٕ منٛد روٗدمُت، واریاہ فٲیدٕ منٛد، واریاہ فروٗٹفُل روٗدمُت، تہٕ کوٗشِش کرو کہِ اگلے پروگرام میں پھر آپ کو دعوت دیں گے اور جو باتیں آج رہ گٔے، جو امپارٹنٹ فیکٹٲرس رہ گٔے، ان پر بھی بات کریں گے تاکہ ہم بھی کچھ سیکھ سکیں اور ان جو مشکل حالات ہماری زندگی کے کبھی کبھی درپیش ہوتے ہیں ان سے باہر آئے۔ تو
2: بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور سامعین کا بھی بہت شکریہ،
1: ہم سامعین کا بھی کریں گے اشفاق، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ،
2: جی بہت شکریہ۔
1: تو وقت ہو رہا ہے سامعین آپ سے اس پروگرام سے اجازت لیں، آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم چلتے ہیں اپنی ساتھی سہیلا کے پاس، اگلا جو سفر ہے آگے کا وہ آپ سہیلا کے ساتھ طے کریں گے، ہم اجازت دیجیے،
2: اللہ حافظ ناصر۔
3: بہت بہت شکریہ تسلیمہ۔

0: سمن محترم مرثیہ پیش کران ذاکر غلام مصطفیٰ صوفی تی ہنستی مضمون اس آب رحمت. یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. دن کے 12 بجنے والے ہیں. تھوڑی ہی دیر بعد آکاش وانی دلی سے انگریزی اور ہندی خبروں کا بلٹن نشر ہوگا.
1: نمسکار, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल

اس منٛز کوٚر امام علی مقامن یزیٖدی فوجس برونٛہہ کَنہِ بیعت کرٕنۍ صاف انکار، یُس یزیٖدی جاہ حشمتس اکھ بوٚڑ بارٕ چیلینج اوس. اسلٲمی شعارن ہٕنٛز حفاظت، کلمہ حق تہٕ حقانیت، عدالت، فضیٖلت، اسلٲمی قدر بچاونہٕ مۄکھ کوٚر امام علی مقامن پرٛٮ۪تھ ستم برداشت کرنُک عہد. سن 68 ہجری دٔہمہِ محرم کربلٲکِس گریشم صحراوس منٛز کوٚر حسین ابن علی علیہ السلامن پنُن سورُے مال متا، گرٕ بار، جانو فرزند، گرٕ سورُے کینٛہہ خۄداے سٕنٛز وتہِ منٛز نظر. یہِ ولول تہٕ جوش اوس حسین علیہ السلامن ہٕنٛدِس شخصیتس منٛز آ حضوٗرن ہُنٛد تربیتُک نٔتیٖجہٕ. أمِس احسال کِس بادشاہس ٲسۍ جِناب ختمی مُرتبت حضرت محمد مصطفیٰ وِزِ وِزِ حلقے مُبارکس بوسہٕ دِوان. بعلم نُوت ٲس تٔمِس ییٚمہِ کَتھِ ہٕنٛز خبر زِ حُسین یِم بے دردی سان میدانہِ کربلاہس منٛز شہید کرنہٕ. اوکٕنۍ چھِ اردو زبٲنۍ ہُنٛد اکھ شعر ییٚمہِ آیہِ امام علی مقامس خراج تحسیٖن پیش کران. مردے خۄدا

0: alim nubat us tembis yem kathins khabar ji hussein yam be dardisan maidan karbala asman shahid karna aukinch urdu zabun hun ak sher yem ai imam ali mukamas kharaje tahsin pesh karan marde khuda imam e zaman sher e karbala مردِ خدا امامِ زمان شیرِ کربلا تاریخ میں دکھاؤ کوئی اسا دوسرا راہِ خدا میں کنبہ کا کنبہ لٹا دیا راہِ خدا میں کنبہ کا کنبہ لٹا دیا منظور بس یہی تھا کہ راضی ہو کبریا خود تو شہید ہو گئے پر کام کر گئے دنیا کو پھر سے صاحبِ اسلام کر گئے
1: سمعی محترم کت بات پیش کران اظہر ہاشمی تو موضوع اس بے مثال شہادت ولی سمعین کیا نوا بوزو

0: جموں کشمیر سٹیٹ حج کمیٹی چھ حج 2017 باپت عظمن نش درخواست طلب کرمت خواہش مند عظم ہیکن پن درخواست حج کمیٹی ہندس ویب پورٹل hajcommittee.gov.in نت موبائل ایپ حج سویدھاس پیٹھ آن لائن جمع کرنوت درخواست ہیکن 1 جولائی تام جمع کرنا یت ات دوران اقلیتی امورن ہز مرکزی وزارت حج پالسی 2017 اعلان کورمت حج 2017 متعلق مزید تفصیل ہیکن کمیٹی ہز ویب سائٹ پیٹھ حاصل کرنے یت شری امرناتھ جی یاترا شروع سپدی نظر تل تھوت جموں کشمیر پولیسن اک جامع ٹریفک تو ٹراول ایڈوائزری جاری کرمز شردھالون ات ایڈوائزری پیٹھ سختی سان عمل کرنک ہدایت دن آمت ایڈوائزری مطابق آس یاترائے دوران نویوک ٹنلے پیٹھ عام ٹریفکس مخصوص وقتس پیٹھ پکنک اجازت سری نگر پیٹھ جوم گھن واجن گاڑی آس صبح 1:30 بجے برو نویوک ٹنل کراس کرنک اجازت یل زن جم پیٹھ سری نگر ان واجن گاڑی دگرن 3:30 بجے پتہ ٹنل کراس کرنک اجازت آس ن آکاشوانی نیوز سری نگر ست وابستہ سہیل احمد بٹ سند والد نسبتی شیخ عبد المجید سپد ون کی کال برو رحمت حق خبرن ہند شعبک سربراہ اشفاق احمد شاہ تو دم عمل سہیل بٹس تعزیت باوان مرحومس جنتس جائے آسنک دعا کورمت مکانات تو شہری ترقی محکمن ڈیجیٹل گورننس کس شعبس من کامیابی ہند پڑاؤ طے کرمت یم کن محکمس سکاچ ایوارڈن ہند گولڈ تو سلور میڈل عطاش کرنا آمت ایوارڈ محکمس آٹومیٹڈ بلڈنگ پرمیشن سسٹم تو جے اینڈ کے گتی شکتی پروجیکٹ کامیابی سان عملاؤن باپ دن آمت اقلیتی امورن ہند مرکزی وزیر مملکت جارج کیورینن پن عہد نش استعفہ دیتمت صدر جمہوریہ دروپدی مرمون تہد استعفہ منظور کورمت جارج کیورینس نش فشریز اینمل ہسبینڈری تو ڈیرنگ وزارتن ہند قلمدان تہ داخلہ تو امداد باہمی محکمک وزیر امت شاہ آز نو دلی اندر بھارت کس قومی زرعی امداد باہمی مارکیٹنگ فیڈریشن نیفڈ کس نیلامی پورٹلس دس تلان پت کرن امت شاہ نیفڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرس کن رکنن ست اکہ میٹنگ ہز صدارت تہ ات ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند خدا حافظ
1: یہ آکاشوانی سری نگر 12:30 سپد سان دعلان کرو ہنا انتظار
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
3: ویڈیو لائک کرنے کے پیسے ملیں گے سو ایزی
4: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے آر بی آئی کہتا ہے
5: جانکار بنیے سترک رہیے
6: بس بینی سوام پروگرام ہے چس بہ تہ میزبان سائقہ تبسم تہ

0: یس خدمتس مز حاضر میان طرف کرتو مائی برس لول برس سلام قبول پروگرام مز وسون خر مقدم تہند سمن ومید تری بخیر وافیت اللہ تعالیٰ تھین تہ سارنی پنہ سب زمانس مز سمن محرمک رت رواں محرمک رت یعنی حرمت وول رت آز ست محرم یہ دہ اس عظیم قربانی صبر و استقامت تو حق چہ وتہ پٹھ ثبت قدم روزن طرز دیوان محرم الحرام حرمت رت قربانی ہند رت یت رتس من سپد کربلس من اخ سہ داستان رقم یم حقس تو وطلس درمیان واضح فرق قائم کر یہ دہ اس یاد پاوان زی حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام تو تہندو عزیزو جانسار ساتھیو دس دین اسلام چہ بقا تو انسانیت چہ سربلندی خاطر بے مثال قربانی کربلک پیغام چھن کن مخصوص زمان یا مخصوص قوم باپت بلکہ یہ چھ تمام عالمی انسانیت خاطر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کر ظلم جبر تو نا انصافی یا بتلس خلاف آواز بلند تو دیتن یہ ثابت کرت زتل استن کوت تو طاقتور حقوق چونگ ہیکن ست کرت سمن اجمالی کربلا ات موضوعس تحت بوزن اس کت بات غلام حسن بابا ولی بوزو
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین واقع کربلا اجمال عرض دوم محرم اکہٹھ ہجری پہ اس امام حسین علیہ السلام سن مظلوم قفل صحرا کربلا مز نہر فرات بٹھس پہ ترے میل دور محصور حقیقت امر یہ دوم محرم پہ اس آب بند ان اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تمہ خط کے ذریعے اس ابن زیادن ہر بن یزید رحیس سوزمت اس یت مز درج اس امام حسین علیہ السلام سند قافل کرن تت مقامس پہ قیام کرنے خاطر مجبور یت نہ آب آس نہ سائے تریم محرم ووت یزیدی فوجک سردار عمر بن سعد پن لشکر ہیت در صحرا کربلا خیمہ خرگاہ نصب کرنے پت سوز تم کی نفر امام حسین علیہ السلام سندس خدمت مز یہ معلوم کرنے زی تہ کیازہ یور آمت یمن نفرن مز اس اخ کرہ بن قیس حنزلی اس امام حسین علیہ السلام سندس وفادار جان نثار ساتھی حبیب ابن مظاہرس رشتہ دار اس تم کور سٹھا ادب تو احترام سان عرض زی تہ کیازہ یور تشریف اونمت امام عالی مقام علیہ السلام کرس فرمائش زی مے کوف کیو دعوت کورمت مے کور قبول تو آس یور ون اگر تمن مے متعلق رائے تبدیل گمز بہ گس واپس یہ بوزت وت کرا بن قیس ہوتن واپس عمر سعدس نش گھن حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہن ونس افسوس چانہ باپت خدمت امام علیہ السلام مز وت چھکس واپس نیرن یھان تم دس جواب بحثیت قاصد دم بہ عمر سعدس جواب پتہ سپد بی حاضر خدمت تو آو روز عاشورا تریم محرم پتہ ووت ابن زیاد سند طرف عمر سعدس خط زی امام حسین علیہ السلام کرن یزید سنز بیعت کرنے خاطر سختی سان مجبور مگر امام حسین علیہ السلام رود بیعت کرنس مکمل انکار کران تو سوچی رود خون خراب نش بچنے خاطر تو اتمام حجت بعمل ان باپت پر امن تجاویز پیش کران عمر سعدن سوز ابن زیادس یمن تجویزن ہند تفسیر تم کور خیال زی شاید امام حسین علیہ السلام فوج کثرت وچت مرعوب سپدت خوف محسوس کران سوچی سوز اخ ظالم کھول اس ناو اس تم سوز ابن زیادس خط زی عمر سعد راتس راتس پنہ فوجی کیمپ نبر فرات بٹھس پہ امام حسینس علیہ السلام ست محوی گفتگو روزان امی وقت سوز ابن زیادن عمر سعدس حکم نامہ زی امام حسین علیہ السلام ست کر زیادہ سختی سہ کر بیت یزید کرنے خاطر مجبور ازکہ پہ یعنی ستم محرم پہ چھس بہ ابن زیاد لکھان آب فرات چرندن پرندن درندن ہند خاطر حلال کران تو امام حسین علیہ السلام تو اقربائے حسین علیہ السلام تو مخدرات عصمت اطفال اہل بطن علیہ السلام پہ حرام کران یہ حکم نام ووت عمر سعدس از ستم محرم تو آو نہر فراتس پہ پانچ ہتھ سوارن پہ مشتمل فوجی دست تعینات کرنا یت سردار اس عمر بن حجاج یت نہ زی آب وات اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فوج اس دہ رات فرات گاٹھن پہر دیوان ہپر خانے نبوتی گل تو گنچ تاپت تجہ سکہ پہ ارب چہ تیز گرمی سمن مز بر گھان اتھ حالس مز ووت اٹھم محرم شام imom husayn alayhi salaam sin booy qaasan sarkaari wafaa

0: ابو الفضل عباسن علیہ السلامن کھٔنۍ پے در پے زٕ کریٖر، مگر آب گوٚو نہٕ دٔستیاب. ریگِستانن منٛز چھُ آب نیران، مگر تیٖژ محنت چھِ کرٕنۍ پیوان یۄس نہٕ سٲنِس تصورس منٛز تہِ یی. کۭژاہ محنت آسہِ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلامس کرٕنۍ پیمٕژ تہِ زانہِ پانہٕ باری تعالیٰ. نٔیمہِ شبہٕ یعنی نٔیمہِ محرم شبہٕ درٛاو عمرِ سعد پننہِ خٲمہٕ دوٗر تہٕ سوٗزُن پیغام امام حُسینس علیہ السلامس باپتھ مُلاقات. دورانہِ گُفتگوٗ دِژ امام حُسینن علیہ السلامن تجویٖز زِ مےٚ دِیِو اِجازت، بہٕ گژھٕ واپس مکہ مُکرمہ یا مدینے مُنورہ یا کُنہِ دوٗر اسلامی سرحدس کُن. یہِ اوس امام علیہ السلام اتمامہِ حُجت کران تہٕ عمرِ سعدس ونان کہِ مےٚ دِیِو اِجازت، تہٕ عمرِ سعدس تہِ گوٚو اطمینان زِ جنٛگ ٹلیو. یِم تجویٖز لیٚچھ تٔمۍ ابن زیادس، سُہ تہِ گوٚو کُنہِ حدس تام آمادٕ. مگر امہِ وقتہٕ اوس کوف کِس گورنر ہاوسس منٛز شُمٲرِ ضلع جوشن موجوٗد، ییٚمہِ عمرِ سعدن چُگل کھیٚیہِ تہٕ ووٚنُن ابن زیادس زِ اگرے حُسین علیہ السلام وٕنکٮ۪ن بیعت کرنہٕ بغٲر نیرِ، سۄ چھِ چانہِ باپتھ ذلت تہٕ حقارت. یہِ بوٗزِتھ لیوٚکھ خط ابن زیادن عمرِ سعدس، مےٚ چھُکھ ژٕ حُسینس سۭتۍ علیہ السلام جنٛگ کرنہِ سوٗزمُت، نہ کہِ مسایلہِ حتہٕ گُفتگوٗ کرنہِ. اگرے ژےٚ میون یہِ منظوٗر چھی نہٕ، دِ یُس ژےٚ رایِچ حکوٗمت پروان چھی آمُت دِنہٕ سُہ کر واپس تہٕ پنٕنۍ کمانٛدٲری ہُنٛد چارٕج کر شُمرس حوالہٕ تہٕ گژھ ژٕ بک دوش. مےٚ چھُ زبٲنی حُکم أمِس دِتھ تھوومُت. عمر سعدن روٚٹ خط تہٕ ووٚن شُمرس زِ بہٕ ترٛاو نہٕ فوجی سردٲری نہ حکوٗمت راے یُس مےٚ سۭتۍ معاہدٕ چھُ. پس لٲجِکھ امہِ پتہٕ مظلوٗمہِ کربلاہن سۭتۍ زیادٕ سختی ورتاوٕنۍ تہٕ أتھۍ حالس منٛز ووت شبِ نعیٖم محرم. وۄنۍ اوس موت اہلِ بیت رسولن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن أچھن برونٛٹھ کنہِ. امام حُسین علیہ السلام سٕنٛدۍ اصحاب تہٕ رفیٖق سٲری ٲسۍ مُضطر تہٕ پریشان، مگر پننہِ جان کہِ خطرٕ موٗجوٗب نہٕ، بلکہِ ٲس فِکر صرف خانہ وادے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھُ خطراتن منٛز گیرنہٕ آمُت. أتھۍ راتس منٛز ہیوٚت حضرت عباس علیہ السلام سٕنٛدۍ مامن، یس ناو اوس جریر بن عبداللہ کلابی، ابن زیادس، جناب عباس علیہ السلام تہٕ تسٕنٛدٮ۪ن ترٛٮ۪ن ماجہِ بایَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ امان نامہٕ تہٕ سوٗزُن پنٛنِس غلام عرفانس اتھِ کربلا. اتھ سوٗز تٔمۍ پنُن اکھ خط تہِ حضرت عباس علیہ السلام سٕنٛدِ ناوٕ، یتھ منٛز درج اوس زِ زمان چھُ پُراشوب، حفاظت جانو مال و اہل و عیال چھُ ضروٗری، تُہۍ گٔژھِو بٲیِس امام حُسینس علیہ السلامس نِش الگ، مےٚ سوٗزمو امان نامہٕ، یہِ چھُ تُہنٛدِ باپتھ نعمت. عرفانن دیُت یہِ خط جناب عباس علیہ السلامس، تِمو پوٚر یہِ خط تہٕ دِتُکھ پتھر دٲرِتھ تہٕ فرمووُکھ عرفانس، گژھ واپس، ون تِمن أسۍ چھِنہٕ تِم یِم فرزندِ رسول خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترٛاوان تہٕ طاغوتٕچ بیعت کران، اسہِ نِش چھےٚ یتھ امانس کٕہٕنۍ قدر تہٕ بیکار. عرفانن ووٚن یہِ حال شُمرس، چوٗنٛکہِ شُمر تہِ اوس قبیلہ کلابیس سۭتۍ تعلُق تھاوان، اس لیے اوس دعوا کران زِ حضرت عباسس علیہ السلامس سۭتۍ چھُم رِشتہٕ. سُہ اوس یژھان جناب عباس علیہ السلام امام حُسینس نِش جُدا کرُن، تِکیازِ تٔمۍ سٕنٛز شُجاعت ٲس امہِ وقتہٕ زبان زدِ خاص عام. لِہاظا گوٚو سُہ شبس منٛز پانے امان نام ہیٚتھ خامگاہہِ حُسینس کُن تہٕ دِتُن صدا، کتہِ چھِ میٲنۍ قرابت دار عباس، عبداللہ، عثمان تہٕ جعفر؟ امام عالی مقامن علیہ السلامن بوٗز یہِ صدا تہٕ سوٗزُن جناب عباس علیہ السلام بٲے ہیٚتھ شُمرس نِش. امان نامہٕ گوٚو پیش، نفرتہٕ سان ٹھُکرو جناب عباسن یہِ امان نامہٕ، یہِ ؤنِتھ زِ سانہِ خٲطرٕ چھا امان تہٕ فرزندِ رسول خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ امان. شُمر گوٚو واپس، پتہٕ کیاہ گوٚو حال یہِ کرو انشاء اللہ آیندہ عرض.
1: اجمالے کربلا سمعین، یہِ کتھ باتھ ٲسۍ بوزناوان محترم غلام حسن بابا. ؤلِو بوزو نوحہ.

شروع اللہ تعالیٰ سن ناو سیت یس بوڑ مہربان تو نہایت رحم کرن وول چھ لچھ بد درود سلام اسن رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تہندین اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ یہ آدم تھرنہ پٹھے سوج اللہ تعالیٰ ہن وز وز گٹہ مز گاش ہاون ول اخ لچھ تو ٹوہ ساس گاش تارک یہند زٹ بنوین تاجدار انبیاء ختم رسول مولائی کل حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کنسہ اللہ تعالیٰ سن ٹھ کور پن پن

وِزِ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ سُہ کار ییٚمہِ سۭتۍ تِمن تہٕ تہنٛزِ پیغمبری بیٚیہِ وِلایتس دریر گوٚو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ییٚمِس خۄدا وَنہِ کٔریٖمن پانہٕ فرمو لولاق لما خلق تل افلاق، یعنی بہٕ کرٕ ہا نہٕ کانٛہہ تہِ چیٖز پٲدٕ اگر نہٕ مےٚ تُہۍ پٲدٕ ٲسِو کرٕنۍ. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آے رحمتن للعالمین بٔنِتھ یتھ دُنیاہس اندر سُہ خۄدا پرستانہٕ نِظام ہیٚتھ ییٚمِچ بُنیاد اُخوت، مساوات، پزر، حق پرستی، انسٲنیت تہٕ جذبہ اِثار اوس. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آے خلقہِ عظیٖم کہِ ناوٕ سۭتۍ یاد کرنہٕ. زانہِ رب العالمین پنٛنِس نبی رحمت سُنٛد مُقام ژورنس پانے خطابا رحمتن للعالمین. حضوٗر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن ہٕنٛدِ ظٲہری طور ارتعال کرنہٕ پتہٕ کمٕے کال گُزرِتھ کوٚڑ بدی تہٕ جہالتن پنُن کلہٕ دُبارٕ نوٚن. اکھ خود ساختہ گُمراہ یسُنٛد ناو یزیٖد اوس گوٚو وقتُک خلیٖفہٕ بٔنِتھ عوامس پٮ۪ٹھ مُسلط. یزیٖد اکھ بدکار، گُمراہ، فاسق تہٕ فاجر شخص یژھان اوس زِ وارِثِ پیغمبر آخر الزمان حضرت حُسین علیہ السلام گژھِ تسٕنٛز بیعت کٔرِتھ تسٕنٛدِس بٲطل نِظامس تسلیٖم کرُن. یزیٖد اوس یژھان پنٕنیو گُمراہ کوٗششو سۭتۍ سُہ اسلٲمی نِظام تحس نحس کرُن یُس خۄدایہِ رحمان سٕنٛدۍ ٹٲٹھۍ بنٛدن یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن قٲیِم اوس کوٚرمُت. کربلُک تاجدار حضرت حُسین ابن علی، ییٚمِس مُتعلِق جِنابِ رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان چھِ حُسین المنی وانا من الحُسین، دُنہیٖکیو بَڑیو عٲلِمو تہٕ فٲضلو چھِ تسٕنٛدۍ تعریٖف کٔرمٕتۍ. یوٗرپی مُصنِف مصوم عربیٖن تہٕ جوزِف چھِ لیکھان زِ اِمام حُسین علیہ السلام اوس تَمہِ وقتُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سخی. اِمام علیہ السلام سٕنٛدۍ صبرٕکۍ تہٕ جذبہ اِثارٕکۍ استعلالٕکۍ تعریٖف کٔرمٕتۍ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ حضرت حُسین ابن علی علیہ السلام سٕنٛز شخصیت رنٛگہٕ رنٛگہٕ گاشراونہٕ آمٕژ. خواجہ معیٖن الدیٖن چستی رحمتہ اللہ علیہ چھِ اِمام علی مُقامَس یِتھ پٲٹھۍ پَنُن خراج عقیٖدت پیش کران: سرداد نداد دست دردستی یزیٖد حقا کہِ بِنایے لا الہ اَستہٕ حُسین، بکولہِ تنہا انصاری، سر دِتُتھ دسما دِتُتھ زانٛہہ باطِلس، چھُکھ بِنایے لا الہ ژٕ یا حُسین. کربلوک واقعہٕ چھُ سُہ سبق آموز واقعہٕ یُس پرٛٮ۪تھ وقتہٕ کِس انقلابس منٛز زِنٛدٕ روٗد تہٕ عالمِ انسٲنیت روزِ اتھ ہمیشہٕ پھیُر دِوان. یہِ چھُ اکھ تیُتھ واقعہٕ ییٚمہِ قومن ہٕنٛز زندگی پرٛزلٲو. کربلا چھُ اکھ مُکمل درسگاہ. ریگزارِ کربلا کوٚر کربلہٕکیو نامدارو اکہِ اکہِ پننہِ خوٗنہٕ سۭتۍ سیراب. یہِ اوس حقس تہٕ باطلس مُقابلہٕ یتھ منٛز شہیٖدو شخصی حکوٗمت، ظُلم، نااِنصٲفی تہٕ بد اخلٲقی خلاف حقٕچ آواز بُلنٛد کٔر. مارکے کربلا چھُ اسہِ یاد پاوان کہِ جذبہ احسار گژھِ سانہِ زندگی ہٕنٛدِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ شعبس منٛز لبنہٕ یُن. مارکے کربلا یوٚدوے اکھ امتحان اوس، تتہِ گٔے کامران حضرت حُسین علیہ السلام تہٕ حقچہِ شانہِ منٛز گوٚو ہُریر. حضرت حُسین علیہ السلام اوس صرف اسلام کٮ۪ن اصوٗلن زِنٛدٕ تھاوُن یژھان تہٕ جان باز ہیٚتھ درٛاو امام حُسین کربلہٕکِس مٲدانس منٛز ساسہٕ بدٮ۪ن دُشمنن سۭتۍ مُقابل کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ پنُن سر نم روٚوُکھ نہٕ بٲتِلس برونٛہہ کنہِ. پرٛٮ۪تھ مُصیٖبت، غم تہٕ تکلیٖف وِزِ کوٚر تِمو خۄدایس کُن رجوع. حضرت امام علی مقام علیہ السلامن آے کم کم رقم تہٕ عہد دِنٕچ لالچ دِنہٕ، تِمو کوٚر نکار تہٕ بٲتِلس نمنہٕ نِش زٲنِن قُربٲنی بہتر، یتھ بدلہٕ تِمن تہٕ تِہنٛدٮ۪ن اہلِ بیت اطہار علیہ السلامن پٮ۪ٹھ رنٛگہٕ رنٛگہٕ ظُلم آیہِ کرنہٕ. خانٛدانہِ رِسالت چٮ۪ن مستوٗراتن سۭتۍ آیہِ زیادتی کرنہٕ، فُراتس آو پہرٕ دِنہٕ، ترٛیش آیہِ بنٛد کرنہٕ، پھیٚہ پھیٚہ کروٕنۍ معصوٗم آیہِ اکہِ اکہِ تیٖرن تہٕ تلوارن ہٕنٛدۍ شِکار بناونہٕ. کم کم آفتاب اڑہی جوان آیہِ خاکس پٮ۪ٹھ ترٛاونہٕ. خانٛدانہِ رِسالتُک اکھ اکھ نفر آو شہیٖد کرنہٕ. شہیٖدن ہٕنٛدۍ سرِ اطہر آیہِ نزن کھارنہٕ، تِہنٛدٮ۪ن خیمن آو نار گنٛڈنہٕ تہٕ لوٗٹھ کرنہٕ، تِہنٛدۍ جسمہِ اطہر آیہِ بے دردی سان پامال کرنہٕ. خانٛدانہِ رِسالتٕکۍ أکۍ نوجوانن کٔر یِہوٚے خٲہِش ظٲہِر زِ تِم کرن حق اسلٲمی اصوٗل بچاونہٕ خٲطرٕ پنُن جان قُربان تہٕ بٲتِلٕکۍ مینار پاون اکہِ اکہِ پتھر. حُسینی قٲفلٕکۍ موسوٗم تام درٛایہِ کربلہٕکِس مٲدانس منٛز اسلامُک وقار بُلنٛد تھاونہٕ خٲطرٕ تہٕ پننہِ مُقدس خوٗنہٕ سۭتۍ رُنٛگُکھ کربلہُک سِکہِ سہراو. یہِ ٲس مقصدِ شہادتٕچ بٔڑ فتح. تیٖرن تہٕ تلوارن ہٕنٛدِس طوٗفانس منٛز ٲسۍ امام حُسین علیہ السلامس پنٕنۍ جان باز سۭتۍ سۭتۍ. امام حُسین علیہ السلام تہٕ تِہنٛدٮ۪ن جان بازن ہتھیار اوس پزر، حق پرستی تہٕ جذبہ احسار. قرآنہِ شریٖفٕکۍ اصوٗل زِنٛدٕ تھاونہٕ خٲطرٕ تہٕ اِنسٲنی حقوٗق بچاونہٕ خٲطرٕ کھیٚیَکھ بٲتِلس سۭتۍ ٹکر. شُرۍ بٲژ ہٮ۪تھ ترٛووُکھ پنُن پان خطرس منٛز. حقٕچ تہٕ پزرٕچ علم بُلنٛد تھاونہٕ خٲطرٕ روٗدۍ اِمام علی مُقامس پنٕنۍ جان باز سۭتۍ سۭتۍ تہٕ جذبہ احسارٕچ سُہ مِثال کٔرٕکھ قٲیِم یُس نہٕ کُنہِ تہِ تاریٖخس منٛز لبنہٕ چھِ یِوان. یہِ چھِ اکھ حقیٖقت زِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس حُکمس

مس تحت لڑان لڑان قربان سپدن سۭتۍ چھُنہٕ جنتُکُے حصوٗلٕے یوت سپدان، بلکہِ چھُ یہِ سُہ اجرِ عظیٖم ییٚمہِ پتہٕ نہٕ بیٚیہِ کینٛہہ لبنٕچ تہٕ حٲصِل کرنٕچ کانٛہہ وٮ۪ژھے چھِ روزان. بٲتِلس نِش روٗد نہٕ کانٛہہ تیُتھ حربہٕ تہٕ ظُلُم ییٚمہِ سۭتۍ صبر رضامٔنٛدی تہٕ جذبے احسارُک عظیٖم ترین پیکر جناب امام علی مقام علیہ السلام آزماونہٕ آو. زمانن وُچھ زِ حق کھوٚت نہٕ پتھ، پزرٕکۍ تہٕ دیٖندٲری ہٕنٛدۍ وصف ٲسۍ پانہٕ پوٗرٕ قوتہٕ سان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدِس أمِس ٹٲٹھِس اولادس یزیٖدی جبرٕ تہٕ ظُلمُک مُقابلہٕ کرنُک جذبہٕ پٲدٕ کران.

علی مقام علیہ السلام آزماونہ آو. زمانن وچھ زِ حق کھوت نہ پتھ پزر پزرک تہ دین دٲری ہند وصف ٲسۍ پانہٕ پوٗرٕ قوتہٕ سان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدِس أمِس ٹٲٹھِس اولادس یزیٖدی جبرٕ تہٕ ظُلمُک مُقابلہٕ کرنُک جذبہٕ پٲدٕ کران. ییٚمہِ اوصاف ٲسۍ یِم اوصاف ٲسۍ اِمام علی مقام علیہ السلامن جناب رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہٕنٛدِ دستہِ، جناب شیر خدا امیر المومنین علیہ السلام ہٕنٛدِ وراثتہٕ تہٕ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہٕنٛزِ کۄچھِ منٛز پرٲومٕتۍ. یِمو نیک تہٕ پاک اوصافو کٔنۍ وُچھ دُنیاہن زِ ظٲہِر زینن وول ظٲلِم تہٕ مردوٗد یزیٖد سپُد ہمیشہٕ خٲطرٕ ناکام تہٕ تاقامیت گوٚو تٔمِس نفرتُک نول اویزان. کربلہُک واقعہٕ چھُ دراصل اکھ ٲنہٕ یتھ منٛز شیر دِل خاتوٗن جناب زینب سلام اللہ علیہ سٕنٛدِ مُقدس زندگی ہُنٛد خدو خال چھُ لبنہٕ یِوان. یِمو پنٕنہِ کِردارٕ سۭتۍ ہٲوِتھ دیُت زِ اکھ زنان کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ أکِس پۄپھِ، ماجہِ تہٕ بیٚنہِ ہٕنٛز حیثیت جذبہ اِثار، جان بٲزی تہٕ جاننہٕ سٲری علاوٕ تھدِ حوصلٕچ مِثال قٲیِم کٔرِتھ. حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہن کٔر جذبہ احسارٕچ سۄ مِثال قٲیِم یۄسہٕ سانٮ۪ن ماجن بیٚنٮ۪ن کورٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ مشعل راہ چھِ. شیرِ خۄدایہِ سٕنٛز کوٗر جناب زینب سلام اللہ علیہ ہن ہِنٛز کربلاہس منٛز بہادری تہٕ غیرتس کٲم. کربلہٕکِس ریگزارس منٛز کوٚرُن حُسینی قٲفلہٕ کِس پرٛٮ۪تھ لۄکٹِس کیو بٔڑِس تیُتھ جذبہٕ پٲدٕ ییٚمِچ مِثال تاریٖخس منٛز ہیٚکہِ نہٕ لبنہٕ یِتھ. گہے ٲس معصوٗم اصغرس للوان اوٚش ہاران ونان، میانہِ موسوٗمہٕ بہٕ وندے چشمہٕ، بہٕ وندے رتھ پنُن اتھ تریشہِ دٲرِس. گہے ٲس سکیٖنس میٖٹھ کران، لول بران تہٕ تسلی دِوان. گہے ٲس حضرت قاسم سٕنٛدٮ۪ن مٔنٛزۍ نمن ناد لایان. گہے پنٕنٮ۪ن نوٗرِ دیٖدن، میانیو أچھ گاشو تہنٛزن رگن منٛز چھُ شیرِ خۄدا علیہ السلام سُنٛد خوٗن دورٕ کران، تہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز چھُ حضوٗر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن ہٕنٛدِ بہادری ہُنٛد جذبہٕ موٗجوٗد. تۄہہِ منٛز چھُ حضرت جعفر تیار علیہ السلام سٕنٛدِ غیرتُک اثر، یتھ نوزُک وقتس منٛز چھِ خۄداے سٕنٛدِس دیٖنس تہنٛزِ قۄربٲنی ہٕنٛز ضروٗرت. حضرت زینب سلام اللہ علیہ سٕنٛدۍ کِردارن تہٕ گُفتارن کوٚر نوٚو جذبہٕ احسار یَس تہٕ پَژھ سارنٕے اہلِ بیتن ہٕنٛدٮ۪ن دِلن منٛز پٲدٕ. لۄکٹیو کیو بڑیو دیُت پنٕنہِ خوٗنہٕ سۭتۍ باغِ اسلامس سگ. عالمی تاریخس منٛز چھُ کربلہُک دِل دوز تہٕ جِگر سوز واقعہٕ بے مِثال. یہِ صدمہٕ چھُنہٕ صرف دُنیاہکٮ۪ن مُسلمانٕے یوت مُتٲثِر کران، بٔلکہِ باقٕے مذہبن تہٕ مِلتن سۭتۍ وابستہٕ کرور بدٮ۪ن لُکن ہٕنٛدۍ دِل تہِ چھُ ویگلاوان. کربلہُک عظیٖم صدمہٕ چھُ دینی اسلامس اندر کُن تہٕ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ جذبہٕ بوٚرُت صدمہٕ. یہِ واقعہٕ چھُ امِچ یاد دیٖنہٕ تا قیامت سٲنِس جذبہ احسارس ہٕنٛدرنہٕ. بقولِ شٲعر امام علی مقام علیہ السلام وٕنکٮ۪ن تہِ اسہِ صدا دِوان، چلان کتھ حق پرستی ہٕنٛز اصوٗلن ہٕنٛز جہانس منٛز، صدایے یا حُسین سپدان بُلند ہرسو زمانس منٛز، علم پزرٕچ تلا تُلتو نکھس پٮ۪ٹھ میٲنۍ پٲٹھۍ تُہۍ حِفاظت دیٖنہٕ اسلامٕچ کٔرِو نیزن تہٕ کانن منٛز. حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت اون محمد علیہ السلام، یِمو نوجوانو یُس فرمان برداری تہٕ جذبہ احسارٕچ مِثال کربلہٕکِس سِکِس صحراوَس منٛز قٲیِم کٔر، سۄ یی ہمیشہٕ ہمیشہٕ یاد کرنہٕ. علی اکبر جوانن کُن ونان اوس، بہٕ ییٚمہِ مۄکھ کربلاہس منٛز فِدا گوس، تہِ چھُ اند واتناوُن منٛز شبابس، سنو سٲری حُسینی انقلابس. ریگزارِ کربلاہس منٛز چھُ علمدارِ کربلا حضرت عباس علیہ السلام سُنٛد اکھ اہم رول روٗدمُت. حضرت عباس علیہ السلام سٕنٛدۍ کِردارن تہٕ دُشمنی فوجس منٛز آب بٲگراونہٕ سۭتۍ بوو حضرت ہُر علیہ السلامس مِنَ ظُلماتِ اِلَن نوٗر کیٛاہ گوٚو. حضرت عباس علیہ السلام سٕنٛز شکل ٲس عربہٕ کٮ۪ن تمام لُکن خۄش کران، او مۄکھ ٲسۍ تِمن یِم خانٛدانہِ بنی ہاشمٕچ زوٗن یعنی قمرِ بنی ہاشم ونان. آلہِ رسولن ٲس سٮ۪ٹھاہ یَس تہٕ پس حضرت عباس علیہ السلامس سۭتۍ، او کِنۍ چھِ تِم بار بار ونان عباس نامہٕ دار اسہِ کُل جہان اوس. یہِ چھُ تاریخُک اکھ عجیٖب اتفاق زِ اسلام کٮ۪ن ترٛٮ۪ن نامور علمدارن ہٕنٛدۍ شانہٕ تہٕ گُلۍ چھِ کتراونہٕ آمٕتۍ. جنگہِ عہدس منٛز جناب مصعب علیہ السلام سٕنٛدۍ، جنگہِ موتاہس منٛز جناب جعفر تیار سٕنٛدۍ، تہٕ کربلاہس منٛز حضرت عباس ابن علی علیہ السلام سٕنٛدۍ. امام علی مقام حضرت حُسین ابن علی سٕنٛدۍ عزیٖز تہٕ معصوٗم، خاص کٔرِتھ دۄختر امام حُسین حضرت سکیٖنہ ٲس ترٛیش ترٛیش کران.
یہ حال وچھت گو علمداری کربلا بے حال مشک نل ترویت درو فراتس کن دشمن ہند سپ چیران ژٹان ووت فرات دریاو کس بٹھس پیٹھ پنن رہوار فراتس من تھہ ولت برن آب مشک اما دشمن اون سخت یلگار یم کس نتیجس من تمن

0: شانہٕ تہٕ گُلہِ آیہِ قلم کرنہٕ تہٕ مشکہِ آو تیٖر ییٚمہِ کِنۍ تَمہِ منٛز سورُے آب نیٖرِتھ ژوٚل. علم دارِ کربلا سپٕدۍ شدیٖد زخمی، تِمو لٔب أتی شہادت تہٕ یِتھ کٔنۍ ہیوٚک نہٕ آب خیمہٕ گاہس کُن وٲتِتھ تہٕ حضرت سکیٖنہ تہٕ باقٕے معصوٗم روٗدۍ ترٛیش ۂتی. حضرت عباس علیہ السلام اوس سُہ ٲخری علم دار ییٚمہِ بہدُری ہُنٛد مُظٲہرٕ حضرت عباس علیہ السلامن کوٚر، سُہ یی نہٕ زانٛہہ تہِ مٔشراونہٕ. امہِ دۄہ پٮ۪ٹھ بنے علم عزادٲری ہُنٛد اکھ اہم حِصہٕ. یہِ علم چھِ اسہِ یاد پاوان زِ اصوٗلن ہٕنٛز علم ٲخری دمس تام بُلند تھاونہٕ خٲطرٕ اگر زوٗ تہِ دیُن پیٚیہِ، مگر علم گژھِ نہٕ سرنگوٗن سپدٕنۍ. بقول شاہد بڈگامی، علم دارٕنۍ علم سامو تہٕ نیرو، ضمیٖرن خے تُلو تقدیٖر شہرو، کرو تقلیٖد وۄنۍ أسۍ تس جِنابس، سنو سٲری حُسینی اِنقلابس. کربلا اسلامٕچ پارے تہٕ پزرُک آلو، کربلا حقس تہٕ بٲطِلس ننِر، کربلا پزرس تہٕ ابزِس کہوٹ، کربلا انسٲنیتس تہٕ حیوانیتس پرکھ، کربلا صبرس تہٕ ظُلمس انتہا، کربلا حقس تہٕ باطِلس دب، اکہِ طرفہٕ کُل ایمان، بیٚیہِ طرفہٕ سورُے کُفر. یہِ نہٕ حکوٗمت تہٕ مالہِ دُنیا ژھارنُک منصوٗبہٕ، بٔلکہِ باغی اسلامس سگ. کربلا بُت رٲژ لیوٚکھُت خوٗنہٕ پنٛنے لایہِ لا، بس پزر ہووُتھ تہٕ تھووُت زِندٕ نامے مُصطفیٰ. حُسینی کاروانٕکۍ جان باز گٔے اکہِ مٲدانہِ کربلاہس منٛز شہیٖد. یِمو تھٲو اسلامٕچ علم ہمیشہٕ خٲطرٕ بُلند. جذبہِ احسار تہٕ پنٛنہِ خوٗنہٕ سۭتۍ کوٚرُکھ دیٖنہِ محمد یُک چمن سیراب. کربلہٕکیو شہیٖدو دیُت خوٗنہِ جِگر دیٖنہِ اسلام خٲطرٕ. یزیٖد سٕنٛدۍ فوجِکۍ صفن ہٕنٛدۍ صفہٕ وُلٹٲوِکھ. مظلوٗم قٲفلٕکۍ أکۍ مُجٲہِدن دِژ احسار تہٕ قُربٲنی ہٕنٛز سۄ مِثال یۄس نہٕ کُنہِ تاریٖخس منٛز لَبنہٕ چھِ یِوان. یِہٕنٛدۍ بدن نازنیٖن آیہِ تیٖرو تہٕ تلوارو سۭتۍ زخمی کرنہٕ. یِہٕنٛدِ خوٗنہٕ بنیو کربلہُک ریک زار لال زار تہٕ اکھ بدن نازنیٖن پیوٚو زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ، یوٚتام کربلہٕکِس صحراوس لا الہ الا اللہُک نقشہٕ کھوٚنُکھ. کایناتن وُد، آسمانن ہور خوٗن تہٕ ملٲیکو وہرایہِ پوشہِ ژادرٕ تہنٛزن مُقدس جسمہِ اطہرن پٮ۪ٹھ. یِتھ پٲٹھۍ گٔیہِ حُسینی کاروان کِس خوٗنہٕ دٔریاوس منٛز یزیٖد سٕنٛز مۄردٕ لاش ہمیشہٕ خٲطرٕ یِرٕ. سرور حُسین چٲنِس صبرس تہٕ آبتابس، خوٗنس تہٕ زخم کٲری لولٕچ سلام مینی. شبیٖر نام پاکس چٲنِس سلام لولٕچ، تتھ خوٗنہٕ انقلابس چٲنِس سلام لولٕچ. اے شہیٖدے کربلا چھی کُل جہاں سوزان سلام، اے شہیٖدے کربلا چھی کُل جہاں سوزان سلام، چھے زٔمیٖن سوزان سلام، آسمان سوزان سلام.
1: سمن محترم تیسے کتھ باتھ بوزان، پیش ٲسۍ کران غلام علی پمپوش، ؤلِو کیٚنٛہہ نوحہ بوزو.

0: میں جناب کفایت فہیم سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا نذرانِ عقیدت پیش کریں. جناب کفایت فہیم.
1: اگر واو واتا سزان

0: السلام.
1: بہٕ کرو جناب ڈاکٹر جی ایم شاداب صٲبس گُزٲرِش، تِم تہِ انن تشریف.
0: علی در شکلُ صورت محلہِ تابان، علی در شکلُ صورت محلہِ تابان، تبسم بر لبش گُلہائے خندان، خوشا چون از جبینش لال ریزند، فروش شد از وجودش نور عرفان. وۄنۍ حظ چھِ اکہِ فارسی نظمہِ ہُنٛد مےٚ گۄڈٕ اکھ شعر، گر امام بیتے یزید کر دے قبول، گر امام بیتے یزید کر دے قبول، از کجا آیہِ دے صدائے لا الہ.
1: وۄنۍ کرٕ بہٕ گُزٲرِش جناب مشتاق مہدی صٲبس، تِم انن تشریف تہٕ پنُن نظرانے عقیدت کرن پیش.
2: نظر عاشقن، پزرٕ کٮ۪ن پرستارن تہٕ حق نواز دوستن، صحرا ستم گر وٲران راتھ، صحرا ستم گر وٲران راتھ، اوس نصیٖبس داگہِ فُرات. حابیٖلن کیٛاہ بوٚن قابیٖلس، حابیٖلن کیٛاہ بوٚن قابیٖلس، زُو دیُن پیوٚو تس وحشی گات، صحرا ستم گر وٲران راتھ. ابنِ علی شیر حُسین از، ابنِ علی شیر حُسین از، منٛز صحراوس تنہا ذات، کوٗفی شٲمی دے کم کم ٲسۍ، کوٗفی شٲمی دے کم کم ٲسۍ، گرٛند کر وۄنۍ کیٛاہ پنٛنی ماتھ، صحرا ستم گر وٲران راتھ.
1: وۄنۍ کرٕ بہٕ گُزٲرِش جناب دِلبر وانی گامی صٲبس، تِم انن تشریف پنُن نظرانے عقیٖدت پیش کرنہٕ خٲطرٕ.
3: کمہِ آیہِ کرو کربلُک اظہار دوستو، کمہِ آیہِ کرو کربلُک اظہار دوستو، وۄبدان چھِ سونٛچن بس شُہل شہجار دوستو، کۭتیاہ تہِ ستم ژٲلۍ پُز ظٲہِر چھِ مُشکِلن، کۭتیاہ تہِ ستم ژٲلۍ پُز ظٲہِر چھِ مُشکِلن، سِرسٲو نوٗرٕچ پرٛٮ۪تھ نظر تہدار دوستو، آبس تہِ کوٚرُکھ روٚٹ تہٕ خٲمن تہِ دِتُکھ نار، آبس تہِ کوٚرُکھ روٚٹ تہٕ خٲمن تہِ دِتُکھ نار، اوٚنٛد پوٚک تہِ تیُتھُے اوس آتش بار دوستو.
1: جناب شہباز ہاکوری صٲب انن تشریف.
4: رتہٕ لیکھان صداقت، رتہٕ لیکھان صداقت، حُسین یتھ حُسین یتھ، وتہٕ منٛگان امامت، وتہٕ منٛگان امامت، حُسین یتھ حُسین یتھ، عشق تہٕ انتہا حُسین، علم تہٕ بے پناہ حُسین، عمل تہٕ بے ریا حُسین، عزت تہٕ جا بجا حُسین، نِظامتٕچ افادیت، حُسین یتھ حُسین یتھ، ایثارُ عظم لاجواب، جلالُ حشم لاجواب، رفتارُ قدم لاجواب، گُفتارُ قلم لاجواب، کِردار درے انسانیت، حُسین یتھ حُسین یتھ.
1: وۄنۍ کرٕ بہٕ گُزٲرِش جناب رشیٖد کانِسپوٗری صٲبس، تِم انن تشریف تہٕ پنُن نظرانے عقیٖدت کرن پیش. جناب رشیٖد کانِسپوٗری صٲب.
5: دیٖنہِ محمد زِندٕ تھووُتھ یا حُسین، دیٖنہِ محمد زِندٕ تھووُتھ یا حُسین، حق صداقت نیشہٕ نووُتھ یا حُسین، مرحبا چھی ژانٛگہِ زولُت خوٗنہِ دِل، مرحبا چھی ژانٛگہِ زولُت خوٗنہِ دِل، زیرِ پا بٲتِل ژےٚ تھووُتھ یا حُسین، زیرِ پا بٲتِل ژےٚ تھووُتھ یا حُسین، پوش یُدوَے ظٲلِمو چھٔکرٲے چٲنۍ، پوش یُدوَے ظٲلِمو چھٔکرٲے چٲنۍ، کربلا گُنشن بنووُتھ یا حُسین، پادشاہا صبرٕ عظمُک درس دِتھ، پادشاہا صبرٕ عظمُک درس دِتھ، زیرِ کھنجر حق ژےٚ بووُتھ یا حُسین، چھُکھ رشیٖدس غمن منٛز غمخار ژٕے، غم بہٕ ہر دم لرِ پووُتھ یا حُسین.
1: کرٕ بہٕ گُزٲرِش جناب جاوید بڈگامی صٲبس، تِم انن تشریف.
6: چون غم راہے نجاتس رہنمٲیی یا حُسین، چھُم کران یُس مُشکِلن مُشکِل کُشٲیی یا حُسین، چون غم راہے نجاتس رہنمٲیی یا حُسین، چھُم کران یُس مُشکِلن مُشکِل کُشٲیی یا حُسین، لولہٕ گوٚبرا ہیٚتھ ژٕ درٛایوکھ رٲزۍ روزِم لا شریٖک، لولہٕ گوٚبرا ہیٚتھ ژٕ درٛایوکھ رٲزۍ روزِم لا شریٖک، کٲنٛسہِ آز تام کٔر نہٕ یِتھ کٔنۍ حق ادٲیی یا حُسین.

0: وۄنۍ کرٕ بہٕ گُزٲرِش جناب رحیٖم رہبر صٲبس تہِ وَنن تشریٖف.
1: سۄ کربٔلۍ کرٛیکھ چھِ آز تہِ ہر فن پوشہٕ مژر دِتھ وَلساوان. سۄ کرٛیکھ چھِ ناگن تازٕ وُزٕنۍ، سۄ کرٛیکھ چھِ سہرس نوٗرٕ آگُر، دٔدۍ مٕتۍ آنگن راد پھۄلران. دوٚیِم بند، تمہِ کرٛیکھ چھُ آز تہِ ٲنہٕ اَسان، تمہِ کرٛیکھ چھُ تھنٛگرن کلمہٕ پیڑان، سہراون منٛز ترٛیشہِ دَدٮ۪ن، تمہِ کرٛیکھ چھُ آز تہِ زم زم وُزان. اتھ کرٛیکھ چھُ تٲثیٖر یُتھُے مردٕ روحن وُزناوان، امہِ کرٛیکھ ہِنٛز تہہ کھۄرمہٕ کُجن سہراوس نوٚو عنوان لیکھان. سۄ کرٛیکھ چھےٚ اشرن معنے بخشان، سۄ کرٛیکھ چھےٚ حرفن خواب شہر، سۄ کرٛیکھ چھےٚ اشرن معنے بخشان، سۄ کرٛیکھ چھےٚ حرفن خواب شہر، بادِ صبحُک ہیوٗ تٲثیٖر، سۄ کرٛیکھ ظُلماتس گاشہِ غسل، پرٛٮ۪تھ صبحس نوٚو انہار لیکھان. شُکریہ.
0: وۄنۍ کرٕ بہٕ جناب غلام احمد بیدار ہایگٲمی صٲبس گُزٲرِش تہِ مانن تشریٖف.
2: ییٚلہِ ییٚلہِ محرم بیٚیہِ یِوان، روحس چھِ میٲنِس دگ لگان، ییٚلہِ ییٚلہِ محرم بیٚیہِ یِوان، روحس چھِ میٲنِس دگ وۄتھان، سیٖنس انٛدر چھُم دِل رِوان، مولا حُسین مولا حُسین. حقس چھُ شوقو ذوقہٕ سان، حقس چھُ شوقو ذوقہٕ سان پُشران سورُے خانٛدان، دیٖنس چھُ تن من دن دِوان، مولا حُسین مولا حُسین.
0: میں جناب محمد علی بلتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب محمد علی بلتی صاحب.
3: کربلا ان شہر ایماں، کربلا ان شہر ایماں، شہر کن شہر جہاں شہر زماں، شہر کن شہر زماں، کربلا ان اوتنا ان تھنسانہ نبسی کنگ ان کربلا، کربلا ارگف نا ارگلک ہمبا حکم حکمت ہدایت لکس شہر، ہمبا ہدایت لکس شہر کربلا.
0: بہٕ کرٕ دِلہِ پٮ۪ٹھ تشریٖف آور جناب شیر علی مشغول صٲبس گُزٲری زِ تِم کرن پنُن نظرانے عقیدت پیش.
4: بنا ناتوان بیٚیہِ تُوان چھِ بِسمِل تہِ نوٚو زُو لبان، چھِ شاہ قٲتِلن ہُنٛد تھکان پُچھِتھ چون عظمے جوان، یزیٖدن گژھان دِل دُنیٖم وٕچھِتھ چون عظمے سمیٖم، چھِ شمشیٖر شُمرِن پھُٹان وٕچھِتھ چون عظمے جوان، فُراتھٕے گژھان آب آب وٕچھِتھ چانہِ خوٗنٕچ حُباب، گژھان تھامہِ بہرے روان وٕچھِتھ چون عظمے جوان، گژھان کُنٛد چھُ پرٛٮ۪تھ نوکہِ کھار، چھِ باغن یِوان نو بہار، گژھان ختم دورے خزان وٕچھِتھ چون عظمے جوان.
0: وۄنۍ کرو گُزٲرِش جناب محی الدیٖن کاملی صٲبس تہِ وَنن تشریٖف تہٕ پنُن نظرانے عقیٖدت کرن پیش. جناب محی الدیٖن کاملی صٲب.
5: بہٕ وَنہٕ ہے جانو دِل ناوس حُسینا، وَنہٕ یِم لال چھُم ہاوس حُسینا، وفا کیٛاہ گوٚو تہٕ وۄپہُک مانہِ کیٛاہ گوٚو، وفا کیٛاہ گوٚو تہٕ وۄپہُک مانہِ کیٛاہ گوٚو، وفا چھی حظ عباس ناوس حُسینا، وفا چھی حظ عباس ناوس حُسینا. بہٕ وَنہٕ ہے جان دِل ناوس حُسینا.
0: جناب امداد ساقی سے گزارش ہے کہ تشریف لائے اور اپنا کلام پیش.
6: مجھ سے کیا ہوگی بیاں عظمت و شان حسین، مجھ سے کیا ہوگی بیاں عظمت و شان حسین، آج بھی اسلام باقی ہے بعنوان حسین، آج بھی اسلام باقی ہے بعنوان حسین، ہے سواری پشت پر میرے نبی کے خوب کیا، ہے سواری پشت پر میرے نبی کے خوب کیا، ہے نظر آتی نہیں رفت و شان حسین، وہ جبین اور سجدہ حق اس پہ اکبر کی اذاں، وہ جبین اور سجدہ حق اس پہ اکبر کی اذاں، اور تڑپ اصغر کی ہو جائے وہ قربان حسین. مجھ سے کیا ہوگی بیاں عظمت و شان حسین، آج بھی اسلام باقی ہے بعنوان حسین.
0: وۄنۍ کرو گُزٲرِش جناب ایوب صٲبِر صٲبس تہِ مانن تشریٖف تہٕ پنُن نظرانے عقیٖدت کرن بیٚیہِ جناب.

0: چون حکومت خونی حسین ونی چن دردچ کت من ساوین ونی چون حکومت خونی حسین ونی چو یہ حسرت حرت باون سیکی اوس منگمت خونی حسین ونی چو یہ حسرت حرت باون سیکی اوس منگمت خونی حسین از دی شبی اوشورچ باوت اسی وچناوان شامی غریب دادی مدی سیکی لک دادس عجب تیم دستی من زروتمت خونی حسین سر سین تو ہوٹ اور حسین یور نبی سنز رحمت مائی سر سین تو ہوٹ اور حسین یور نبی سنز رحمت مائی تحت بوسن ہند رچ پن جر جر اوسن رنگمت خون حسین ہوک نا ذرت کربل ہک منظر سری بتھس پوک ہائے ملت ہوک نا ذرت کربل ہک منظر سری بتھس پوک ہائے ملت کرتا جی سیکی بے گرد تہ جامن اوسک متمت خون حسین
1: جناب رفیق راز صاحب تشریف فرما یتھ مشاعرس من کر گزارش من تشریف کلام کر جناب رفیق راز
2: جام ہاتھوں میں لے کے کوثر کے جام ہاتھوں میں لے کے کوثر کے منتظر ہیں علی بہتر کے جام ہاتھوں میں لے کے کوثر کے منتظر ہیں علی بہتر کے آ گیا پھر سے موسم ماتم آ گیا پھر سے موسم ماتم کھل گئے باب دیدے تر کے اور شان ہی کچھ عجب ہماری ہے ہیں عزادار آل حیدر کے ہیں شہنشاہ ملک و ملت کے ہم گداگر حسین کے در کے اور تیری اوقات علقمہ کیا تھی تیری اوقات علقمہ کیا تھی پیاسے مالک تھے خشک اور تر کے تیری اوقات علقمہ کیا تھی پیاسے مالک تھے خشک اور تر کے ہے کرشمہ عجیب قسمت کا مل گئی حر کو زندگی مر کے کون سجدے میں سر جھکاتا ہے اپنے ہی خون میں یوں وضو کر کے اور نیزے پر ہے جو مہر سا تاباں نیزے پر ہے جو مہر سا تاباں دل و جان سے فدا میں اس سر کے اور باد سرسر میں بھی فروزاں ہیں ہیں یہ آخر چراغ کس گھر کے باد سرسر میں بھی فروزاں ہیں ہیں یہ آخر چراغ کس گھر کے اور بجھ کے تو اور بھی ہوئے روشن بجھ کے تو اور بھی ہوئے روشن یہ دیے خانے پیمبر کے یہ دیے خانے پیمبر کے
1: اب میں میزبان مجلس جناب شاہد بڑگامی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں جناب شاہد بڑگامی صاحب
3: دکھن ہنس دید حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہ دکھن ہنس دید بنان گا اس حیدر گہے بے سکھ تو بیمارس رٹان تھر بنت دگرس حسین ابن علی اس جناب زینب کبرا سراسر چھکن دشوین جہانن بس مرہم دکھن پنن مشان مجھے دگ سرہم بچس ات چھن اما خاطر جمع چھم بچس ات چھن اما خاطر جمع چھم مے کل سرمائے مولا چون ماتم علم عباس سنز ہت درائے یامت تو اس وچ دائرن مز نین کرامت یتھی گئی کریک یا باب الحوائج گزارن پوش پھل پھل آئے تامت
1: ون کر گزارش جناب میر سلیم اسلام آبادی صاحب تمن تشریف
4: بنن گزرن بنس یون اتفاقن زینب صاحب ہند بنن گزرن بنس یون اتفاقن سنن بروہ کن تھکرس وارداتن انن ایمان غیبی حادثاتن مہر تراون حسینی شش جہاتن کرن رش تاری گمچن صالحاتن امامن اہل بیتن پاک ذاتن یہی زینب بطول لا الہ گو شہید کربلا یس گو تو سوئی

کے سامنے اے فوج عشقیا، چلائے آ کے سامنے اے فوج عشقیا، کاٹو خدا کے واسطے پہلے گلا میرا. بولا نہیں میں کچھ، بولا نہیں میں کچھ جو بھرا گھر اجڑ گیا، مر جاؤں گا ابھی جو یہ بھائی بچھڑ گیا. گھبرا کے مارکے سے، گھبرا کے مارکے سے پھر آیا وہ خوش خرام، گھبرا کے مارکے سے پھر آیا وہ خوش خرام، دیکھا کھڑے ہیں ہاتھوں سے تھامے کمر امام، گھوڑے سے کود کے یہ پکارا وہ نیک نام، گھوڑے سے کود کے یہ پکارا وہ نیک نام. آپ آئے کیا غضب، آپ آئے کیا غضب، یہ کیا اے فلک مقام، سر پر امامہ رکھیے پیمبر کے واسطے، سر پر امامہ رکھیے پیمبر کے واسطے، یہ اضطراب، یہ اضطراب بندہ احقر کے واسطے. پھیلائے شاہ نے ہاتھ کے آؤ گلے لگو، سینہ میرے جگر سے لگاؤ گلے لگو، بچھڑے ہیں دیر سے نرو لاؤ گلے لگو، بچھڑے ہیں دیر سے نرو لاؤ گلے لگو، لو تم بھی دستے شوق بڑھاؤ گلے لگو. آنکھوں سے آنکھیں، منہ سے منہ اور لب سے لب ملیں، آنکھوں سے آنکھیں، منہ سے منہ اور لب سے لب ملیں، اب کے جدا ہوئے تو خدا جانے کب ملیں. عباس رو کے کہتے تھے، عباس رو کے کہتے تھے، مولا نہ روئیے صدقے غلام، اے میرے آقا نہ روئیے، صدمے سے بے قرار ہیں بابا نہ روئیے، سر پیٹتی ہیں فاطمہ زہرا نہ روئیے، پردے میں کچھ نہ آل نبی کے خلل پڑے، پردے میں کچھ نہ آل نبی کے خلل پڑے، ایسا غضب نہ ہو کہ سکینہ نکل پڑے. رو کر کہا حسین نے اے جان الوداع، اچھا سدھارو اے میرے ذیشان الوداع، رو کر کہا حسین نے اے جان الوداع، اچھا سدھارو اے میرے ذیشان الوداع، بھائی تمہارے عزم کے قربان الوداع، ہم بھی کوئی آن کے مہمان الوداع. بابا سے میری پیاس کی فریاد کیجیو، بابا سے میری پیاس کی فریاد کیجیو، کوثر پہ جائیو تو مجھے یاد کیجیو. تب شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول، بیعت انہیں تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول. غازی پکارا او نجس و مرتد الجہول، لیجو نمو سے نام میں جگر گوشے رسول. سمجھا ہے کیا، سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو، گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو. یہ کہہ کے، یہ کہہ کے لی دلیر نے تلوار میان سے، مسکن چھٹا ہمارے سعادت نشان سے، نکلی جو اندلیب ظفر آشیان سے، چمکے شرارے پھول جھڑے آسمان سے، دکھلائی شکل قہر خدائے جلیل نے، دکھلائی شکل قہر خدائے جلیل نے، آنکھوں پہ ڈر کے رکھ لیے پر جبرائیل نے. حملہ دلیر کا غضب کردگار تھا، حملہ دلیر کا غضب کردگار تھا، گر سامنے تھا شیر تو وہ بھی شکار تھا، تلوار کوندتی تھی فرس بے قرار تھا، مقتل میں گرم مارکہ کارزار تھا، بہتا تھا خون بدن سے، بہتا تھا خون بدن سے، تو منہ زرد ہوتے تھے تلوار کی ہوا سے، بدن سرد ہوتے تھے. گر اس طرف بڑھا کسی بیداد گر کا ہاتھ، بالائے تن رہا نہ ادھر نہ ادھر کا ہاتھ، رکتا نہ تھا علی ولی کے پسر کا ہاتھ، دو ہو کے گر پڑا جسے مارا کمر کا ہاتھ. ہستی تھی موت آنکھ جو پڑتی تھی زین پر، ہستی تھی موت آنکھ جو پڑتی تھی زین پر، آدھا فرس پہ جسم تھا آدھا زمین پر. مصروف تھے جہاد میں عباس با وفا، مصروف تھے جہاد میں عباس با وفا، ناگاہ آئی خیمے کی ڈیوڑھی سے یہ صدا، اب کیا سکینہ پیاسی ہی مرے گی اے چچا،
कब तक लड़ोगे फौज से?

0: ہوں تو اس راہ پہ نثار، پر میں نہ دوں گا رخصت میدان کارزار، اس امر میں تمہاری پفی کو ہے اختیار، راضی ہوں وہ تو داغ انہیں دے کے جائیے، پالا ہے جس نے اس کی رضا لے کے جائیے، روکوں گا میں تمہیں یہ نہ کیجو کبھی خیال، صابر خدا کی راہ میں ہے فاطمہ کا لال، صدقے ہے نور عین تصدق ہے جان و مال، طفل و جوان و پیر کا حافظ ہے ذوالجلال، ماں کون باپ کون عطا کبریا کی ہے، اولاد ہے تو کیا ہے عنایت خدا کی ہے، سو طرح کا ملال ہوا میں نے کچھ کہا، بے جان حسن کا لال ہوا میں نے کچھ کہا، بھائی کا انتقال ہوا میں نے کچھ کہا، سب باغ پائے مال ہوا میں نے کچھ کہا، آنکھوں کا نور جائے کہ گھر بے چراغ ہو، حاضر دل و جگر ہے تمہارا بھی داغ ہو، خیمے میں آئے روتے ہوئے اکبر حزین، چھاتی لگایا ماں نے پفی نے بلائیں لیں، ایک آہ سرد بھر کے بھولا وہ محجبین، نرگے میں ظالموں کے اکیلے ہیں شاہدین، روتے ہیں غیر دے والا کے حال پر، اماں مقام رحم ہے بابا کے حال پر، آدھا کا ظلم بھائی کا غم تین دن کی پیاس، بازو شکست ضعف بصارت ہجوم یاس، اب میں ہوں اور کوئی نہیں شاہدین کے پاس، اس پر بھی اضطراب نہیں کچھ ذہ حواس، گھیرے ہیں سب امام غریب الدیار کو، تنہا کھڑے ہیں تولے ہوئے ذوالفقار کو۔
1: یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے، 3:50 ہو رہے ہیں، اب آئیے اردو خبروں کا بلٹن سماعت کرتے ہیں۔

0: اظہار فرما ہے. گروپ سات ممالک کے حالیہ اجلاس میں اپنی شرکت کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی رہنما قومی مفادات کو مقدم رکھنے کے بھارت کے غیر متزلزل عزم کے معترف ہیں. خارجی امور سے متعلق رکن پارلیمان ششی تھرور کی سربراہی والی پارلیمانی قائمہ کمیٹی سرحدی سلامتی اور خارجہ پالیسی سے متعلق اہم امور کا جائزہ لینے کے لیے جموں کشمیر اور لداخ کے دورے پر ہیں. یہ کمیٹی 25 جون تک سری نگر، جموں، کرگل اور لداخ کا دورہ کرے گی تاکہ ان خطوں میں سرحدی انتظامات اور سلامتی صورتحال کا برسر موقع جائزہ لیا جا سکے. یہ کمیٹی بھارت کے دو طرفہ تعلقات میں حالیہ پیش رفت، سین تاس آبی معاہدے کی معطلی اور حد متارکہ نیز بین الاقوامی سرحد کے متصل سرحد پار سے دہشت گردی کے خطرات کا بھی جائزہ لے رہی ہیں. کمیٹی کی توجہ بھارت چین تعلقات اور مشرقی لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن کی صورتحال پر بھی مرکوز ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ تعلیم کے شعبے میں مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی اہمیت کے حامل ہیں. ایس کے آئی سی سی سری نگر میں امر اجالا گروپ کی طرف سے 10ویں اور 12ویں جماعت کے ذہین طلبہ اور اساتذہ کی عزت افزائی کے لیے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ ہمیں چیلنجز کو قبول کر کے اپنے مستقبل کو ایک نئی سمت دینی چاہیے.
1: ماننیہ پردھان منتری جی کے نیترتو میں انیک پہل پنچایتی راج ویوستھا میں بھی دیش میں اور جموں کشمیر میں ہوئی ہے, اور نجی طور پر میں مانتا ہوں کہ شاسن میں سب سے مکھر آواز اور سب سے بڑی بھاگیداری پنچایتی راج سنستھاؤں کی ہونی چاہیے اگر بھارت کو وکست بنانا ہے, کیونکہ اتنی بڑی آبادی گرامین علاقے میں رہتی ہے. اگر اس کی اپیکشا ہوئی تو جو لکش دیش نے طے کیا ہے مجھے لگتا ہے وہ لکش ہم پورا نہیں کر پائیں گے.
0: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سری نگر نے خون کے جدید ترین علاج سے متعلق ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے. ادارے میں ہیمو فیگوسائٹک لمفو ہسٹو سائٹس کے مہلک مرض میں مبتلا ایک مریض کا کامیاب ہیمٹو پوائٹک سسٹم سیل ٹرانسپلانٹیشن کیا گیا. اس پیش رفت میں شعبہ کلینکل ہیماٹالوجی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ڈائریکٹر سگمز پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے ہمارے نمائندے این اے عشرت سے بات کرتے ہوئے کہا,
2: یہ جو میچ ان ریلیٹڈ ڈونر والا پروویژن ہے اس میں ہماری سوسائٹی سے لوگ رجسٹر کریں تاکہ اگر دنیا میں کہیں بھی ایسی ضرورت پڑے گی کسی پیشنٹ کو لائف تھریٹنگ ڈیزیز ہو اور ہمارا میرو ہماری سسٹم سیل اس کے کام آ جائے اس کی لائف بچ جائے تو اس سے زیادہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. تو ہم یہ ایک انیشیٹو شروع کر رہے ہیں. پولینڈ سے لے کے بندہ یہاں آیا اور ہمارے ایکسپرٹ ٹیم نے اس کا فائدہ اٹھا کے ایک بچے کی جان بچائی اور وہ بھی بہت کم پیسے سے سکمز فور فرنٹ میں آنا چاہتا ہے اور ٹرانسپلانٹ کا سارا سسٹم ناٹ اونلی بون میرو کڈنی ہارٹ لیور لنگ اور دوسرے ٹرانسپلانٹ میں بھی آگے اس کو انشاءاللہ 1-2 سال میں ہم پورے اس سکیم کو روبس بنائیں گے.
0: مریض کے والد نے اس کامیاب ٹرانسپلانٹیشن کے بارے میں اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کیا.
3: میرا نام محمد اشرف شیخ ہے, آئی ایم فرام صفاپورہ مونسبل. میرا ایک بچہ ہے جو ایچ ایل ایس میں مبتلا تھا. ایکچولی میرے پہلے اس سے پہلے ایک بیٹی تھی, وہ بھی تقریباً 40 ڈیز ادھر ہاسپٹل میں رہی ہے. اس کو بھی یہی ایچ ایل ایس تھا. اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے کیونکہ اس ٹائم اتنا ایڈوانس ٹریٹمنٹ نہیں تھا اس کا. پھر جب یہ دوسرا بچہ میرا آیا تو یہ تقریباً 12 منتھس ٹھیک تھا. 12 منتھس کے بعد میں نے اس کا ٹیسٹ کروایا تو یہ بھی ایچ ایل ایس نکلا. پھر میں باہر بھی گیا, ہر جگہ گیا میں. اس کے بعد میں نے ریشما میم کا نام سنا ہے ادھر کہ وہ اس کے لیے بہت قابل جانی جاتی ہے, تو پھر میں ان کے پاس آیا. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا.
0: آکاشوانی نیوز سری نگر سے وابستہ ایڈیٹوریل ایگزیکٹو سہیل احمد بٹ کے والد نسبتی شیخ عبد المجید آج دوپہر انتقال کر گئے. وہ وادی کے معروف پلاسٹک سرجن ڈاکٹر شیخ طارق کے والد تھے. شعبہ خبر کے سربراہ اشفاق احمد شاہ کی صدارت میں آج ایک تعزیتی میٹنگ منعقد ہوئی جس میں سہیل احمد بٹ کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی جنت نشینی کے لیے دعا کی گئی. لواحقین کے مطابق تعزیت 3 دن یعنی 25 جون تک ان کی رہائش گاہ واقع حمزہ کالونی لین نمبر 3 لال بازار سری نگر میں جاری رہے گی. اجتماعی فاتحانی جمعرات 25 جون

ہو گئے ہیں۔ شہدائے کربلا کو اللہ رب العزت سن تاولے ہی جنت بچ نہرہ کھول چھڑی ہو سن، مگر یزید تا اس تے سنگی ہمیشہ واسطے اللہ دے عذاب اور پکڑ بچ آ گئے۔ سامین آؤ آؤ اگا سن دیا نوحہ، آواز ہے عارف حسین کاظمی تے سنگیاں دی۔

0: سب تو پہلے صنف قصیدہ تمرسیہ، جدید گوجری ادب میں مثنوی قدرن کٹ لکھی ہوئی ہیں، جدکہ قدیم گوجری ادب میں یو رواج عام تھو، جس کی ایک مثال امین گجراتی کی یوسف زلیخا ہے۔ اس طرح نوئی گوجری ماں قصیدہ تمرسیہ کافی تعداد میں لکھن ہوا، پر اس سلسلہ ماں کسی منظم کوشش کے تحت یہ چیز کتے کٹھی ہو کے شائع نہ ہو سکی۔ صرفی تہ بارہ ماں قصیدہ کو موضوع لاروی دربار ہی کو ہے، جدکہ مرسیہ ماں کئی شاعراں کی وفات لکھن والا کے مد نظر رہی ہے۔ جدکہ قدیم گوجری ادب ماں کربلا تے شہدائے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدستور نمایاں موضوع ہے۔ جدید گوجری شاعرہ ماں سب تو زیادہ مرثیہ رانا فضل اورا نے لکھے ہیں، جن ماں بابا نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ تے چودھری فیض حسین انقلاب کی وفات پر لکھی ہوئی رانا فضل اورا کی تحریر پڑھن تے سن جگی۔
1: حق کو سبق سکھاوے شہادت حسین کی،

آو ہوں کچھ گل سیلفی کے بارے۔ جدید گوجری ادب کی چڑھت کے نال نہ سب تو پہلا باندھ آن والی صنف سیلفی ہے، جڑی بلا شبہ پنجابی تو گوجری میں داخل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ گوجری کی پہلی صف کا لکھاڑی پہلا پنجابی میں شاعری کریں تھا، تو گوجری میں بہر کھلن نال انہوں نے وہی جذبات اس صنف میں گوجری میں لکھنا شروع کیا۔ بیویں صدی کا شروع تو ہی تقریباً 60 سال توڑی گوجری شاعری میں سیلفی کی حکمرانی رہی، تو اس تو بعد کی ہجریہ ماں گوجری شاعرہ ماں اس نہ وہ مقبولیت نہیں رہی جڑی غزل نہ اصل ہے۔ حیت کے اعتبار کے نال سیلفی الف تو یہ تانی ہر ایک حرف نال شروع ہون والا ایک ہی بہر میں لکھیا جان والا چار چار مصرہ کا بیت ہوئیں، جن میں ہجر و فراق تصوف کا مضمون اکثر نسوانی کردار کی زبانی بیان کیا جائے۔ بہر کا مضمون کا لحاظ کے نال سیلفی 12 ماہ کے نیڑے تریڑے نواں لکھاڑیاں وچوں اکثر نے سیلفی لکھن کی کوشش کی ہیں، لیکن غزل گیت نثری ادب کی چڑھت نال سیلفی لکھن والا تیڑا تو تیڑا کٹتا گیا۔ نالے نئی سیلفی میں وہ معیار جذبات اظہار کی پختگی نہیں رہی جڑی کدے سیلفی کی شان جان تھی۔ سیلفی کا نمائندہ شاعرہ ماں نون، قادر بخش، فتح محمد، زبی، زار، سوز، مہجور تے اسرائیل اثر نمایاں ہیں۔

0: صفائے ان کو.
1: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم 24 ہجری نہ ہوئی ہے. اس مہینے کی اگر ہم گل کریں تو اس مہینہ میں بڑا واقعہ ہوا, ایک سانحہ کربلا جڑو وہ کوئی نہیں بھول سکتا. تو 1447 ہجری تو بعد آج ہم 1448 ہجری کی طرف چلے گئے ہیں. قرآن مجید میں چار مہینہ کو جڑی وہ ذکر کیے گئے کہ حرمت والا مہینہ. تو حرمت کے مراد ہے حرمت والا وہ مہینہ ہے جن میں محرم, رجب, ذی القعد اور ذی الحج یہ وہ مہینہ ہے جن میں لڑائی جھگڑو جڑو وہ عرب میں بند کیا جاتا, لڑائی جھگڑو نہیں کیا جاتا. تو یہ حرمت والا مہینہ قرار دیتا گیا ہے. محرم کا مہینہ تک سکھڑ نہ ملے, ایک تو اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرنا, صبر کرنا, ظلم کو ساتھ نہ دینا, ظالم کو ساتھ نہ دینا, جو مظلوم ہے اس کو ساتھ دینا. ہمارے کو لگے ایک نعتیہ مشاعرہ ہے, ہمارا آرکائیوز تم نے لی ہوئے تو سن لے.
2: آج کا نعتیہ مشاعرہ میں جڑا شاعر حصہ لے رہے ہیں ان کا اسم گرامی ہے واجد کیف صاحب, گلاب دین جزا صاحب, محمد ادریس شادشاہ صاحب, تے بندو ناچیز نسیم پنچھی. اس مشاعرہ کا پہلا شاعر ناؤں دب دیوا کہ وہ اپنا کلام سناوے واجد کیف صاحب.
3: نعت میں کچھ شعر
4: مدینہ امیداں تے آساں گی جائے غریباں کا سر پر دلاساں گی جائے. مدینہ امیداں تے آساں گی جائے غریباں کا سر پر دلاساں گی جائے. اس درد سکھنا سوالی نہیں مڑتا, جیڑا بھی جائیں وے خالی نہیں مڑتا. دکھیا دلاں کا احساساں گی جائے مدینہ امیداں تے
5: آساں گی جائے.
4: اے دعا پہ ہو جائے آخر سیدھی پھر ہو جائے بگڑی وی تقدیر سیدھی. اے دعا پہ ہو جائے آخر سیدھی پھر بگڑی وی ہو جائے تقدیر سیدھی. وا روتا مقدراں کا آسان گی جائے مدینہ میدان دے.
2: پھر یوں بند پڑی.
4: اے دعا پہ ہو جائے آخر سیدھی پھر ہو جائے بگڑی وی تقدیر سیدھی. وا روتا مقدراں کا آسان گی جائے مدینہ امیداں تے آسان گی جائے.
5: سبحان اللہ.
4: شعر درودان گی جائے سلاماں گی ترتی مدینہ نبی کا غلاماں گی ترتی. وا رحمت کی بارش ان آسان گی جائے مدینہ امیداں تے آسان گی جائے. جے ڈوبی وی بیڑی نہ تھائیں کنارا اتے کو نظر ہے برابر ہے سارا.
5: سبحان اللہ.
4: جے ڈوبی وی بیڑی نہ تھائیں کنارا اتے کو نظر ہے برابر ہے سارا. نہیں ایکن کسے گی یا خاصاں گی جائے مدینہ امیداں تے آساں گی جائے.
6: پھر پڑھیے پھر پڑھیے جی.
4: جے ڈوبی وی بیڑی نہ تھائیں کنارا اتے کو نظر ہے برابر ہے سارا. نہیں ایکن کسے گی یا خاصاں گی جائے مدینہ امیداں تے آساں گی جائے. غریباں کا سر پر دلاساں گی جائے مدینہ امیداں تے آساں گی جائے.
2: واہ واہ واہ. یہ تھا واجد کیف صاحب. تے واجد کیف تے بعد ہوں گلاب دین جزا صاحب نا گزارش کروں کہ وہ اپنا نعتیہ کلام سنا.
7: نعت شریف کا کچھ شعر
2: ارشاد.
7: خدا خود ثنا خان نبی محترم ہے. خدا خود ثنا خان نبی محترم ہے. کملی کا سایہ عرب و عجم ہے. اگلا شعر. تھارو کم ہے مشکل نہ آسان کرنو. تھارو کم ہے مشکل نہ آسان کرنو. سوالون لہجہ میں سلطان کرنو. یہ ہے شان تھاری یو تھارو کرم ہے. خدا خود ثنا خان نبی محترم ہے. یتیما کا سر پر ریو تاج رکھتو. یتیما کا سر پر ریو تاج رکھتو. خدا جس کی ہر دم ریو لاج رکھتو.

0: وہ شافعِ محشر وہ خیر الامم ہے، خدا خود خود ثنا خاں نبی محترم ہے.
1: یہ شعر پھر سنائیے.
0: یتیماں کا سر پر ریو تاج رکھتو، خدا جس کی ہر دم ریو لاج رکھتو، وہ شافعِ محشر وہ خیر الامم ہے، خدا خود ثنا خاں نبی محترم ہے. جس نے کفر کو اندھیروں مٹایو، جس نے کفر کو اندھیروں مٹایو، انسانیت نہ سلیکو سکھایو، وہ ہر حال ماں جڑو ثابت قدم ہے، خدا خود ثنا خاں نبی محترم ہے. عرش بری پر بلایا گیا تم، سردار سب کا بنایا گیا تم، پیدا جس کی خاطر کیو لوح و قلم ہے. ہے یاسین جس کی وشان کریمی، پسند جس کی آئی خدا نہ حلیمی، جزا خوش نصیباں فرقے سو غم میں، خدا خود ثنا خاں نبی محترم ہے، کملی کا سایہ عرب و عجم ہے. دوجی نعت شریف ہے، تخلیق آدم کی وہ ابتدا ہے، محمد رسول خدا ہے. وہ شمس و ضحا ہے وہ بدر و دجا ہے، وہ راتان کالی چانن بنائے، محمد رسول خدا ہے. تاتے سراتے عرش بری تک، رحمت فلک تے جس کی زمیں تک، جسنا خدا خود کولے بلائے، محمد رسول خدا ہے. اگلو بند
1: ارشاد،
0: ازل تے ابد تک امامت ہے جس کی، حلیمی ادات ندامت ہے جس کی، شاہ ولایت کو رتب و عطا ہے، محمد رسول خدا ہے. ہوئے اکمل مکمل ایمان جس پر نازل کیو رب نے ہے قرآن جس پر، بے شک رسول خدا ہے، محمد رسول خدا ہے. جہانا کو سرتاج میرو نبی ہے، اونچی شان جس کی اچیرو نبی ہے، بن دیکھیاں ہر ایک فدا ہے، محمد رسول خدا ہے. تخلیق آدم کی وہ ابتدا ہے، براتن کالی چانن بنا.
1: یہ گلاب دین جزا صاحب تاتے ہوں شیر پر نگیتا فتیوں محمد ادریس شاد وے اپنو کلام پیش کرے.
2: ناتیہ کتوار جی
1: ارشاد،
2: اسلام کو نام مشہور ہوئے ہو سرکار مدینہ کے صدقے، اسلام کو نام مشہور ہوئے ہو سرکار مدینہ کے صدقے، وہ ظلم سے تم کل دور ہوئے ہو سرکار مدینہ کے صدقے.
1: وہ
2: جابر حاکم عرب کا تھا جڑا زندہ کوئیں تھا بچیاں نہ، ختم جگ دے وہ دستور ہوئے ہو سرکار مدینہ کے صدقے. نعت شریف کا شعر ہے کہ وترتی پاک مدینہ کی جڑی تڑکن میرا سینہ کی، وے عرض سنے مسکینہ کی، ہیں امت کا غمخوار نبی، کل نبیاں کا سردار نبی. وترتی دیکھ پیاراں کی، بل ہوئے جان بیماراں کی، ات بخشش او گنہاراں کی، گیا عرشاں تے لنگ پار نبی، کل نبیاں کا سردار نبی.
1: پھر یہ شعر پھر سنائیں.
2: وترتی دیکھ پیاراں کی، بل ہوئے جان بیماراں کی، ات بخشش او گنہاراں کی، گیا عرشاں تے لنگ پار نبی، کل نبیاں کا سردار نبی. ربا دسیے ان بہاراں نا، ان رحمت کا چمکاراں نا، ان سونا دید نظاراں نا، میری مکھیں انتظار نبی، کل نبیاں کا سردار نبی.

0: ربا صدقو کربلا شہیداں کو، ربا صدقے کربلا شہیداں کو،
1: کو
0: چن مدینے دیکھوں عیداں کو،
1: ہاں
0: دیکھوں جا کے میلو دیداں کو،
1: ہاں
0: میری سن لے زار پکار نبی، کل نبیاں کا سردار
1: واہ
0: نبی،
1: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
0: اتیں غم خوار غریباں کا، اتیں غم
1: ہیں
0: خوار
1: خوار
0: غریباں
1: غریباں
0: کا، ہیں حاکم آپ طبیباں کا،
1: کا
0: ات میلا شاد نصیباں کا، من صدلے اس دربار نبی، کل نبیاں کا
1: واہ
0: سردار نبی،
1: واہ
0: ایک نعت شریف کا چند شیر اور ہیں،
1: واہ، اچھا
0: ہاں
1: انشاءاللہ،

0: امام کہاں وہ ہجوم عام، میں یہاں ہوں اب تو اور بھری ہوگی فوج شام۔
1: یہ آکاشوانی سری نگر کا اسٹیشن ہے، میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم ٹو پر۔ سمن 5:50 ہونے والے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں ہمارے یہاں سے گوجری خبروں کا بلٹن براڈ کاسٹ ہوگا۔ یاد رہے کہ گوجری خبروں کے فوراً بعد یعنی ٹھیک 6 آکاشوانی دلی سے ہندی خبروں کا بلٹن بھی براڈ کاسٹ ہوگا۔ پہلے آئیے گوجری خبرنامہ سنتے ہیں۔
2: آداب، یو آکاشوانی سری نگر ہے، خبروں کو بلٹن لے گئے ہوں شازیہ چودھری حاضر۔ پہلا اہم خبروں کی سرخی۔ بھارت نے امریکہ اور ایران کے درمیان ہویا معاہدہ کو کیو خیر مقدم، خام تیل کی عالمی قیمتہ میں کمی۔ بھارت کا قابل اعتماد عالمی طاقت بڑھن کے پیچھے نیشن فرسٹ کو اصول کار فرما وزیر اعظم۔ خارجی امور کی پارلیمانی قائمہ کمیٹی جموں کشمیر اور لداخ کا دورہ پر، خارجی پالیسی تے متعلق امور کو لے رہی ہے جائزو، تے جموں کشمیر نہ ای سروس ڈیلیوری اور رینکنگ ماں پہلو نمبر حاصل لیفٹیننٹ گورنر منہوج سنہا۔ خبروں کی تفصیل۔ بھارت نے امریکہ اور ایران کے درمیان طے کیا ہوا مفاہمتی نامہ یاداشت کو خیر مقدم کیو ہے۔ نوئی دلی میں برکس ملکوں کا قومی سلامتی کا مشیروں کی 16 اجلاس میں بولتا ہوا انہوں نے کیوں کہ اب نئے ہرمز کا کھلن کو خیر مقدم کیو، اور کیوں کہ اس نال سپلائی چین میں حائل رکاوٹ دور ہوئیں گی۔
3: India welcomes the MOU reached between the US and Iran. We have got cautious optimism and we hope that it will work. It will help energy security. Opening of the Strait of Hormuz is a very welcome development. It will remove supply chain bottlenecks and many of the shortages in the field of say fertilizers and chemicals etc. will be met with. And the freedom of navigation that will be available to the countries in the region and beyond probably will also greatly improve our economic prosperity.
2: اسی دوران امریکہ اور ایران کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں ہویا مذاکرات کے بعد خام تیل کی عالمی قیمتہ میں آج نمایاں کمی دیکھی گئی۔ رسد میں رکاوٹوں کا خدشات کا ٹون اور ایران تے تیل کی برآمدات میں اضافہ کی امید پیدا ہونے کی وجہ نال خام تیل کی قیمت 3% تک کٹ گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت ایک تیزی نال ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت بن گئی ہے، اور ایک قابل بھروسہ عالمی پاور کا طور پر بھی ابھر رہی ہے۔ نئی دلی میں ایک تقریب میں بولتا ہوا انہوں نے کہا کہ پچھلا 12 کے دوران ملک کی مجموعی ترقی واسطے کئی سکیم شروع کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایک قابل اعتماد عالمی طاقت بننے کے پیچھے ملک پہلے کو اصول کار فرما ہے۔ گروپ 7 ملکوں کا حالیہ اجلاس میں اپنی شرکت کو حوالہ دیتا ہوا انہوں نے یہ گل کہی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج 2024 بیچ کا 183 زیر تربیت آئی اے ایس افسروں کے نال ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ان افسروں نے فیلڈ ٹریننگ اور مختلف وزارتوں کے نال جڑیا رہن کے متعلق اپنا تجربہ بیان کیا۔ وزیر اعظم نے ان افسروں پر زور دیتو کہ وہ اپنا آپ نہ قوم کی تعمیر واسطے وقف کرتا وا لوکاں پر مرکوز گورننس کا حکومت کا نظریہ نہ طاقت بخشیں۔ انہوں نے افسروں پر زور دیتو کہ وہ اپنی تازہ سوچ اور جوش و خروش نال وکست بھارت 2047 کا خواب نہ پورا کرن میں اپنا کردار ادا کریں۔ حکمرانی ماں ڈیجیٹل گورننس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کا رول نہ اجاگر کرتا ہوں وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران بھارت ماں گورننس نظام ماں انقلابی تبدیلی ہوئی ہیں۔ خارجی امور تے متعلق رکن پارلیمان ششی تھرور کی سربراہی آڑی پارلیمانی قائمہ کمیٹی سرحدی سلامتی اور خارجہ پالیسی تے متعلق ایم امور کو جائزہ لینے واسطے جموں کشمیر اور لداخ کا دورہ پر ہے۔ یہ کمیٹی 5 تک سری نگر، جموں، لداخ، کرگل کو دورہ کرے گی تاکہ ان خطہ میں سرحدی انتظامات اور سلامتی صورتحال کو موقع پر ہی جائزہ لیا جا سکے۔ یہ کمیٹی بھارت کا دو طرفہ تعلقات میں حالیہ پیش رفت، سندھ تاس آبی معاہدہ کی معطلی اور حد متارکہ تے بین الاقوامی سرحد کے نزدیک سرحد پار تے دہشت گردی کا خطرات کو بھی جائزہ لے رہی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منہوج سنہا نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سربراہی میں جموں کشمیر میں گورننس کو نظام گزشتہ

0: सालों के दौरान इनकलाबी तब्दीलियां ते गुजरियो है। SKICC श्रीनगर में पंचायती राज वजारत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया का आपसी इश्तराक नाल हुई वर्कशॉप सेवा से समृद्धि ते मां बोलता वा मनोज सिन्हा ने क्यों है कि साल 2020 में सिर्फ 35 खिदमात ऑनलाइन दस्तियाब थी जबकि 2023 में इनकी तादाद 1100 तक पहुंच गई है और इस तरह जम्मू कश्मीर ने ई सर्विस डिलीवरी रैंकिंग में पहलो नंबर हासिल कियो है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्यों कि ब्लॉक दिवस और बैक टू विलेज नाल इंतजामिया आम लोगों की दहलीज पर पहुंच गई है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक पहल पंचायती राज व्यवस्था में भी देश में और जम्मू कश्मीर में हुई है और निजी तौर पर मैं मानता हूं कि शासन में सबसे मुखर आवाज और सबसे बड़ी भागीदारी पंचायती राज संस्थाओं की होनी चाहिए अगर भारत को विकसित बनाना है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी ग्रामीण इलाके में रहती है। अगर उसकी उपेक्षा हुई तो जो लक्ष्य देश ने तय किया है मुझे लगता है वो लक्ष्य हम पूरा नहीं कर पाएंगे।
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈاکٹر شاما پرشاد مکھرجی نے خراج عقیدت پیش کرتا و انہیں ایک عظیم وطن نال محبت کرن والا سکالر اور رہنما کیو ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے کیوں کہ ڈاکٹر شاما پرشاد مکھرجی نے اپنی زندگی بھارت کی ترقی واسطے وقف کر چھڑی۔ انہوں نے کیوں کہ ان کی قربانی ہماری اجتماعی یاداشت میں محفوظ ہیں اور ہم ان کا خواباں کا بھارت تعمیر کرن واسطے پورا زماں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی ڈاکٹر شاما پرشاد مکھرجی نہ ان کی برسی پر خراج عقیدت عطا کرتا مکیو ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی نال ان کا نظریہ کی تکمیل ہوئی ہے۔ یہ خبر تم آکاشوانی سری نگر تے سن رہے ہیں۔ خبر تم آکاشوانی کا موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر او ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکے۔ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سری نگر نے خون کا جدید ترین علاج کے متعلق ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے۔ ادارہ ماں HLH کا خطرناک مرض میں مبتلا ایک مریض کو کامیاب ہیموٹوپوئٹک سٹم سیل ٹرانسپلانٹیشن کیو گیو۔ اس پیش رفت پر شعبہ کلینیکل ہیموٹولوجی نہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈائریکٹر سکمز پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے ہمارا نمائندہ نور العین عشرت کے نال گل کرتا ہوں کیو۔
2: یہ جو میچ ان ریلیٹڈ ڈونر والا پروویژن ہے اس میں ہماری سوسائٹی سے لوگ رجسٹر کرے تاکہ اگر دنیا میں کہیں بھی ایسی ضرورت پڑے گی کسی پیشنٹ کو لائف تھریٹنگ ڈیزیز ہو اور ہمارا میرو ہماری سٹم سیل اس کے کام آ جائے اس کی لائف بچائے تو اس سے زیادہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے۔ تو ہم یہ ایک انیشیٹو شروع کر رہے ہیں۔ پولینڈ سے لے کے بندہ یہاں آیا اور ہمارے ایکسپرٹ ٹیم نے اس کا فائدہ اٹھا کے ایک بچے کی جان بچائی اور وہ بھی بہت کم پیسے سے سکمز فور فرنٹ میں آنا چاہتا ہے اور ٹرانسپلانٹ کا سارا سسٹم ناٹ اونلی بون میرو کڈنی ہارٹ لیور لنگ اور دوسرے ٹرانسپلانٹس میں بھی آگے اس کو انشاءاللہ ایک دو سال میں ہم پورے اس سکیم کو روبس بنائیں گے۔
0: مریض کا والد نے اس کامیاب ٹرانسپلانٹیشن کا وارہ ماں اطمینان کو اظہار کرتا ہوا اپنا جذبات کو اظہار کچھ اس طرح نہ کیو۔
3: میرا نام محمد اشرف شیخ ہے، آئی ایم فرام صفاپورہ مونسبل۔ میرا ایک بچہ ہے جو HLH میں مبتلا تھا۔ ایکچولی میرے پہلے اس سے پہلے ایک بیٹی تھی، وہ بھی تقریباً 40 ڈیز ادھر ہاسپٹل میں رہی ہے، اس کو بھی یہی HLH تھا۔ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے کیونکہ اس ٹائم اتنا ایڈوانس ٹریٹمنٹ نہیں تھا اس کا۔ پھر جب یہ دوسرا بچہ میرا آیا تو یہ تقریباً 12 منتھس ٹھیک تھا۔ 12 منتھس کے بعد میں نے اس کا ٹیسٹ کروایا تو یہ بھی HLH نکلا۔ پھر میں باہر بھی گیا، ہر جگہ گیا میں۔ اس کے بعد میں نے ریشما میم کا نام سنا ہے ادھر کہ وہ اس کے لیے بہت قابل جانی جاتی ہے، تو پھر میں ان کے پاس آیا۔ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور جو پولینڈ کا جو ڈونر ہے اس کا بھی میں تھینک یو کرنا چاہتا ہوں۔ شکر الحمدللہ، شکر اللہ کا، آج تو بچہ ٹھیک ہو گیا ہے۔
0: آکاشوانی نیوز سری نگر نال وابستہ ایڈیٹوریل ایگزیکٹو سہیل احمد بٹ کو سورو اج عبد المجید دوپہر نے انتقال کر گیا۔ وہ وادی کا معروف پلاسٹک سرجن ڈاکٹر شیخ طارق کا والد تھا۔ شعبہ خبر کا سربراہ اشفاق احمد شاہ کی صدارت میں آج ایک تہذیتی میٹنگ ہوئی جس میں سہیل احمد بٹ کے نال تہذیت کو اظہار کرتا ہوا محروم کی جنت واسطے دعا کی گئی۔ جموں کشمیر سٹیٹ حج کمیٹی کی ایک اطلاع کے مطابق حج 2027 کی نوٹیفیکیشن جاری کی گئی ہے۔ خواہشمند عازمین 20 جولائی تک آن لائن درخواست فارم جمع کرا سکیں۔ یہ فارم www.hajkamiti.gov.in پر دستیاب ہے۔ इस बार

0: جموں کشمیر اسٹیٹ حج کمیٹی کا ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوں کیا
1: جو بھی عازمین ہیں وہ حج 2027 کے لیے وہ آن لائن اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے پاسپورٹ کا ہونا لازمی ہے جس کی ویلڈیٹی 31 دسمبر 2027 تک ہونی چاہیے. ایک کور میں فیملی ممبرس میں 5 آدمی اپلائی کر سکتے ہیں. تو منیمم ایج جو ہے ابھی سعودی کی جو گائیڈ لائنس ہیں اس کے حساب سے 15 سال ہونی چاہیے.
0: اس کے نال گوجری خبروں کو یہ بلٹن ختم ہوئے. اگلو بلٹن 6:05 پر آکاشوانی تے نشر کیا جائے گا.

0: خۄش دِلی زِ أسۍ ہسا گژھو اَتھ قوف کِس اَتھ سرزٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تہٕ اَسہِ یہِ اَتہِ عزت کرنہٕ.
1: یہِ بوز اَمہِ موٗجوٗب کَتھ أزیُک یہِ دۄہ یاد تھٲوِتھ أسۍ ما چھِ سُے وَتھ اِختیار آز تہِ کٔرِتھ تہٕ أمِس ہمسایَس دِمَن آبہٕ سیر کِہینۍ. یہِ آب ہسا کوٚر بنٛد یزیٖدن
0: اہن حظ آ
1: اِمام حُسین علیہ السلام تِہنٛدٮ۪ن سٲتھِین. تریش تریش ٲسۍ تِم کران, تِم موسم ٲسۍ تریش تریش کران, تِمن موسمن اوس تریشہِ ییٚلہِ گٔلِس اوس تِم اِنتظار کران, تورٕ اوس تیٖر یِوان لاینہٕ.
0: تُہۍ وٕچھو حظ تَتھ گرمی تہٕ تَتہِ نَس اوس یزیٖدَس یہِ مقصد زِ نہ یُس یہِ اَتہِ نَس یہِ نو نِحال یہِ صاف دِل موسوٗم یہِ اولادِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھِ تہٕ یِمن سۭتۍ آو یہِ ویوہار کرنہٕ تہٕ اَسہِ پَزِ زندگی منٛز بدلُن.
1: اَسہِ پَزِ
0: پرٛٮ۪تھ کُنہِ قدمَس منٛز اِنسٲنیت بٲگراوٕنۍ.
1: اَسہِ چھُ بَنُن حُسینی.
0: اَہن حظ آ
1: حُسین یُس پٲغام ہیٚتھ اَسہِ آمُت چھُ, یہِ زَن اَسہِ اَتھ مٲدانہِ کربلاہَس منٛز یہِ سٔتِم محرم سبق ہیٚچھناوان چھُ, اَتھ چھِ اَسہِ یہِ ؤنِتھ پٲروی کَرٕنۍ زِ اَکہِ اَدٕ اوس یزیٖد واریاہ لَشکر ہیٚتھ, بیٚکہِ اَدٕ ٲسۍ یِم موسوٗم بیٚیہِ سرو سامان یَتھ علمہِ رٲچھ کرنہٕ خٲطرٕ پَنٕنٮ۪ن زور ہُنٛد نظرانہٕ پیش کوٚرُکھ, مگر جُکے نہٕ کِہیٖنۍ اَتھ اَبزِس برونٛہہ کَنٮ۪تھ. تریش آیہِ بنٛد کرنہٕ, تریش تریش کران روٗدۍ, مگر یہِ اَبزیُک پرچار کوٚرُکھ نہٕ بُلند کِہینۍ, صرف کوٚرُکھ بُلند لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تہٕ أسۍ کرو گۄڈٕ برکت واجن مجلس.
0: أسۍ بوزو تلاوتِ کلامِ پاک, بیٚیہِ بوزو ہدیے ناتھ بحضوٗر سرورِ کایِنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: الحمدللہ
1: شکر تہ ثنا
0: خیر برکت تہ واقع بلال صاحب دلس تراوت پھیران یل خدا ود کریم سند کلام امیک وردی کرنا تو بیس پہ زیادہ کھت زیادہ انسانس یہ شوق گنیامت زب بہ گھس تعریف رسول مز روز
1: اہن سا یہ ضروری اس تاز اس امے ستی اس پزرچ وت بتھ تمن پہ پکن وچ اس واقعات کربلا نظر تل تو یہ اسلامی تواریخس مز ساروی کھت بوڑ واقعہ اخ اس انسانیت خاطر واریا اس درس دیوان
0: بے شک بے شک
1: یہ انسانیت پھانپلانہ خاطر ازکس انسانس کوشش کریں اس یہ پن سماج ات مز گوس بہتری یین ات مز گوس اس یہ بھائی چار یہ گوس پھانپلن اس اس محبت یہ گوس ور کارڈ کڑن یہ گوس دہ کھو دہ اس زیادہ زیادہ ہورن تکیاز انسانیت پھانپلی امی ست
0: تو اس سن نفرت یہ گھس زیادہ کھت زیادہ ہورن کم خاطر تم برائی خاطر
1: اہن حظ
0: یت برائی ملپلاٹے کرنے خاطر امام حسین تو تہند رفقا تہند ساتھی ات میدانس مز درائے تو پن زور نظران کورک پیش اس حسینی مشن پکناون تو یزیدی مشن امیش نفرت تھا یت نفرت تھو امام حسین علیہ السلام تہند ساتھی
1: اہن حظ اس حقچ علم
0: بلند کرنے کوشش کریں
1: اس باطل تو ات نکار کر یہ پنہ زندگی مز ذہنس مز پھر پھر ان نہ اس گس اصل انسانیتس
0: لول بھر
2: سجد

0: تیل کس برآمدس مز اضافہ سپدن چن ومیزن پیش نظر چ خام تیل قیمت 3% تام کم سپد مت نائب صدر جمہوریہ وزیر اعظم تو داخلہ وزیرن چھ ڈاکٹر شیاما پرساد مخرجی یس تہذی برسی پٹ خراج عقیدت پیش کورمت نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن چھ ڈاکٹر شیاما پرساد مخرجی یس تہذی برسی پٹ خراج عقیدت پیش کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز نائب صدر جمہوریہ ڈاکٹر مخرجی اک ناماوار مہر تعلیم عظیم مجاہد آزادی تو اک دور اندیش لیڈر قرار دتمت وزیر اعظم نریندر مودی تہ محب وطن سکالر تو مدبر ڈاکٹر شیاما پرساد مخرجی یس تہذی برسی پٹ خراج عقیدت پیش کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وزیر اعظم ونمت ڈاکٹر شیاما پرساد مخرجی یس اس پن سی وانس ملک چہ ترقی باپت وقف کرمز وزیر اعظم وون ڈاکٹر شیاما پرساد مخرجی سند مضبوط خیالات نظری روزن وطنچ خدمت کرنس متعلق ملک چن ین واجن پوین ہندس جذبس ہمیشہ ترغیب دیوان داخلہ وزیر امت شاہن چھ ڈاکٹر شیاما پرساد مخرجی یس تہذی برسی پٹ خراج عقیدت پیش کران وونمت دفعہ 370 منسوخ کرنے ست سپود تہد خواب پور نو دلی مز ڈاکٹر شیاما پرساد مخرجی یس تہذی برسی پٹ منعقد کرنے آمت اکس تقریب خطاب کران وون امت شاہن ڈاکٹر شیاما پرساد مخرجی یس دت ملک کی یکت تو سالمیت باپت پن زو چھپہ جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان وونمت وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادتس مز جموں کشمیر مز حکمرانی ہندس نظامس مز پتم کیچن ورین دوران انقلابی تبدیلی آمت ایس کے آئی سی سی سری نگر پنچایتی راج وزارت تو جموں کشمیر انتظامیہ کے باہمی اشتراک ست منعقد کرنے آمتس سیوا سے سمردھی ورکشاپس خطاب کران وون منوج سنہان زری زاس وہس مز آس صرف 35 خدمت آن لائن دستیاب کل زن زاس تروہس مز ان خدمت ہند تعداد کہن شتن تام ووتمت تو یت پہ جموں کشمیر نیشنل اے سروسز ڈلیوری مز گڈنک مقام حاصل کورمت لیفٹنٹ گورنرن وون بلاک دوس تو بیک ٹو ولیج شیو پروگرامو سیت انتظامیہ عام لکن ہندس دروازس پہ وزم
1: ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ پنچایتوں تک پہنچے دھیرے دھیرے وہ پرگتی آگے بڑھی اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ناگرک سیوائیں ہوں یا ساماجک کلیان سے سمبندھت کوئی وشے ہو ٹیکنالوجی کے اپیوگ سے جس پربھاوی ڈھنگ سے وہ لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید دوسری کوئی ویوستھا اتنی کارگر نہیں ہوگی 3 ورس میں مجھے یاد ہے 1100 سے زیادہ سیوائیں یہاں لوگوں کو ملنے لگی تھی اور انیک بڑے راجیوں کو جموں کشمیر نے پیچھے چھوڑ دیا تھا ای سروس ڈلیوری کی رینکنگ میں نمبر 1 جموں کشمیر ہو گیا مدھیہ پردیش کو پیچھے چھوڑ کر سامانیہ ناگرک کی سویدھا کے لیے بلاک دیوس تھانہ دیوس بیک ٹو ویلیج ایسے انیک کارکرم پرارمبھ ہوئے تھے جس سے عام آدمی کو سہولیت ہو سکے اس کی سنوائی ہو سکے
0: یم خبر تہ آکاشوانی پہ بوزان خبر ہوں تھی آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچس پہ بوزت جموں کشمیر منشیات کے لانت نش مچھ کرنا باپت اکت دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی وچھ سان جاری منشیات خلاف ایل جی سند پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کا آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: یہ بدعت کاپی رٹنے باپت درکار اقدام تو لکن ہن ذمہ دارین ہند حوالہ وون ایک سینئر لیکچرر گلزار احمد رتھن آکاشوانی سیت کت کران
2: میں نوجوانوں سے موٹیوانہ گزارش ہے کہ وہ ان چیزوں کا استعمال نہ کرے ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں ساتھ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو ہمارے جو این کشمیر کے پولیس ڈپارٹمنٹس ہیں جو بہت سارے ڈسٹرکٹس میں کام کرتے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی پولیسنگ سے اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے انٹروینشن سے جو ہمارے ریلیجیس اسکالرس ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے انٹروینشن سے جب ہم کریں گے تو آئی ایم شیور کہ ان شاء اللہ ہم اس سے نجات

0: پارلیمنٹ ممبر ششی تھرور سن سربراہ واجن خارجی معاملن متعلق قائم کمیٹی سے سرحدی سلامتی تو خارجی پالیسی سے جڑت اہم معاملن ہند جائزہ ہن باپت جموں کشمیر تو لداخ کس دورس پہ یمی کمیٹی کر پنچہ جون تام سری نگر جم کرگل تو لداخ دور یت ان علاقن من سرحدی انتظام تو سلامتی صورت حال موقع پہ جائزہ ہن یت ہک یہ کمیٹی سے بھارت کن دو طرف رشتن من حال کس پیش رفتس سنتاس معاہدہ معطلی تو کنٹرول لینے تو بین الاقوامی سردس نزدیک دہشت گردی ہند خطرن سام ہیوان کمیٹی دی ات دوران بھارت چین تعلقات تو مشرقی لداخس من حقیقی کنٹرول لینے پہ صورت حالس کن توجہ زراعت کملین ہز بہبودی ہند وزیر شیوراج سنگھ چوہانن ہچ آج نو دلی مز موسم تو زراعتس پہ ای آئی نینو اثر نظر تل تھوت صورت حالس سام ات میٹنگ مز کر مختلف ریاستن ہند زراعت وزیرن تو سیکرٹرین علاوہ کئیو متعلق عہدیدارو تو اہلکارو تو شرکت میٹنگ مز آو کم رود پینس فصلن ہند متبادل منصوبن ہن تیارین تو کملین ہند مفاد ہندس تحفظ پہ سرن سوچن مرکزی وزیرن ون ای آئی نینوک امکانی اثرات نظر تل تھوت سرکارن کاشکار ہند مفاد ہند تحفظ کر پخت عزم کورمت تو سرکار بنائے یہ کت یقینی زمینداری تو زراعت پہ پی امیک کم کھت کم نقصان دہ اثر جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنان ون تعلیم ہندس شعبس من آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو جدید ٹیکنالوجی ہن زبردست اہمیت ایس کے آئی سی سی سری نگر امر اجالا گروپ طرف دہمی تو بہمی جماعت سند قبل طالب علم تو وستاد ہز عزت افزائی کرنے باپت منعقد کرنا آمت اکس تقریب خطاب کران ون لیفٹنٹ گورنرن اس پز چیلنج قبول کرت پنس مستقبل اخ نو ترا دن جموں کشمیر وزیر اعلی عمر عبداللہ جموں کشمیر کن گامی علاقن من رابطہ پروجیکٹ وقتس پہ تکمیل کرن یقینی بنانے کی غرض متعلق محکمن یمن پروجیکٹن ہندس تعمیرس مز بتھ رکاوٹ فوری طور دور کرنک ہدایت دیتمت تم آج اعلی افسرن اکس میٹنگ مز پردھان منتری گرامین سڑک یوجنا تو رابطن ہند دن پروجیکٹن پہ جاری کام ہندس پیش رفت سام ہیوان وزیر اعلی ہن دیت متعلق محکمن تو عمل آوری ایجنسی ترقیتی پروجیکٹن ہز کام معیار سان مکمل کرنک ہدایت جموں کشمیر مز قائم سکم یعنی شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز صورہ سری نگر خون کس جدید ترین علاجس متعلق اخ اہم کامیابی پرم ادارن ایچ ایل ایچ کس خطرناک مرضس مز مبتلا اکس بیمار سند کامیاب ہیموٹوپیوٹک سسٹم سیل ٹرانسپلانٹیشن کورمت ات کامیابی پہ کلینکل ہیموٹالوجی شعبس مبارک کران ون ڈائریکٹر سکم صورہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنائن سنس نمائندس سیت کت کران
1: یہ جو میچڈ ان ریلیٹڈ ڈونر والا پروویژن ہے اس میں ہماری سوسائٹی سے لوگ رجسٹر کرے تاکہ اگر دنیا میں کہیں بھی ایسی ضرورت پڑے گی کسی پیشنٹ کو لائف تھریٹنگ ڈیزیز ہو اور ہمارا میرو ہماری سسٹم سیل اس کے کام آ جائے اس کی لائف بچائے تو اس سے زیادہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے تو ہم یہ ایک انیشیٹو شروع کر رہے ہیں پولینڈ سے لے کے بندہ یہاں آیا اور ہمارے ایکسپرٹ ٹیم نے اس کا فائدہ اٹھا کے ایک بچے کی جان بچائی اور وہ بھی بہت کم پیسے سے سکمز فور فرنٹ میں آنا چاہتا ہے اور ٹرانسپلانٹ کا سارا سسٹم ناٹ اونلی بون میرو کڈنی ہارٹ لیور لنگ اور دوسرے ٹرانسپلانٹس میں بھی آگے اس کو انشاءاللہ ایک دو سال میں ہم پورے اس سکیم کو روبس بنائیں گے
0: جموں کشمیر ڈائریکٹر جنرل پولیس نلین پربھاتن یوسچ شری امرناتھ جی یاترا بہتر تو پرامن طریقس پہ منعقد کرنا خطر تمام متعلق ایجنسین حس روزن ہدایت دیتمت پولیس سربراہن ہت افسرن اکس میٹنگ دوران شری امرناتھ جی یاترا ہندس سلسلس مز کرنے سلامتی انتظام تو تیارین ہند تفصیل سان جائزہ میٹنگ مز سی آر پی ایف بی ایس ایف آئی ٹی بی پی تو مختلف ضلع ہند ایس ایس پی موجود فیفا عالمی کپس مز ہارنو آج صبح فلاڈیلفیا سٹیڈیمس مز گروپ آئی کس اکس میچس مز فرانسن عراق صفر مقابلہ تریو گولو سیت یت پچھو فرانس ناک آؤٹ مرحلس مز داخل سپودمت بیس اکس میچس مز چھو آج نیو یارک سٹیڈیمس مز گروپ آئی کس اکس مقابلس مز ناروین سینیگال دویو مقابلہ

0: واہ واہ واہ واہ واقعی چھِ اِنسانَس نٔوٕے کیفیتہ گژھان ییٚلہِ مذہب دارَن ہٕنٛز یہِ تعلیٖم بوزان چھِ، یہِ مذہبی آلو بوزان چھِ، یہِ مذہبی آلو بوزنہٕ پَتہٕ یُس اِنسان نہٕ بیدار گوٚو تٔمِس چھِ تیٚلہِ سُہ آرام پیوٚمُت، آرام تٔمِس ؤنۍ تو جہالتَس کُن نِوان چھُ، غفلتَس کُن نِوان چھُ، تہٕ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ بُرٲیی کُن نِوان،
1: دٔپِو غفلت بُرٲیی تہٕ باقٕے یِم فرسوٗد چیٖز چھِ زِندگی منٛز یِوان تِمن چھُ روک کران صرف یِہوے اَسہِ یہِ مذہبی تعلیٖم چھےٚ، مذہبی محفلہٕ چھےٚ، یِمے چھِ اَتھ روک کران تہٕ سٲنۍ زِندگی بَنہِ تیٚلے خۄشحال ییٚلہِ أسۍ یِمن مذہبی تعلیٖمن ہاں پَتہٕ پَتہٕ پَکو، یِمن پٮ۪ٹھ پَکو تہٕ یِمن أسۍ لول بَرو.
0: تہٕ أزکہِ دۄہ کہِ حوالہٕ چھُ اَسہِ تھاوُن سَتھ محرم، ییٚمہِ موٗجوٗب یاد زِ اَمیُک فلسفہٕ کیاہ چھُ.
1: اَہن حظ، اَمیُک فلسفہٕ
0: سَتھ محرم کیازِ بَنیو ؤنۍ تو یِمن دَہن دۄہن منٛز سُہ دۄہ ییٚمہِ دۄہ اِنسانَس واقع بوزنہٕ پَتن
1: اوٚش چھُ تٲری گژھان
0: گژھان
1: تہٕ وجہ چھُ یِہوے زِ یُس یہِ تاغوت چھُ آسان، یُس یہِ ظٲلِم چھُ آسان، أمِس چھُ آسان اکھ مِشن اکھ، أمِس چھِ پریپریشن آسان تھٲومٕژ، أمِس چھِ تَیٲری آسان تھٲومٕژ، یُس یہِ مِشن پَتہٕ کَنۍ چھُ پَکناوان یہِ چھُ أمِس غٲلِب کرنہٕ خٲطرٕ آسان تھوٚومُت حظ، أمِس أمِس مظلوٗمَس، أمِس صاف دِل وٲلِس.
0: بِلکُل،
1: یہِ علم یُس اَسہِ چھِ حقٕچ علم، حقٕچ
0: وٲلِس اِزا دِنہٕ خٲطرٕ یُس زَن مِشن اوس آمُت تَیار کرنہٕ، ناکہٕ بٔدی آیہِ کرنہٕ یِمن موسوٗمن اولادِ رسول صلی اللہ علیہ وصحابی وسلمن، تَمہِ پَتہٕ آو واریاہ اِزا واتناونہٕ، واریاہ تکلیٖف واتنہٕ، مگر اوٚف تہِ آو نہٕ کرنہٕ ہورٕ
1: کِہینۍ. فاروق صٲب دریایہِ فُراتس پٮ۪ٹھ آو فوج گٔنراونہٕ،
0: گٔنراونہٕ
1: پانٛژھ ہَتھ سوارِ ہیٚتھ آو فوج.

0: اتنس تراونہٕ زِ یِمن سا یُس یہِ
1: ناکہٕ بندی کٔرِو،
0: ناکہٕ بندی کٔرِو، یُس یہِ آب اتھ دریاے فُراتس پیٚوان یِمن مہ دِیو یہِ اتھ تام رسٲیی کرنہٕ کینٛہہ، یِمن مہ دِیو یہِ تریش چنہٕ
1: کینٛہہ، تہٕ روٗد یہِ کٔر مگر جُکے نہٕ کینٛہہ، اتھ یہِ بیعت کٔرٕکھ نہٕ کِہینۍ، تِکیازِ یہِ بیعت ٲس غلطٕچ بیعت، یہِ ٲس اَپزِچ بیعت، اکہِ اَدٕ اوس پوٚز بیٚکہِ اَدٕ اوس اَپُز، تہٕ پَزِچ علم بُلنٛد کرنہٕ خٲطرٕ ٲسۍ آمٕتۍ حضرت اِمام حُسین علیہ السلام اَتھ مٲدانہِ کربلاہس منٛز، پَنٕنۍ یِم نونہِ حال ہیٚتھ، پَنٕنۍ یِم شیر خار ہیٚتھ، وایہِ کوٚرُکھ نہٕ کِہینۍ، دوٚپُکھ نہ پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ، اَسہِ چھُ مِشن، مِشن چھُ اَسہِ لا اِلہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یِہوے تھووُکھ زِندٕ، کٔرٕکھ آبیٲری،
0: یہِ روٗد تہِ زِندٕ، یہِ روزِ تہِ زِندٕ،
1: تہٕ راجا بِلال یِمو چھُ تھوٚومُت اکھ نوا یہِ حظ یہِ پٔرِتھ، تہٕ أسۍ کرو گوالہِ خٲطرٕ پیش.
0: اہن حظ آ.

0: نواکانی بوزت گاش اوج دران
1: نس کت پی در سواقا اس انسان دلس چیر چیر کر
0: امام حسین علیہ السلام یل ات مدانس مز درائے ات کربل کس مدانس مز وات اسلامی دعوت دن خاطر یہ امن مشن جنگ کر
1: بالکل صاف دل درامت
0: تو یہند سفر کور خدا بندی کری امن کامیاب یہند سفر روت تیوتہ مر من تو میوٹ اس آز تھکان تمو ات قفلس تم وز عزا واتن تو تم تم پتن عزا واتان پتہ تم دپان واہ ولہ اس کیا کوری ہے

0: تہٕ اَسہِ چھِ یَپٲرۍ گٔر دِوان اِشارٕ زِ وٕنکیٚنَس ووت سانہِ پروگرامُک وق اَنٛد. اِنشاء اللہ پَگہہ پانٛژھِ مِنٹہِ پٮ۪ٹھ شیٚیہِ کَرو أسۍ بوزَن والٮ۪ن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. توٚتام ہٮ۪موکھ اِجازت.
1: السلام علیکُم.
2: گٲمی بٲے پَنُن پروگرام بوزان. پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ وسیٖم فاروق. یہِ چھُ آکاشوانی.

0: میں عوام تک سرکاری خدمات پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سی ایس سی ایس پی وی کے چیف آپریٹنگ آفیسر پروین چندیکر نے کہا کہ کامن سروس سینٹر دنیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل سروس نیٹورکس میں شامل ہوتے ہیں اور یہ مراکز ٹیکنالوجی کے ذریعے عوام تک بنیادی خدمات پہنچانے، ڈیجیٹل شمولیت کو فروغ دینے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ورکشاپ کے دوران مختلف تکنیکی اجلاس، پینل مباحثے اور ریاستی سطح کے تجربات پر مبنی سیشن منعقد کیے گئے، جن میں ڈیجیٹل تبدیلی، عوامی شراکت، اختراع، شفافیت اور عوامی خدمات کی بہتر فراہمی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تقریب کے دوران مختلف ریاستوں کے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی گرام پنچایتوں اور کامن سروس سینٹروں کو اعزازات سے نوازا گیا۔ ہریانہ کے ولیج لیول آنٹرپرینیور پردیپ یادو اور اتر پردیش کے سنتوش کمار کو عوامی خدمات کی مؤثر اور آخری فرد تک رسائی یقینی بنانے میں نمایاں کردار ادا کرنے پر خصوصی طور پر اعزاز سے نوازا گیا۔ ورکشاپ میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوہر سنہا، وزیر جاوید احمد ڈار، وزارت پنچایتی راج کے سیکرٹری ویویک بھردواج، جوائنٹ سیکرٹری پلکا سہنی، سیکرٹری دیہی ترقی و پنچایتی راج جموں کشمیر محمد اعجاز اسد، سی ایس سی ایس پی وی کے چیف آپریٹنگ آفیسر پروین چندیکر، منتخب عوامی نمائندوں، پنچایت عہدیداروں، ولیج لیول آنٹرپرینیورز اور سات ریاستوں سے آئے ہوئے مندوبین نے شرکت کی۔ ورکشاپ اس عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی کہ پنچایتوں کو مزید با اختیار بنایا جائے گا، ڈیجیٹل گورننس کو فروغ دیا جائے گا اور دیہی علاقوں میں عوامی خدمات کی فراہمی کو مزید مؤثر اور شفاف بنایا جائے گا۔
1: سری نگر میں مرکزی وزارت پنچایتی راج کی طرف سے منعقد کی گئی سیوا سے سمردھی کانفرنس، عمران نائکو کی رپورٹ آپ نے سنی۔ اور اب ایک کہانی، ایک حقیقت انسانیت کی۔ سمن پولینڈ کے ایک رضاکار نے انسان دوستی اور عالمی یکجہتی کی شاندار مثال پیش کرتے ہوئے کشمیر کے ایک 3 سالہ بچے کو سٹیم سیل عطیہ دیا، جس سے بچے کے علاج کی راہ ہموار ہوئی۔ اس انسانی ہمدردی کے اقدام میں جرمن ڈونر رجسٹری نے بھی اہم کردار ادا کیا اور پولینڈ سے کشمیر تک رضاکار کے سفر اور دیگر اخراجات برداشت کیے تاکہ عطیہ دہندہ بر وقت مریض تک پہنچ سکے۔ واضح ہے کہ اس تعلق سے سکمز سورا میں ٹرانسپلانٹ سرجری انجام دی گئی۔ سکمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران پولینڈ کے رضاکار اور جرمن ڈونر رجسٹری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ جذبہ ایک قابل تقلید مثال ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ اکرم الحسن۔
2: سکمز کو یہ اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ شعبہ کلینیکل ہیموٹالوجی نے ایک تاریخی کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایچ ایل ایچ جیسے نایاب اور جان لیوا مدافعتی مرض میں مبتلا مریض کا پہلا کامیاب میچڈ ان ریلیٹڈ ڈونر ہیموٹوپوئٹک اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ انجام دیا ہے۔ یہ ٹرانسپلانٹ پولینڈ کے ایک مکمل طور پر مطابقت رکھنے والے رضاکار ڈونر سے حاصل شدہ اسٹیم سیل کے ذریعے انجام دیا گیا، جس کی شناخت دنیا کے سب سے بڑے اسٹیم سیل ڈونر رجسٹری میں سے ایک ڈی کے ایم ایس کے ذریعے ہوئی۔ ایک قابل ستائش انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت جرمن ڈونر رجسٹری نامی ادارے نے ڈونر حصول کے اخراجات برداشت کر دیے، جس سے مریض کے خاندان پر مالی بوجھ نمایاں طور پر کم ہوا اور اس زندگی بچانے والے علاج تک رسائی ممکن بن سکی۔ اس تاریخی کامیابی پر شعبہ کلینیکل ہیموٹالوجی کو مبارکباد دیتے ہوئے ڈائریکٹر سکمز پروفیسر محمد اشرف گنائی نے کہا کہ میں شعبہ کلینیکل ہیموٹالوجی کو اس کے پہلے میچڈ ان ریلیٹڈ ڈونر ہیموٹوپوئٹک اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ کامیابی سکمز کے اعلیٰ طبی معیار، لگن اور اجتماعی کاوشوں کی عکاسی کرتی ہے۔ اس قدر پیچیدہ اور اہم نوعیت کے عمل کو کامیابی سے انجام دینا ہمارے ادارے کے لیے باعث فخر ہے اور جدید اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹیشن میں ہماری بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا مظاہرہ ہے۔ میں مریض اور اس کے اہل خانہ کو بھی اس کامیاب نتیجے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مریض کے لیے صحت مند اور خوشحال مستقبل کی دعا کرتا ہوں۔ یہ کامیابی ہمارے طبی ماہرین کے اس عزم کی گواہی ہے کہ وہ جموں کشمیر اور اس سے باہر کے عوام کو عالمی معیار کی طبی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سکمز نے

دوٚیمہِ مرحلٕکہِ پدم اعزاز عطا. اعزاز پراون والٮ۪ن منٛز چھِ جموں کشمیٖرس سۭتۍ تعلق تھاون وٲلۍ برج لال بٹ تہِ شٲمِل. وزیر اعظم سُنٛد افسرن پنٛنِس سوچ تہٕ جوش جذبہٕ سۭتۍ وِکسِت بھارت 2017 ہُک خواب پوٗرٕ کرنس منٛز پنُن کِردار ادا کرنُک باند باند. قومی سُتھرس پٮ۪ٹھ ای خدمژن منٛز جموں کشمیٖرُک گۄڈنیُک نمبر ایل جی منوج سنہا تہٕ رٲبطہٕ پروجیکٹ معیار سان وقتس پٮ۪ٹھ مُکمل کرنُک وزیر اعلیٰ سُنٛد تہٕ متعلقہٕ افسرن باند باند. خبر بوزِو تفصیٖل سان. صدر جمہوریہ دروپدی مرمون کٔرۍ آز شامن راشٹرپتی بھون نوِ دِلہِ منٛز دوٚیمِس مرحلس تحت 2017 باپتھ پدم اعزاز پیش. أزچہِ تقریٖب پٮ۪ٹھ آیہِ کُل 65 پدم ایوارڈ عطا کرنہٕ، یِمن منٛز 2 پدم وِبھوٗشن، 7 پدم بھوٗشن تہٕ 56 پدم شری اعزاز شٲمِل چھِ. دوٚیمِس مرحلس منٛز پدم ایوارڈ حٲصِل کرن والٮ۪ن منٛز چھِ جموں کشمیٖرس سۭتۍ تعلق تھاون وٲلۍ برج لال بٹ تہِ شٲمِل. تِمن چھُ یہِ ایوارڈ سمٲجی خدمژن ہٕنٛدِس اعترافس منٛز دِنہٕ آمُت. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ کوٚر صدر جمہوریہن پدم ایوارڈ حٲصِل کرن والٮ۪ن تمام سرکردٕ شخصیتن مبارک کران، تِہنٛدِ باپتھ نیک خٲہِشن ہُنٛد اظہار. تِمو دیُت تِمن پنٛنٮ۪ن شعبن منٛز بہتر کھۄتہٕ بہتر کٲم جٲری تھاونُک صلاح. نٲیِب صدر جمہوریہ، وزیر اعظم تہٕ دٲخلہٕ وزیٖرن چھُ ڈاکٹر شیما پرساد مُکھرجی یَس تِہنٛزِ برسی پٮ۪ٹھ خراج عقیدت پیش کوٚرمُت. نٲیِب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کوٚر ڈاکٹر شیما پرساد مُکھرجی یَس شاندار پٲٹھۍ خراج عقیدت پیش. أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز چھُ نٲیِب صدر جمہوریہن ڈاکٹر مُکھرجی اکھ نماوار مٲہِر تعلیٖم، عجیٖب مُجاہدِ آزٲدی تہٕ اکھ دوٗر اندیش لیڈر قرار دِتمٕتۍ. وزیر اعظم نریندر مودیَن تہِ چھُ محبہِ وطن سکالر تہٕ مُدبِر ڈاکٹر شیما پرساد مُکھرجی یَس تِہنٛزِ برسی پٮ۪ٹھ خراج عقیدت پیش کوٚرمُت. أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز چھُ وزیر اعظمن ووٚنمُت زِ ڈاکٹر شیما پرساد مُکھرجیَن ٲس پنٕنۍ سٲرٕے وٲنٛس مُلکٕچہِ ترقی باپتھ وقف کٔرمٕژ. وزیر اعظمن ووٚن زِ ڈاکٹر شیما پرساد مُکھرجی سٕنٛدۍ مضبوط خیالات تہٕ نظریہِ روزن وطنٕچ خدمت کرنس مُتعلِق مُلکٕچن یِنہٕ واجنٮ۪ن پُیَن ہٕنٛدِس جذبس ہمیشہٕ ترغیب دِوان. دٲخلہٕ وزیٖر امت شاہن تہِ چھُ ڈاکٹر شیما پرساد مُکھرجی یَس تِہنٛزِ برسی پٮ۪ٹھ خراج عقیدت پیش کران، ووٚنمُت زِ 2037 منسوخ کرنہٕ یِنہٕ سۭتۍ سپُد تِہُنٛد خواب پوٗرٕ. امت شاہن ووٚن زِ ڈاکٹر شیما پرساد مُکھرجیَن دیُت مُلکہٕ کہِ یکتہِ تہٕ سلمیژ باپتھ پنُن زُو چھپہِ. وزیر اعظم نریندر مودیَن کوٚر آز 2024 بیچ کٮ۪ن 183 زیر تربیت آی اے ایس افسرن سۭتۍ مُلاقات. مُلاقاتس دوران کٔرۍ یِمو افسرو فیلڈ تربیتس تہٕ مُختٔلِف وزارتن سۭتۍ مُنسلِک روزنس مُتعلِق پنٕنۍ تجرُبہٕ بیان. وزیر اعظمن دیُت یِمن افسرن پٮ۪ٹھ زور زِ تِم کٔرِن پنُن پان قوم کہِ تعمیٖر باپتھ وقف کٔرِتھ، اختراع تہٕ لُکن پٮ۪ٹھ مرکوٗز حکمرٲنی مُتعلِق سرکارُک نظرِ مضبوٗط. تِمو کوٚر افسرن تٲکیٖد زِ تِم کٔرِن پنٕنہِ سونچ تہٕ جوش جذبہٕ سۭتۍ وِکسِت بھارت 2017 خواب پوٗرٕ کرنس منٛز پنُن کِردار ادا. سرکار کِس کامہِ کارس منٛز ڈِجیٹل گورننس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس تہٕ ٹیکنالوجی ہُنٛد رول وۄتلاوان، ووٚن وزیر اعظمن زِ پٔتمٮ۪ن 10 ؤرۍین دوران چھِ بھارتس اندر حکمرٲنی ہٕنٛدِس نِظامس منٛز انقلٲبی تبدیٖلی آمژٕ. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھُ ووٚنمُت زِ وزیر اعظم نریندر مودی سٕنٛدِس قیادتس منٛز جموں کشمیٖرس منٛز حکمرٲنی ہٕنٛدِس نِظامس منٛز چھِ پٔتمٮ۪ن کینٛژن ؤرۍین دوران انقلٲبی تبدیٖلی آمژٕ. ایس کے آی سی سی سرینگرٕ، پنچایتی راج وزارت تہٕ جموں کشمیٖر انتظامیہ کہِ باہمی اشتراک سۭتۍ منعقد کرنہٕ آمتِس سیوا سے سمردھی ورکشاپس خطاب کران ووٚن منوج سنہن زِ ؤری 2020 منٛز آسہٕ صرف 35 خدمژ آن لاین دٔستیاب، ییٚلہِ زن 2030 منٛز آن لاین خدمژن ہُنٛد تعداد 100,000 تام ووتمُت چھُ. تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ جموں کشمیٖرن نیشنل ای سٔروِسز ڈیلیوری منٛز گۄڈنیُک مقام حٲصِل کوٚرمُت. لیفٹنٹ گورنرن ووٚن زِ بلاک دِوس تہٕ بیک ٹو وِلیج ہِویو پروگرامو سۭتۍ چھےٚ انتظامیہ عام لُکن ہٕنٛدِس دروازس پٮ۪ٹھ وٲژمٕژ. اتھ دوران ہیٚژ منوج سنہن آز سرینگر أکِس اعلیٰ سوتھرٕچہِ میٹنگ دوران محرم تقریٖبن تہٕ شری امرناتھ جی یاترا کہِ بہتر انعقاد کِس سلسلس منٛز تیٲرین تہٕ انتظامن سام. تِمو دیُت یِمن تقریٖبن ہٕنٛدِس تنوزرس منٛز لُکن ہٕنٛدِ باپتھ تمام ضروٗری سہوٗلژن ہٕنٛز دٔستیٲبی یقینی بناونہٕ علاوٕ امنُک قونوٗنُک صورتحال برقرار تھاونس پٮ۪ٹھ زور. لیفٹنٹ گورنرن دیُت دۄنوٕنی مذہبی تقریٖبن ہٕنٛدِس سلسلس منٛز ٹریفک کہِ بندوبست خٲطرٕ اکھ بہتر لاہہِ حمل اختیار کرنس پٮ۪ٹھ تہِ زور. تِمو وۄتلٲو تمام محکمن درمیان بہتر اتھ واسِش تہِ اہمیت. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن چھُ جموں کشمیٖر کٮ۪ن گٲمی علاقن منٛز رٲبطہٕ پروجیکٹن ہُنٛد وقتس پٮ۪ٹھ مُکمل سپدُن یقینی بناونہٕ باپتھ مُتعلق محکمن یِمن پروجیکٹن ہٕنٛدِس تعمیٖرس منٛز بٕتھِ رُکاوٹہٕ دوٗر کرنُک ہدایت دیُتمُت. وزیر اعلیٰ ٲسۍ آز أکِس بہلہِ پایہِ میٹنگ منٛز پردھان منتری گرامیٖن سڑک یوجنا تہٕ رٲبطن ہٕنٛدٮ۪ن دوٚیمٮ۪ن پروجیکٹن پٮ۪ٹھ جٲری کامہِ ہٕنٛدِ پیش رفتُک جٲیزٕ ہٮ۪وان. وزیر اعلیٰ ہن دیُت مُتعلق محکمن تہٕ عملاوری ایجنسین ترقیتی پروجیکٹن ہٕنٛدِس تکمیٖلس منٛز کامہِ ہُنٛد معیار یقینی بناونُک تہِ ہدایت.

0: یِم خبر چھِ تُہۍ آکاش وانی نِوٕز سرینگرٕ پٮ۪ٹھ بوزان۔ تعلیم ہٕنٛزِ وزیر سکینہ یتوٗوَن چھُ طٲلبہِ علمن ہٕنٛزِ بہبوٗدی سرکارٕچ گۄڈٕ انوٲری قرار دِوان۔ کالجن تام طٲلبہِ علمن ہٕنٛز آسان رسٲیی یقینی بناونہٕ کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت۔ جموں کشمیر کٮ۪ن کالجن منٛز جٲری ایڈمِشن چہِ عملہِ سامنہٕ باپتھ أکِس میٹنگ ہٕنٛز صدارت کران دیُت وزیٖرن اعلیٰ تعلیم محکمس ہدایت زِ تِم کٔرِن کالجن اندر طٲلبہِ علمن ہٕنٛزِ دلچسپی ہٕنٛدۍ کورس تہٕ مضموٗن رٲیِج۔ جموں کشمیر سٹیٹ حج کمیٹی ہٕنٛدِ اکہِ اطلاع مُطٲبِق چھِ حج 2024 باپتھ نوٹفکیشن جٲری کرنہٕ آمٕژ۔ خٲہِش مند نفر ہٮ۪کن 10 جولائی تام آن لاین درخواست دِتھ۔ یِم فارم چھِ حج کمیٹی ہٕنٛزِ ویب سایٹ www.hajcommittee.gov.in پٮ۪ٹھ دٔستیاب۔ اتھ بارس منٛز ووٚن جموں کشمیر سٹیٹ حج کمیٹی ہٕنٛدِ ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشن آکاشوانی نیوز سرینگرس سۭتۍ کتھ کران۔
1: اَمہِ خٲطرٕ گژھِ اِنٹرنیشنل پاسپورٹ آسُن، ییٚمِچ ویلڈِٹی 31 دسمبر 2017 تانۍ گژھِ آسٕنۍ۔ انشاء اللہ ییٚمہِ ساتہٕ فارم گژھن تمہِ پتہٕ گژھِ انشاء اللہ قرا، اگر ضروٗرت پیٚیہِ قرا گژھنہٕ پتہٕ یِم حٲصِل سِلیکٹ گژھن تِمن چھِ 1,53,000 رۄپیہِ ڈِپازِٹ کرٕنۍ 10 اگست تانۍ۔ آز وۄنۍ گژھِ 15 ؤری علاوٕ ایج آسٕنۍ تہٕ کور ہیڈٕچ گژھِ کم از کم 14 ؤری آسٕنۍ۔
0: آز چھُ محرم الحرامُک سٔتِم تٲریٖخ۔ اتھ سلسلس منٛز چھُ آز درُس وادی اندر امام بارگاہن، مسجدن تہٕ خانقاہن منٛز حسینی مجلسن ہُنٛد سن سپدان۔ کینٛژن علاقن منٛز آیہِ آزادٲری ہٕنٛدۍ جلوٗس تہِ برآمد کرنہٕ۔ یِمن مجلسن منٛز چھِ عقیدت مند مرثیہ خٲنی تہٕ نوا خٲنی کٔرِتھ امام علی مقام علیہ السلامن تہٕ کربلا کٮ۪ن دوٚیمٮ۪ن شہیدن خراج عقیدت پیش کران۔ اتھ دوران کٔر ریاضت ٹینک خانیار سرینگر یوم عاشورہ کِس سلسلس منٛز أکِس تقریٖب منٛز عاشقانہِ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِ بٔڑۍ تعدادن شرکت۔ شیرِ کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ساینسز صورہ سرینگرن چھِ خوٗن کِس جدید ترین علاجس متعلق اکھ اہم کامیٲبی پرٲمٕژ۔ ادارن چھُ ایچ ایل ایچ کِس خطرناک مرضس منٛز مبتلا أکِس بیمار سُنٛد کامیاب ہیموٹوپیٹک سسٹم سیل ٹرانسپلانٹیشن کوٚرمُت۔ اتھ کامیٲبی پٮ۪ٹھ کلینِکل ہیموٹالوجی شعبس مبارک کران ووٚن ڈایریکٹر سکم صورہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گرائن سٲنِس نُمایندٕ نورالین عشرتس سۭتۍ کتھ کران۔
2: والا پروویژن ہے، اس میں ہماری سوسائٹی سے لوگ رجسٹر کرے تاکہ اگر دنیا میں کہیں بھی ایسی ضرورت پڑے گی کسی پیشنٹ کو، لائف تھریٹنگ ڈیزیز ہو اور ہمارا میرو، ہماری سسٹم سیل اس کے کام آ جائے، اس کی لائف بچائے، تو اس سے زیادہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے۔ پولینڈ سے لے کے بندہ یہاں آیا اور ہمارے ایکسپرٹ ٹیم نے اس کا فائدہ اٹھا کے ایک بچے کی جان بچائی، اور وہ بھی بہت کم پیسے سے سکمز فور فرنٹ میں آنا چاہتا ہے۔ اور ٹرانسپلانٹ کا سارا سسٹم، ناٹ اونلی بون میرو، کڈنی، ہارٹ، لیور، لنگ اور دوسرے ٹرانسپلانٹ میں بھی آگے اس کو انشاءاللہ 1-2 سال میں ہم پورے اسکیم کو روبس بنائیں گے۔
0: آکاشوانی نیوز سرینگر سۭتۍ وابستہٕ ایڈیٹوریل ایگزیکٹو سہیل احمد بٹ سٕنٛدۍ والد نسبتی شیخ عبدالمجید سپٕدۍ آز دُپہرس رحمت حق۔ تِم ٲسۍ وادی ہٕنٛدِ سرکردٕ پلاسٹک سرجن ڈاکٹر شیخ طارق سٕنٛدۍ باب صٲب۔ خبرن ہٕنٛدِ شعبہٕ کِس سربراہ اشفاق احمد شاہ سٕنٛدِ صدارتس منٛز سپٕز اکھ تعزیتی میٹنگ منعقد، یتھ منٛز سہیل احمد بٹس سۭتۍ تعزیت کران مرحوٗم سٕنٛزِ جنت نشینی باپتھ دعا کرنہٕ آو۔ لواحقیٖنن ہٕنٛدِ مُطٲبِق روزِ تعزیت پُرسی 3 دۄہن، یعنی 5 جوٗن تام، حمزہ کالونی لین نمبر 3، لال بازر سرینگر، تِہنٛدِ گرِ جٲری۔ تہٕ اجتمٲعی فاتح خٲنی یی 5 جوٗن صُبحٲے 9:30 مرحوٗم سٕنٛدِس آبٲیی مقبرس پٮ۪ٹھ انجام دِنہٕ۔ نیشنل کانفرنسٕکۍ صوبٲیی صدر ایڈوکیٹ شوکت احمد میٖرن چھُ ووٚنمُت زِ نیشنل کانفرنس سرکار تھاوِ لُکن ہٕنٛز ٲتھرُس خدمت جٲری۔ خان صٲبنہِ بڈگامہِ ووت بلند پایہِ ولی کٲمِل حضرت سعید صالح خان صٲب رحمتہ اللہ علیہ ہُنٛد 3 دۄہن ہُنٛد سالانہٕ عرُس آز انٛد۔ وۄرسُکہِ آز ٲخری دۄہ کٔر ساسہٕ واد عقیٖدن منٛدو تِہنٛزِ زیارت گاہس پٮ۪ٹھ حٲضری تہٕ کٔرٕکھ دروٗد و اذکار تہٕ ختمات الموزمات چٮ۪ن مجلِسن منٛز شرکت۔ موسمیات باقی مُطٲبِق چھُ جموں کشمیٖرس منٛز پگہہ شام تام وُزملن گگراین سۭتۍ رُدلو پٮ۪نُک امکان۔ سرینگر اوس آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہ حرارت 23.5 ڈگری سیلسیس تہٕ راتھ روزُن کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت اوس 14.4 ڈگری سیلسیس۔ جامعہ ہوا آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس تہٕ راتھ روزُن کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت 23.2 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ۔ سرینگر آسہِ پگہہ آفتاب کھسنُک وق صُبحٲے 5:01، ییٚلہِ زن آفتاب لوسنُک وق شامن 7:47 آسہِ۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد بُلٹِن انٛد۔ خدا حافظ۔

0: تبدیلیوں سے گزرا ہے۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں پنچایتی راج وزارت اور جموں کشمیر انتظامیہ کے باہمی اشتراک سے منعقدہ ورکشاپ سیوا سے سمردھی سے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ سال 2020 میں محض 35 خدمات آن لائن دستیاب تھیں، جبکہ 2023 میں ان کی تعداد 1100 تک پہنچ گئی، اور اس طرح سے جموں کشمیر نے نیشنل ای سروس ڈیلیوری رینکنگ میں پہلا نمبر حاصل کیا۔ لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ بلاک دیوس اور بیک ٹو ویلیج جیسی مہمات سے انتظامیہ عام لوگوں کی دہلیز پر پہنچ گئی۔
1: ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ پنچایتوں تک پہنچے، دھیرے دھیرے وہ پرگتی آگے بڑھی، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ناگرک سیوائیں ہوں یا سماجک کلیان سے سمبندھت کوئی وشے ہو، ٹیکنالوجی کے اپیوگ سے جس پربھاوی ڈھنگ سے وہ لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید دوسری کوئی ویوستھا اتنی کارگر نہیں ہوگی۔ 3 میں مجھے یاد ہے 1100 سے زیادہ سیوائیں یہاں لوگوں کو ملنے لگی تھی، اور انیک بڑے راجیوں کو جموں کشمیر نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ای سروس ڈیلیوری کی رینکنگ میں نمبر 1 جموں کشمیر ہو گیا مدھیہ پردیش کو پیچھے چھوڑ کر۔ سامانیہ ناگرک کی سویدھا کے لیے بلاک دیوس، تھانہ دیوس، بیک ٹو ویلیج ایسے انیک کاریکرم پرارمب ہوئے تھے جس سے عام آدمی کو سہولیت ہو سکے، اس کی سنوائی ہو سکے۔
0: اسی دوران لیفٹنٹ گورنر نے آج سری نگر میں ایک اعلیٰ سطح میٹنگ کے دوران محرم تقریبات کے علاوہ شری امرناتھ جی یاترا کے احسن انعقاد کے سلسلے میں تیاریوں اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے عوام کے لیے ان تقریبات کے پیش نظر تمام ضروری سہولیات کی دستیابی یقینی بنانے کے علاوہ امن قانون کی صورتحال بنائے رکھنے پر زور دیا۔ منوج سنہا نے دونوں مذہبی تقریبات کے سلسلے میں ٹریفک مینجمنٹ کے لیے ایک جامعہ لائعمل اختیار کرنے کی بھی تاکید کی، اور تمام متعلقہ محکموں کے درمیان قریبی تالمیل کی ضرورت اجاگر کی۔ خارجی امور سے متعلق رکن پارلیمان ششی تھرور کی سربراہی والی پارلیمانی قائمہ کمیٹی سرحدی سلامتی اور خارجہ پالیسی سے متعلق اہم امور کا جائزہ لینے کے لیے جموں کشمیر اور لداخ کے دورے پر ہیں۔ یہ کمیٹی 25 تک سری نگر، جموں، کرگل اور لداخ کا دورہ کرے گی تاکہ ان خطوں میں سرحدی انتظامات اور سلامتی صورتحال کا برسر موقع جائزہ لیا جا سکے۔ یہ کمیٹی بھارت کے دو طرفہ تعلقات میں حالیہ پیش رفت، سندھ طاس آبی معاہدے کی معطلی اور حد متارکہ نیز بین الاقوامی سرحد کے متصل سرحد پار سے دہشت گردی کے خطرات کا بھی جائزہ لے رہی ہیں۔ کمیٹی کی توجہ بھارت چین تعلقات اور مشرقی لداخ میں حقیقی کنٹرول لائن کی صورتحال پر بھی مرکوز ہے۔ وزیراعلی عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے دیہی علاقوں میں رابطہ پروجیکٹوں کی بروق تکمیل یقینی بنانے کی غرض سے متعلقہ محکموں کو ان پروجیکٹوں کی تعمیر میں حائل رکاوٹوں کو فوری طور پر دور کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وہ آج اعلی افسروں کی ایک میٹنگ میں پردھان منتری گرامین سڑک یوجنا اور رابطے کے دوسرے پروجیکٹوں پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لے رہے تھے۔ وزیراعلی نے متعلقہ محکموں نیز عمل آوری ایجنسیوں کو ترقیاتی پروجیکٹوں کا کام پورے معیار کے ساتھ مکمل کرنے کی تاکید کی۔ وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے طلبہ کی بہبود کو حکومت کی اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے کالجوں کو طالب علموں کے لیے قابل رسائی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جموں کشمیر کے کالجوں میں جاری داخلہ عمل کا جائزہ لینے کی غرض سے ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے سکینہ ایتو نے محکمہ اعلی تعلیم کو ہدایت دی کہ وہ کالجوں میں زیادہ سے زیادہ شاگردوں کا اندراج یقینی بنانے کے لیے گوناگوں کورسز متعارف کرنے کے علاوہ تکنیکی اہمیت کے حامل مضامین پڑھانے پر توجہ دیں۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی عرض داشتوں سے متعلق کمیٹی کی ایک میٹنگ چیئرمین اور ممبر اسمبلی فاروق احمد شاہ کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ کمیٹی نے دو عرض داشتوں پر تفصیلی بحث و تمہیز کے بعد متعلقہ محکموں کو اس سلسلے میں تمام ریکارڈ دستیاب کرانے کے احکامات صادر کیے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن، اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر اسٹیٹ حج کمیٹی کی ایک اطلاع کے مطابق حج 2027 کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ خواہشمند عازمین 20 تک آن لائن درخواست فارم جمع کر سکتے ہیں۔ یہ فارم www.hajcommittee.gov.in پر دستیاب ہے۔ اس بارے میں جموں کشمیر اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا،
2: اس کے لیے پاسپورٹ کا ہونا لازمی ہے جس کی ویلڈیٹی 31 دسمبر 2027 تک ہونی چاہیے۔ ایک کور میں فیملی ممبرز میں 5 اپلائی کر سکتے ہیں، تو منیمم ایج جو ہے ابھی سعودی کی جو گائیڈ لائنس ہیں اس کے حساب سے 15 ہونی چاہیے۔ آخری تاریخ انشاءاللہ 20 رہے گی 2026۔ جج کرام کو قرعہ کے بعد 10 اگست تک 1,52,300 روپے ڈپازٹ کرنا ہوگا، یعنی جب اپلیکیشن کلوز ہوں گی اس کے بعد قرعہ ہوگا۔
0: اسی دوران

کٹ گئے، جسم زخمی ہو گیا، مگر وفا کا علم گرنے نہ دیا۔ ان کے لہجے میں شکوہ نہیں تھا، صرف یہ جملہ تھا، آقا آپ کی وفا پر قربان۔ ایسی وفاداری تاریخ نے نہ پہلے دیکھی نہ بعد میں دیکھیں گے۔ بی بی رباب علیہ السلام کی گود میں علی اصغر علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ ایک ماں کے لیے اپنے بچے کی بے بسی دیکھنا سب سے بڑا امتحان ہے، مگر یہ آل رسول تھے۔ یہاں صبر کی وہ مثال قائم ہوئی جو قیامت تک لوگوں کو درس دیتی رہے گی۔ معصوم بچے کی پیاس، ماں کی بے قراری، مگر زبان پر پھر بھی صرف ذکر خدا۔ سات محرم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان صرف نماز روزے کا نام نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے، حق پر قائم رہنے اور اصولوں کی حفاظت کرنے کا نام ہے۔ کربلا کا ہر لمحہ ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام صرف رونے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے ہے۔ ہم اگر امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو ہمارے قول و فعل میں سچائی ہونی چاہیے۔ ہمارا دل نرم مگر ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اس راستے سے بچیں جو ہمیں یزیدی سوچ کی طرف لے جائے۔ سامعین، آج کے دور میں ہم کربلا کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں سچ بولنا ہوگا، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی اور کمزوروں کا ساتھ دینا ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں کو وفاداری، سچائی اور قربانی کا سبق دینا ہوگا تاکہ وہ بھی حسینی کردار کے امین بنے۔ آج کا مسلمان اگر واقعی کربلا سے سبق لیتا ہے تو وہ کبھی بھی کسی باطل طاقت کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اب آئیے ذرا لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کیجیے اور اس خیمے کا تصور کیجیے جس میں علی اصغر علیہ السلام کی پیاس پر بی بی رباب کے آنسو گرتے ہیں، جہاں بی بی سکینہ علیہ السلام بار بار سوال کرتی ہے، بابا پانی کب ملے گا؟ اور امام حسین علیہ السلام خاموشی سے اپنی ننی بچی کے بال سہلا کر کہتے ہیں، بیٹی صبر کرو، اللہ بڑا مہربان ہے۔ یہ کوئی داستان نہیں، یہ حقیقت ہے جو کربلا کی گرم ریت پر لکھی گئی۔ ذرا سوچے، ایک ماں جو اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، اس کے لب خشک ہے، جسم تپ رہا ہے، آنکھوں میں زندگی کی روشنی مدھم ہو رہی ہے، اور ماں کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں، صرف ایک چیز ہے، صبر۔ اور وہ بھی ایسا صبر جو قیامت تک دنیا کو حیرت میں ڈال دے۔ کیا آج کی ماں ایسا صبر کر سکتی ہے؟ کیا کوئی باپ اپنے بچے کو پیاس سے مرتا دیکھ کر بھی اللہ کی رضا میں راضی رہ سکتا ہے؟ مگر حسین علیہ السلام نے یہ سب کیا۔ رباب علیہ السلام، زینب علیہ السلام، لیلہ علیہ السلام، ام کلثوم، سب نے یہ دکھ سہا، لیکن ایمان کی چوٹ کو قبول نہ کیا۔ اور وہ منظر جب عباس علیہ السلام کا لاشا لایا گیا، حسین کا سہارا، بھائی، علمدار، وہ جس پر بچوں کو امید تھی، وہ جب زخمی حالت میں واپس آئے تو حسین علیہ السلام نے کہا، اب میری کمر ٹوٹ گئی عباس۔ یہ وہ جملہ تھا جو سن کر فرشتے بھی رو دیے ہوں گے۔ حسین علیہ السلام کی طاقت تھا عباس علیہ السلام، اور وہ بھی کٹ گیا۔ لیکن واہ رے وفا، حضرت عباس علیہ السلام واپس آئے تو پانی نہیں لائے، مگر غیرت کا دامن بھیگنے نہ دیا۔ ایک اور لمحے کا تصور کریں، جب امام حسین علیہ السلام خیمے میں داخل ہو کر بچوں کو دیکھتے ہیں، وہ بچے جن کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں، صرف خالی پن ہے۔ جب وہ بی بی زینب علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں اور دونوں کی آنکھوں میں ایک سوال ہوتا ہے، کیا ہم نے کچھ غلط کیا کہ ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے؟ مگر وہ جانتے تھے، یہ کوئی سزا نہیں، یہ تو قربانی کا میدان ہے۔ یہاں قدم قدم پر تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ یہاں ہر آہ، ہر آنسو، ہر شہادت قیامت تک مظلوموں کے لیے روشنی بنے گی۔ پھر وہ لمحہ جب علی اکبر علیہ السلام نے میدان کی اجازت مانگی، حسین علیہ السلام نے بیٹے کو سینے سے لگایا، پیشانی چومی اور میدان کی طرف رخصت کیا، اور جب علی اکبر علیہ السلام کے نیزے کھا کر گرنے کی آواز آئی، حسین علیہ السلام خود بھاگ کر پہنچے، بیٹے کے لاشے پر جھک کر کہا، بیٹا تمہارے بعد زندگی کا کیا مطلب رہ گیا؟ کیسا دل تھا حسین کا،

جو بیٹے کی لاش اٹھا کر بھی شکر ادا کر رہا تھا. اور ذرا سوچیں, جب امام حسین علیہ السلام خود علی اصغر علیہ السلام کو لے کر میدان میں گئے, نیزیں, تلواریں, ظالم فوج اور نرمی کا پیکر حسین علیہ السلام صرف اتنا کہہ رہے تھے, یہ میرا 6 ماہ کا بیٹا ہے, اسے پانی دے دو, اگر مجھے دشمن سمجھتے ہو تو اس معصوم پر رحم کرو. اور پھر ایک تیر چلتا ہے جو علی اصغر علیہ السلام کی گردن سے گزر جاتا ہے. حسین اسے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں, خون آسمان کی طرف اچھالتے ہیں اور فرماتے ہیں, پروردگار اگر تو راضی ہے تو حسین بھی راضی ہے. کیا کوئی اور ماں, کوئی اور باپ, کوئی اور خاندان اتنی قربانیاں دے سکتا ہے؟ آج بھی اگر ہم ان واقعات کو صرف سن کر رو لیں تو کافی نہیں, ہمیں ان سے سبق لینا ہوگا. ہمیں اپنی زندگیوں میں وہ کردار پیدا کرنا ہوگا جو ہمیں اہل بیت کے قریب لے جائے. صرف ماتم کافی نہیں جب تک ہمارے اندر یہ یزید ختم نہ ہو جائے. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم کربلا میں ہوتے تو ضرور حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے. تو آئیے آج فیصلہ کریں کہ ہم جھوٹ چھوڑیں گے, ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے, حق کے لیے آواز بلند کریں گے, کسی یتیم کسی مظلوم کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہی حسینی ہوگا. تصور کیجیے کربلا کا وہ لمحہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام پیاروں کو ایک ایک کر کے رخصت کیا. بائی چلے گئے, بیٹے چلے گئے, بتیجے چلے گئے, حتیٰ کہ خیمے میں صرف خواتین اور بچے رہ گئے. خیمے میں ایک سناٹا ہے, مگر اس سناٹے میں آہوں اور سسکیوں کی ایک گونج ہے, وہ گونج جو زمین پر نہیں آسمان پر بھی سنائی دے رہی ہے. امام حسین علیہ السلام ان بچوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں جو پیاس سے نڈھال ہو چکے ہیں, پھر اپنی بہن زینب علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں جو آنکھوں میں آنسو چھپا کر اپنے بھائی کا حوصلہ بڑھا رہی ہے. یہ وہ گھڑیاں تھیں جہاں رشتوں کا امتحان تھا, جذبات کا امتحان تھا اور سب سے بڑھ کر ایمان کا امتحان تھا. یہی وہ لمحے تھے جب امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر کھڑے ہو کر آخری بار اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں اور فرماتے ہیں, پروردگار تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی ساری قربانیاں تیری رضا کے لیے دی ہیں. مجھے اپنے پیاروں کی لاشیں دیکھ کر غم تو ہے مگر فخر بھی ہے, میں نے اپنا سب کچھ تیرے دین کی بقا کے لیے قربان کر دیا. ایسا یقین, ایسا توکل اور ایسی رضا آج ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنی ہے. کیا آج ہم اپنے گھروں میں صرف ایک چھوٹی سی قربانی دینے پر شکوا نہیں کرتے؟ کیا ہم سچ بولنے پر نقصان ہونے سے ڈرتے نہیں؟ تو پھر کیسے کہیں کہ ہم حسینی ہیں؟ پھر وہ آخری سجدہ, حسین علیہ السلام میدان میں اترتے ہیں تنہا, زخمی, تھکے ہوئے, مگر عزم سے بھرے ہوئے. چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں, نیزے آ رہے ہیں, مگر حسین علیہ السلام صرف ایک ہی چیز چاہتے ہیں, اللہ کی رضا. جب وہ گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں تو آواز آتی ہے, ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ اور آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ آواز ہمارے دلوں میں گونج رہی ہے. حسین علیہ السلام آج بھی ہمیں پکار رہے ہیں, اے میرے ماننے والوں, تم میری یاد تو کرتے ہو مگر میرے راستے پر کب چلو گے؟ اور ذرا اس منظر کی شدت کو محسوس کیجئے جب بی بی زینب علیہ السلام نے بائی کی لاش پر جانا چاہا مگر زمین کانپ رہی تھی اور آسمان خاموش تھا اور خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی. سکینہ علیہ السلام ماں کو ڈھونڈ رہی تھی, بچے چیخ رہے تھے, خیمے اجڑ چکے تھے اور زینب علیہ السلام اس قیامت کو تنہا سہ رہی تھی. انہوں نے نہ صرف کربلا دیکھی بلکہ کوفہ و شام کا بازار بھی دیکھا, قید کی سختیاں برداشت کی اور پھر بھی لب پر شکوا نہ آیا. انہوں نے صرف ایک جملہ کہا, میں نے کربلا میں سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. یہ وہ ایمان ہے جو ہمیں اپنا بنانا ہے. اور اب آئیے آج کی رات کی طرف. آج 7 محرم کی رات ہے, وہ رات جب بچے

کے لبوں پر پانی کی تمنا رہ گئی. جب بی بی سکینہ علیہ السلام اپنی چھوٹی سی سراہی کو چوم کر سو گئی کہ شاید صبح پانی مل جائے, کیا آج ہم بھی اپنے بچوں کو اہل بیت علیہ السلام کے ان جذبات سے روشناس کرا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھروں میں صرف عزاداری کر رہے ہیں یا حسینی تربیت بھی؟ ہمیں اپنی نسلوں کو یہ سبق دینا ہوگا کہ حسین صرف رونے کے لیے نہیں, جینے کے لیے ہے. جب کربلا ختم ہوا تو یزید نے جشن منایا, مگر زینب علیہ السلام نے خطبہ دیا. اس خطبے نے تاریخ کا رخ موڑ دیا. زینب علیہ السلام نے

حسینی تربیت بھی ہمیں اپنی نسلوں کو یہ سبق دینا ہوگا کہ حسین صرف رونے کے لیے نہیں جینے کے لیے ہے۔ جب کربلا ختم ہوا تو یزید نے جشن منایا، مگر زینب علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ اس خطبے نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ زینب علیہ السلام نے دربار میں کھڑے ہو کر کہا، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا؟ نہیں، تو ہار گیا، کیونکہ حسین علیہ السلام کا پیغام دلوں میں اتر چکا ہے، اور یہ سچ ہے۔ آج بھی اگر حسین علیہ السلام زندہ ہے تو ان کی کردار، ان کی قربانی اور ان کی صدا کے ذریعے، وہ صدا آج ہم سب سے کہہ رہی ہے، وقت آ چکا ہے کہ تم اپنے اندر کے یزید کو مار دو اور اپنے کردار میں حسین کو زندہ کرو۔ تو آئیے آج کی رات خدا سے عہد کریں کہ ہم صرف مجالس میں حاضرین نہیں بلکہ حسینی قافلے کے راہی بنیں گے۔ ہم سچ بولیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، جھوٹ سے نفرت کریں گے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا صرف آنکھوں کے آنسوں سے نہیں، کردار کی تبدیلی سے ممکن ہے۔ یا اللہ، ہمیں وہ دل دے جو حسین علیہ السلام کی محبت سے لبریز ہو، وہ زبان دے جو زینب علیہ السلام کی جرأت سے بولے، اور وہ کردار دے جو علی اور فاطمہ کی پاکیزگی کا آئینہ ہو۔ اے رب کریم، ہمیں ایسا انسان بنا کہ جب قیامت کے دن حسین علیہ السلام ہمیں دیکھے تو پہچان لے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرے راستے کا مسافر ہے، میرے پیغام کا محافظ ہے۔ یا اللہ، ہمیں اہل بیت کی محبت عطا فرما اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر۔ ہمیں ایسا انسان بنا جو وقت آزمائش میں حق پر قائم رہے اور جو ظلم کے آگے نہ جھکے۔ آمین یا رب العالمین۔ وہ

0: سامعین, اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. دیجیے اجازت, جب تک کے لیے اللہ نگہبان.
1: سامعین, آپ سماعت کر رہے تھے وادی کی آواز. ہماری آواز اب تک آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے پہنچ رہی ہے. میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر.
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
1: یہ آکاشوانی ہندو سری نگر اسٹیشن, میڈیم ویو 78.88 میٹر, ایف ایم 71.5 MHz پہ 8:30 سپیت. سمنے محترم, کیا نوحہ کرو پیش. آغازس منز کرن نوحہ خنی غلام نبی شیخ.

0: من و آل محمد. خدایا قسم چی جناب امیرالمومنین علی ابن طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہند سانین گنہن کرز گزران سانین گنہن کرز گزران
1: آمین
0: صلوات
2: اللهم صل على محمد و آل محمد.
0: وہی وہ چون کتا چا سخی

0: صلى الله عليك يا بابا عبد الله.
1: تو اس و مرسی بوزان پیشیس کران علی محمد ڈار تسیتی یہ اس مضمون سوداگری اچھا آکاش ونی سری نگر
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
1: 10:01 تو 40 سیکنڈ سپیت یہ آکاش ونی ہوں

حقس بٲتِلس سۭتۍ سپُد چھیکرس جنگ. حقس بٲتِلس سۭتۍ سپُد چھیکرس جنگ. جنگ سُہ خوٗن ریز جنگ. نور وُزمل سانیے شیر خدا گگرایو. نور وُزمل سانیے شیر خدا گگرایو. تس وُچھِتھ بٲتِل مُکمل پیٚو دٔزِتھ زن لایو. درٛاو سُے رزم کا خود شہِ مردان زن. درٛاو سُے رزم گاہ خود شہِ مردان زن. واو ہیوٗ گگراے ہیوٗ طوٗفان زن.

فلم بوٹ پالش کا یہ نغمہ تھا جس میں آوازیں تھیں منا ڈے صاحب اور آشا جی کی. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر. گولڈن ایرا کے اس بہترین نغمے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. اور گولڈن ایرا کا دور, جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ وہ دور تھا جب سماجک مدوں پر فلمیں بنا کرتی تھی. یہ وہ زمانہ تھا جب بھارتیہ فلم میں کیول منورنجن کا ذریعہ نہیں تھی بلکہ سماج, انسانیت, محبت, غریبی, انصاف, خواب اور جذبات کی گہری ترجمان ہوا کرتی تھی. اور یہ نغمہ بھی ابھی آپ نے جو سنا وہ بھی کچھ ایسا ہی نغمہ تھا. اس دور کی فلموں میں ادب یعنی ساہتیہ, شاعری, سنگیت, بہترین اداکاری اور مضبوط کہانی کا ایسا سنگم دیکھنے کو ملا جس نے ہندی سینما کو دنیا بھر میں پہچان دلائی. اور یہ گولڈن ایرا میں ایسے ہی نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں گولڈن ایرا کے گیت میرے منمیت کی اس بہت خوبصورت محفل میں. اور اگلا نغمہ ایک اور بہت ہی خوبصورت فلم سے جو اپنے آپ میں بہت ہی مشہور رہی, اور وہ فلم ہے شری 420. اسی فلم کا ایک نغمہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. اور یہ فلم آئی تھی 1955 میں, جس کا نرمان اور نردیشن کیا تھا خود راج کپور صاحب نے, اور ساتھ ہی ساتھ راج کپور صاحب نے اس میں ابھینے بھی کیا تھا. ان کے ساتھ تھی نرگس اور نادرا اور بھی بہت سارے کلاکار تھے. اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں, جس کے گیتوں کو لکھا ہے شیلندر صاحب نے اور حسرت جےپوری صاحب نے, اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سنوارا ہے شنکر جے کشن صاحب نے. تو آئیے اسی فلم کا یہ بہت ہی پیارا نغمہ ہم آپ کو سنواتے ہیں لتا جی اور مکیش صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں.

نغمے ہیں جو ہم آپ کے لیے خاص طور سے چن کے لائے ہیں. تو اس محفل میں اس سفر کو اور آگے بڑھائیں گے ایک اور بہت ہی خوبصورت فلم سے. اور یہ فلم آئی تھی 1955 میں, اور یہ فلم ہے جس کا نام ہے آزاد, جس میں مکھیہ کردار میں نظر آئے تھے دلیپ کمار صاحب اور مینا کماری جی. ساتھی کلاکاروں میں اوم پرکاش, پران, راج مہرا, رندھیر, اچلا سچدیو, شمی اور ایس نذیر کے ساتھ ساتھ مراد وغیرہ نے بہت خوبصورت ابھینے کیا تھا. اس فلم کے گیتوں کو لکھا ہے راجندر کرشن نے, اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے سی رام چندر نے. حالانکہ اس فلم کے سنگیت کے لیے پہلے نوشاد صاحب کو اپروچ کیا گیا تھا, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے انہوں نے منع کر دیا. پھر بعد میں سی رام چندر صاحب نے اس فلم کا سنگیت دیا اور وہ سنگیت امر ہو گیا. اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ ہے لتا جی اور اوشا منگیشکر جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر گیت میرے من میت کی اس بے حد خوبصورت محفل میں آپ کے لیے

سیڑھی فلم کا یہ نغمہ تھا. آوازیں تھیں شمشاد بیگم، محمد رفیع اور آشا جی کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر گیت میرے من میت کی اس بہت ہی خوبصورت محفل میں، جس میں ہم گولڈن ایرا کے ان رومانٹک اور بہت ہی خوبصورت نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ چینل پر. تو آئیے اس سفر کو یوں ہی برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور گیت میرے من میت میں اگلا نغمہ ہم آپ کو سنواتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت فلم سے، اور وہ فلم ہے دو آنکھیں بارہ ہاتھ. اور یہ فلم آئی تھی 1957 میں. وی شانتا رام صاحب کے نرمان اور نردیشن میں بنی اس فلم میں مکھی کردار نبھایا تھا خود وی شانتا رام اور سندھیا نے، اور ذاتی کلاکاروں میں بابو راؤ پینڈولکر، ساتھ ہی ساتھ الہاس اور وی ایم ویاس وغیرہ نے بہت ہی خوبصورت ابھنے کیا تھا.

زندگی کی اصلی دولت نہ تو سونا ہے نہ چاندی اور نہ ہی کوئی انمول رتن. اگر دل میں پیار اور ساتھ کا بھروسہ ہو تو ہر خواہش پوری لگنے لگتی ہے. یہ ہے فلم ہیرا پنا کا گیت جسے آپ سن رہے ہیں کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آواز.